0: sahaba yeen ko wër dal di mel ximliko dal ñu ñu indi da ak xalima bu ñu yeen téré bo xamne du ñu yeen réew sama gannaaw naaw man ak yeen té yalla bi dal metti di dajé nako alcorane ngi ni téré yalla la kay dëgël ablaye na bax ak ñeneen ñeneen ñu bokk mom xalaat ne dédé yeen bi salaam bu ko xamne du bind waye da na wax ñu da wax ñu bind bu ñu sant yi mu wax bu yoonte yi bare bu dal di delu ci sagom melne ko xamne dara jëf ni leen gi leen yoonte ci xor xaram bu yoonte ci yeer ni gëm leen ñu dal di jëf leen bu dal di delu ci metti tam delu ci metti tam delu ci metti tam bu ñu xewé metti ni gëna doy war and ak yalla bu di gëna doy war ben bisu altine ci na bu bakkar taxaw ci karam bi li ni tabbar bu seen bu ñu nekk sayyidina aisha ubiko yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko dëgg ni daal dafa jàpp la ci teul bir julli dafa jàpp go xamni ci na ko dañ xamni yow dara mu ko walay bu ñu yëne ci bi gënë da nga am yaakar sallallahu alayhi wa sallam afi ci na ko dañ bëgg dal ko naaw bu ñu ci yaronte bi sey ci mbokk gënal da ko ko jitu dal di tok ci suufu min bar di ci na jor ci na mu ko na mu ko julli ba gëna julli yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam dal di jàpp ci waari waré ñu xamal leen rek li nga xamné mo Yalla lay dogal xamal leen rek né Yalla moom dogal ñu kenn mu ci dara ñu mu la am xal li nga xamné mo la ko Yalla santoon ci ko su taxalé ko ba mëss ba dara def mu dal waté rek lo nga xamné gor gor lu won né ko ci rek dal lako ci coono bo xamné rek dal waay waye nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yam bi ko Yalla yam ak djumal djulit ñi nek na ci mom lo xamne dara mu ko tagale faaw ñu ne ci xolam du nek ci xel mu gis ne warum batay rek mo nam gisam war nañu yebal ay xare ci deej bobu nak moy jitt usama ci nigeen dina xale bu am ñaar fukk ak ñu rewon baye ko bu mom la jital waye deej bi bi nga xamé ne usama jitt ne ko bañ fu ci yene dem xare ji medii fi yoonte bi taxna mel bi mëna fu la dem bu dal jëlu ci digënté bobu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam jott yéggal bo xamne musay la bak xamne moy kilifa ak yamama la sonna ñew sax ci yaram def biñu gisee ak ñu bu won ak ak yaram ni mu ni fonk ak ni mu re ni mu nekk ci sar ak kala tax lolu xel ko ci mu dal di bëgg wax ak yaram lettre biñu bind yaram te ñu def ci ne yow lettre bi biñu jige ci musay la nga xamne yaram tur yalla jëm ci momad nga xamne yaram tur yalla su borom gi yeen xamne ñax soof ci wa quraysh ak wa yamama ñoko dox quraysh nak biñu ñu mu tegal bu bu yamo waye ñu xamni yaram ci la yari ci yaram ci la yaram ci bi sallallahu alayhi wasallam dal di ni ngawli ko ni bu ko continuer day ku ñu ñu ni mom mu ci la da na la ray waye nak dal di na ko tonk dal di tonk ci lettre ni lettre bi ñu jox ci muhammad ibn abdullah ñu xamni mu rasulullah yaram ci yalla bi jëm ci musay mu nga xamni moy kat ci kat bi diko xamal ni suuf ci yalla ko mo ko neex la koy jox diko xamal ni mucc ki nekk ci ndibo ak ko yalla fetale dal di tonk lettre ko dem ko la ñu ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam mo def ni gor gor gi meene gi gor gor lu won dem ci dem ci dindi fa di ñu delu jëge rek dal di doy war yoori doy war do war Sayyidina Aisha ñeñ ci bi joon ni tek bokkam yoon yam bi ñu ñu dara def dara Abdourahmane ibn Abi Bakr dugg ana sa ngaw bu dugg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di xol ci bi xamne dafa dugg fa ci ndax fonkom fa ci Seyna Aisha dal di fat sacc bi ci Abdourahmane mi nga xamne moy magal rahim ko tuddu ko dal di tabli do yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu sacc sacc wi nga xamne musu ko sacc bam sa wet de lo xam bi mu teye am sacc bi dal na la tax nonu sacc bi wadda ko mu dal di xol asaman dal ni ila rahmatul alamin jannati topina andale di gëna kawé topina andale di gëna kawé topina andale di gëna kawé mu ñu dal di yépp ni bopam diis na lol mu dal ko sét xamni nekatu fi dal koy téré ci ben ñeganaay dal di yoo jigen ñepp dajé ñi xat seen kanam yi di dagg ci sopp seen kaw yi di xat seen yéré di li ñepp dal di dagalo ci jakkaré mu ñu mel na xar yoy yu leer ci li dem wax sét muy top kenn xamatu ñu deb yi waxe xamne rek wa ñu nga nangu nak rek yow ñu sallallahu alayhi wasallam jëgé ci ci naaw mo mom xalu reew ñu yox ci ko di sawé japp ñu ñu lay ko mëna yeen ku ne yeen ci bi jëgé ni fi daay yonent bi dina delu ci dafa de yaay ji borom nak ni Musa di ko delu ci na fiqina ndel daal dëgg ci ni loxo baaje dëgg ci kan ci na ali ci bi mëna ko jox ñoom sét ci na am ko ci diit wala ko di ñëwé daal di xoti mbolo ni ñu kenn gëddu ci kan jibal ñettal naay ci ba maam ñu ko sangé woon def ay rëdd la mu ñu kan joy ko fi ne ko wax deug yalla yalla seen ñu ne faati gëss sun borom bindal mom mëf na ko dal di gëm di ci jappali na Omar deug yu ma ko ci na mo faalu wor wax rek Omar deug yu ma ko ma faalu wor wax rek Omar deug yu ma faalu wor wax rek dal di ko ci dem taxaw fe mbolam dal dal di ko ci Omar di ci rek mu ne leg kep ku doon jaam Muhammad xamene mom deug la ku doon jaam yalla yalla day dur ta bu deug ñepp naama ñu ne di amu ko waxe lool dal di tay fatri ay ji nek ne ko may tuwe no may tuwe fatri ay ji ba tun sun wa muhammadun illa rasulun qad khalu min qablu rusul aba in ma ta qatala qalbu ala qalbu wa in yal qalbu ala qabi fa ya qur allah shaykh wa sunu la usakirina tak da khala ba mekke ci ogu ba na fek yi yegle ba siwe ne muhammad lay ni ko sallallahu ba xamni saaday ci bay dal ni ñuy delu gannaaw amatu ñu yaakaar ñu dal di talal seen loxo ni ngeen yéw lu jax leen wala ñu leen suñu borom yépp lepp ni muhammad yalla nek la bo xamne yéne ci yéne ci jitu won na ko waxtu mu déwé wala ñu ré ko da ngeen di wal bu ci won gannaaw islam su ma defi doola kenn du sa bok yalla day dund bu faaw mu ci mu dé mu ba am ko dara xéew ci na ma dé na dafa melni kenn ci mu musula jang ay jëw sama tan ki mëna ci ma téyé ma nga di daal ci julit ñepp ana ngey yi kat dem ci nga xamne mo len daan dimbi ci bir lendami reer di len takal sey tane di len wo yoonu juk sa ci takal ko nang yo islam daal di am ñu wax problème ñetti problème mu seewu ci kata mo mu dem wax ak yenen ci la ko ni am ci mo mu wax ak yenen ci gi sam nga xamne dañu ne kata ko dofu ko joxe tax muhammad rek ko jago won mom lay waxane ko dina walim sadaqa tan xara bi nga xamne muhammad wajalon nako ak kan moy ko faata bi do julit ni bi len kay bi len jité yoy nepp bok nek na ci ñun gi ban xatim ni ñom seen problème bi gëna nak moy waajal yaron bi sallallahu alayhi wasallam ba denc ko ali ibn abi talib ak fadl ibn abbas ak qutam ñi nga xamne ñoo di ay bokk bi mu gëna jégué yaron bi sallallahu alayhi wasallam di gëna fi altine ba ci kaaka ji mu sokkoy nga xamne taxaw ni xalaat nan lañ ko mëna defal ñu am jaax ni bu réré ndax ci nga xamne ci la sun borom tek mu am sallallahu alayhi wasallam ya ñu xaar ne ñu neex bu tek bu dem ci sama ara mu dul yalla tek ne ay dëgg ñu la mëna koy tanga yalla dal leen di roor ñu mëna ci saati ñu dal dégg baax bu naan yeneent bi yalla bi ñu leen ko xam ni ci kaw ay yéré te kenn fañe dëgg ci yow dal di dajé ndox mi sidna ali bi ko teye ko abbas ak xal li tax ko ko di diko tam ni won ko ci sultan di tax ko di leen jox ni bani xamé ngir nonu ni ñu teel ko ci taaka ji yeen ñu koy dilé bo ñe ko ñu dilé kenn jité wu kenn ku ñew dilé bëggo ñu addu digeen ñu ñew kenn ku nekk dilé kenn kenn dem xalé ñew dilé kenn ku nekk ñu ñew ko ci taaka ji fakkene wa aus ak khazraj ak muhajiron yi xamni ñoo jige won makka ñoo ni ci nek jappale ni ñoom day ki nga xamne moy mu fi yaram te bi ci di leen ni di leen tere ci ñoom la wara jige ñi dem ci ben mbar ñu ci sax ci bari saayo ko tax xam ko bu makka am ko jaxale xaw ndax muhajiron yi dañu ne ñun day ci wara mu fi yaram te bi ci ñoom la wara jige ndax ñun ñoo ñepp ci dem dëggal ko ko ñepp wa dé no ci suñu kërëf ci ñepp tak ci ko ko dëgg wa la ñu dégg rek ni ñun fay ci ko ñu ci ñu wara dige ndax ba ngeen ñëwé amu leen katan amu leen doole do ma dama yépp wër di leen no leen gëm dimbali leen taxaw leen da ngeen xex ba islam taxaw xawul ne gañ ñu ndaw dal di ñëw xamal ci na amal ne ko ngir ñu bëgg xaw ndax ñu ci amu bëgg tekkali ko ci na amal tay di ñëw Saadu ibn Mu'adh ak Saadu ibn Ubadah ñoom ñaar ñoo fa nek ki moy kilifa Aws ki moy kilifa Khadraj muy ñaari ngir ak ara yi nga xamne ñoo nek ci Madina ñu dem bané sadu mu wax ñu dem sadu mu wax sax fekk ko sadu mu ubad rek waye bobu dafa tawato ñu ci baye xey ci sadu mom nga xamne mom la seen na alim sam nga naam goor la ci fekk ci gaaw ma ñewé melen legi ñu mo xaw mo def mu hajiru ni ñu wax nga yarante ni ki jité jël ci ci lañ bok waaw da xatre yeneen du yow ñu dem ba waxante ba do ni kan ba am ku ne ci bir mo nga yon saari ñu wax ak am wala ma jaxati mbir mi delo ko ñu meloon ci na am ne ko fam yalla ray rek ne ko dede yow lay ray Umar dal di delu ni Abu Bakar ñew ngir nga am mu doy war lool lepp sallallahu alayhi wasallam denc bu ko na Abu Bakar dal di wax ak wax bu fi jëlé ay bokkam rek ñoo fay di won ak léegi ñoo ngi sét ya bu ko ak sét né dem ñu tout ci wax yoon arab yi bu ñu top kenn ku ñu bokku ci xoy ci ñoo xam ngeen ko sax xoy ci naka jëk ñoo amé saaba gi ñoo amé ñeegu yalla gi ci la nit ñi jaamu ji yalla ñi ñi ci kaw la ñeen tek ñoo amé ci xaya ak ci daana ñoo amé ñu seen ko ñu dal xam ñu xel li wax dëgg lolu itam sallallahu alayhi wasallam saxal nako ba ci mu jamono ba bi aduna bi tassaro ni wa xoy ci nek ma dal nek am ni ni kran dara tay tang na ba am ñu le muhajiru ni dañuy am kilifa ansar am kilifa ni lolu bu la nek da xale ci na ko wax na ne leer ñun noy umraaw yene musraaw yi yene su bi jaar yalla de li nga xale am bu ko wax na lolu dal ñu leen kon Abu Bakr ibn Jarrah ngir Amir ibn Jarrah Umar ibn Khattab ni kenn ku leen ci neex mu jaayante ak mom Umar ne ko amul kenn ci jullit ni ko wala jitu tawé fa la ko mu jaayante ak yow dina ko ta tan loxom ci na Umar jaayante mu sidna Abu Bakr Amir ibn Jarrah jaayante ak mom ñom ñatt ñepp ñu ngi bok ci fukk ñi yaronte bi sallallahu alayhi wasallam degalé aljana ñu ne won ñu ñëk ne ci benn jotaay ci aljana woor na muy Abu Bakr Umar Uthman, Ali, Talha, Zubair, Sa'd ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl, ak Abdurrahman ibn Awf. Ñoñu bi nga xamé né jaayante nañu wa Aws ak Khazraj ñaari giir lañ ñoo nekkon ci Madina di wujje. Wa Khazraj ñoo gëna neew Aws. Waye dañ dal xëccu dara nga naka jëk ñu dal di xamné bu ci amé genn giir am nañu tambalé jaayante ci ahli Aws ci wa Aws. Ta bu wa Aws bu ñu kay jaayante mbir mi soppi dañu leen faralé wa xit lañu dal di jikko Abu Ubad Sina Abu Ubad mi nga xamne Sa'd ibn Abi Ubad mi nga xamne mom lañu wa lan sar du gona def muy kilifa tamu tawatal and ak doom di waxay ci Sa'd nit ñi xaw ko deggati tax ñu jaayante wacc jaayante bam Sina Ali fekke wu ko nga xamne ni bi mom yalla dogal na mu fekke nonu ñu jël ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam Sina Ali ak Abbas ak Al-Fadl ak Sutran defal mi sattal mbirum bamu ag ah sirna Abu Bakar nak tok sirna liñ demul jaayante ak mom ndax dafa def tawil sirna liñ mu bok ci ahli bayt moy ñi nga xamne muy Ali muy Fatima muy Hasan muy Al-Husayn yaron bi sallallahu alayhi wasallam xabon na malan wër li leen ko bokkam ni sun borom ñi ñoy sama njabot sun borom selal leen sun borom labal leen aqra geedi wacc inma yuridullahu li zaba antum rijis ahlal bayt wa yutahhirukum tathhiran wa yukhrijna ma jaysu bi tukmina min ahlil bayt ahlul bayt rasul sallallahu alaihi wasallam sun borom selal ni sun borom tel ni sangi binde fi ba ci seeni set ba ci seeni setat salman al farisi mi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam salman min ahlil bayt ci biñu de ci dafum xandax ma lan sa den salman ci mun la bok muhajirun ayna ci mun la bok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam salman min ahlil bayt salman mom wala ma way boy nañ ko ci ahlul bayt ahlul bayt kep ko xamne sayyidatina fatima moy tayay ngeesato ci baga adune tukki ñoy sharafaa yi ñoo ñe ahlul bayt ahlul bayt sun borom selal ni len labal ni len lab go xamne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dugg na ci kaaba gi ne amul jëm jëm jo xamne dagan na ci yow nga amé tangaay daaba dugg ci dakk ji kul man ak ali ali nga bok ci ahlul bayt waye nak bu fekke ne ngeenel la li nga xamne mom la jigen ni xasta moy tawhid gannaaw bu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wé sidna abou bakr siddiq moy ci gën ci nit yi sidna umar ci top sidna usman ci top sidna ali ci top yaronte bi sallallahu alaihi wasallam woné na ko ba tay ci bi nga xamé nak sahaba yi dañ dan julli ci dakk gi ci ndakal madina dañu daan fat kenn ci nak fokatal bo xamne mom ngay seeno sa keur leg leg xam nga fa xew yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne suddu kullu fokatin fil masjid illa fokata abou bakr bepp volontaire bu nek dakka ji fat len ko buri bu abou bakr mu dal na kullu kajirin fajirin illa abou bakr siddiq kep kuy jaay ak jënd am nga def ci ñaka ban def abou bakr neena abou bakr ci bopam limako amé ci teranga djumma ji kenn defuko bu fekkon na dana tan ben xarit abou bakr la def xarit waye seen waji day yalla rek ay xaritam yaron bi sallallahu alayhi wasallam borom tan ko ko xamne bi mo lay regane laytul mi'ad bi mo gëna ta hadratul quds ba xamne genn na lepp lu yalla bind ba xamne hadratul quds sun borom rek do adam ji mu do wet ne wetay go xamne amul tik pour sun borom dal xolam dafa deg baat bu melni baat abou bakr ni ko xit ya momu ci ndara ba koy salli yaron bi sallallahu alayhi wasallam djum dina ba tayine abou bakr mo wara jitt moy tawab ba nga xamé né dafa wara wut ci ko wutu ci tawatam ji jité djulit ni sinna aïcha ne ko abou bakr day way ko xala bu taxale sa taxwa kenn di ba ndax joy nañu té nga wax ni ngi Omar ndax mom ko am bat la mu ne ko inna kunna sahibu yusuf nuru abou bakr ni sallu bin nasi yeen nit yusuf alayhi salam ak sayyidina yusuf wa rahmatu llahi alayhi wa sallam yeen digeen nit yusuf ba ngeen manam da ngeen bëgg da ngeen di xéet yu neex wala mu kene na abou bakr jitu julit ni bokk na ci takkali ni takkalo jidil abou bakr muy khalifa bi ñepp yonent bi tan gi mu ko tan mu day ko ci diine julit ni mu ne gannaaw yonent bi dooro na ko ci sun diine lañ ko dooro ci sun aduna ba tax na wala ma wi ben gudd doy war biñ ko laaje digeunte ahlul bayt ak ñeen ñepp saaba yi ci def mu ne bu abou bakr ñewoo ak omar ak usman ak ali ñi sapp ci ben ben haajo haajo ci na luñ lay ñëk fa ngir yam lim amé dara fa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñu bokk ci ahlul bayt waye ci ma fasne ali mo dem abou bakr ñu waji sama dara yam tamit digeunte asman ak suuf mo ko gënal tay mel na def na ci digeunte welante yi nit ñi welante ci ñak xam ñu naan di dëng naan wali ak sharif ci ñak xam nak dafa amu tekkale mu ne mu ne sharif gën wali ne kenn mu ne wali gën sharif ndax kenn ku ci nek dafa am la yalla melaw sharif mo tu war na ci l'islam kep ko xamne sharif la ku ko xam dama ne ki ku ban lay yoon yak na sharif da fay wadi ko yalla karam kep ku sharif bu won ne ku yitt ci ëlëk da ta kenen ku sharif lu la gën gëna jëgë yalla lu la gëna xam xam yalla lu la gëna ëpp man man ci yalla lu la ëpp sañ sañ xam nga ndax dara fi yalla ci sallallahu alayhi wasallam sharif ndax kep ku sharif wër na la xéram du la mu te lu yag yag ci dégg gëna rafet mu gëna rafet ngeen nité wali na xarit bi yalla yalla xaritam digënté la bu kenn xajul lu ko sopp la fay defal su ko neexoon mi nekk yi bind yëpp mën na ko yëkëti may ko dina ay takkal yu bari bu ñuy wax muhibbinul arabi islam ben sharif bu ko daan diingat dëkk diko diingat diko diingat rek ben bis sharif bi bind bind mu rafet diko yobbu diko yobbo sey ñu xeex muhiddin mu arabi mu ko tok fam lu mu rek mu raatalé ko loxol lu mu ñu raatalé ko loxol te sey bi diko gis diko dégg bu xamé né bind nga agalé mu xol bind lepp yaax ko fi yene tan ci ca jax da rabb muhiddin mu arabi mu wax bi ñëwé mu dal dikoy laagé bind ma débat mel na mel sey ba dañu diko diingat ba gëndé mu aksi muhiddin mu arabi nek ca jax ba ci gëndé ba tek né bop bi di xol jëm ji muhiddin mu arabi xaraat ba ba délo ko ci dara sey ba gëndé ko dé yu dal na so la fi kanam bu ñu dara lu ko ta ko le lu na la ñela lu la teel lu la xam xam do do ma dama yi ñu xam ni shefa uy mo sa du bu ñe yi kon ni su dara nek da fa mu ko xal kam ci mu ñe di ko xam ko dal ñu ñu nebbe sama bu tege ci jang xet jang yalla yi non la nebbe yi sama bu tege di ci xet may yi kon ci bëgg mucc ni yeena bokkum ci yeena julit ñepp yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dina kenn ci yeen yalla du mu di la nga nekkal ci dal sallallahu alayhi wasallam nga xamni nga tambe won ni dafa ne inna ma ana ni'matu min dabbi aw rahmatu min dabbi man du ma lu yeen ma ne yalla di mu tal ni di def yeen ma ngeen di def yepp rek di ni ko yeen rek ndax kenn ci nek nan la nekke yeen ma ne yeen rek moy fi ci ba'd al-qur'an ko fi borom jariyal yama xiyam bo xamé né nek la dal na borom lamine gudd ba di neder borom nit ñi
1: ñakkay jankonté ñeñ sa ci war dakk ci digëru jahannam xamné jëm ji nekk sa bokk bayni la ba ëpp ñu taxaw juroom ci jurmi ak sun borom faalé ñu né ci ndax mer ci so tar ba nga xamné kenn ku ci nekk doon dugg safara sax ba nopp né nga ko xiw ñu dem ci galati yoon ci yépp la ko tambalé ci arab ni ak ci etan nga xamné dama muhammad mo ngi jé xalif ibn sinan kenn ku ci nekk xam nañ sun borom mer nak ñeñ mu ci mer da amuloo fitu dem di ko wax rek nak la ko toy taw la muhammad sallallahu alaihi wasallam dal di jox di ñu ñu accé ci mom dal di xott ci kiray arab dal di rot ci jëna sun borom xamal ko ci xéti sabbal yo xamné jamu ko sabbalé borom sun borom ñeñ ko yitté ci sabbal lool ak ni may la ko kaw la ko mu jamm ni moy ni koy baati atté jamm ni wara dem ajjal dem ajjal ni wara dem safara yermane jox yi nga xamné kéro ci taxaway ba ñu di sopp leer nañ tali ñay yi wax tal amul garab bu sal amul tak bu sel amul dak kenn amul ko laax sun borom dal di wër bëgg tur jattal leer jaam ni leer ya ma xala jinn wari ci ni sarax tu mu antam bëgg mi nak tali sama waat wala di fonku laati bu ni ila bu tali yeer ma la ci tek jinné ñu ngeen mané xëc ci kenn ci bokk asman wala bo xamni bokk ci soof di def leen ko yaakaar na ne kenn bu xëc ci bu lay bu tay nga xamni kéro doom adam yi dajé nañu ci fakk bobu le jinné yi ñew wër leen juroom ñaari sappé jinné yi tam seytaar yi ñew wër leen juroom ñaari sappé seytaar yi malaika yi ñew wër leen juroom ñaari sappé ñu taxaw juroom ci jinné ci taxaway la la jaaxal tek na taxaw te xamul loolu ñu jé kenn atté wu kenn dara xewul ñu seen ay malaika yo xamné xotti nañu ci ray yi diga na sama di juroom ñaar biñu accé seenu mero seenu rafi seenu leer seenu dal seenu mero ken mu leena xol doom adamay ci defé ni ni sun borom nga ci bañu né ndax ni sun borom nga ci malaika yi tudd bi ñu tudd sun borom tudd leen tax ni ci ba kaago seeni xel yi dal na subhana rabbina la tafina seeni nañu kellu sun borom ndax sun borom ñewul ci ñu sun borom tabaaraku ta'ala jalla jalaluhu asakama ni kanam selle kat kat dam ga xew kéro ge sun borom dal di yebal malaika ñu jëri safara safara day juroom ñaar fukki jinni cyallala lañ ko jëngé cyallala bu ci nek benn jaaro ci jaaro ya juroom ñaar fukki jinni shaytané ko teyé safara ëpp leen doole di jëndal ñoom ma nga mer bay bëgg xottiku ndax mere jaam ñi toñu sun borom fukki leen ñu leen rek yakam fi leen bi nga xamé sun borom yëndé na wolu safara da kaddu biñ ko wax ne sun borom lay woon dal di tiita tiita ti bamel le bobu jaar ci naaj yu tangi di waram ci ko waye bi nga xamé dik na ba juroomi ba nga xamé fukki jinni ak dox di gën téma wa barab ba mer gi mu mere borom bakkar yi mu dal di delu fukki bi dal di ci setané bu mo ci setané dal di gëdd wa garab ba ko fa lay kep ku yalla bind won kago nga sa sax yeen tale ibrahim alayhi salatu wassalam dal di la xass ci téré ar fatena ismaila sayyidina musa langam ci tere ar fatane ali fatane haruna ak imran sayyidina isa alayhi salatu wassalam dal di dugal ak mom itam ci reuy ar fatane maryam fatane yahya muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam sun borom ni ko jule indi safara setané ñoom safara rek ci na leen amax ben mi leen bu mëna taxaw ci kanam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam waxu ba tey ci cyallal gi sey safara dal ni ko muhammad mi def mu kallu mu tedd na bu mala la di sama kanam dina djibril ne safara te dinu ana xamlo ki taxaw ci yow safara dal di delu mel ne nepp gogu le ci naaju tangi rek momme sallallahu alayhi wasallam te ko ci loxo ndey joram ngom mat ko ba di garam sun borom tabaaraku ta'ala falaati ko ci chamono sun borom dal wax ne sun borom ñaari loxo ñepp bu ci nek ndey jor la ne ci leen taal safara dal ni yobbi la ko ene bu ko gene def yi jikko fete ci jitti doom adamay modi jikko ju rafet la ilaha illallah kam mo pete da xajul ci balaki kero dañu pete lepp balaki bu ko tege leer la ni yaronte bi sallallahu taala alayhi wasallam moy taxaw ci jamu ñu arab yaronte ali ibrahim alayhi salatu wasallam moy taxaw ci ndeyol arab bu ko yaronte bi waxe sallallahu alayhi wasallam dañ ñu ko def ndeyol de dem jamu te ya da ibrahim tax nga fete jamu ñu ci mbolam dafa tabalat ba tay ngir yeur ma def ngir bu ma ci ko xamne bëgg na mu tim ma ci ndax ñi dem safara ci amuñu arf lañuy jaar ñi dem aljana ñi lay jëm ne joral arf bu lege ñi dem aljana jaar ci ne joral arf non ibrahim dug aljana ñi jëm te baam nga bu morom de may teñu la mo bu kéro ge lendam go xamni mo gëna kal adamaan gëna kal suuf moy mo suuf te ani ci nek jinne ak shaytani ak malaika yepp doom adam yepp dajé jëm ci ci nek la lay leral moy sa leru iman sa leru ngëm leer yonbi alayhi salatu wassalam melni jantri kéro nga gis ko xamni leram day melni yewi nga gis ko xamni leram day melni lamp ba nga gis ko xamni leram day tolni jabal montagne bi geuna ci montagne nga gis ko xamni leram day nek ci baram dem bi lele mu na hay mu dox mu da nek rek dootu na tax ba gis ñoo xamni dañuy ram nit ñoo xamni dañuy bërengu ba gis ñoo xamni dañuy jaar ci dëgg bo xamni bu gëna ñew ay lañu ci kudda ñi di ci diri ko ba gis ñoo xamni dañuy dekk ci waddu bu gëna rafet ba gis ñoo xamni dañuy waddu defé mbaxana ñi defé ay dal ñi du yom tumay ñi am turki doon ñi am ngëm ñi nga xamni xaw fa lay doon leen di wër ci seen ndig ñi nga xamni dara li mo do bari bari xari ak nak yi top ñew di leen ré nan leen bañu nekké aduna re yeen da ngeen ñu daan mé ta lo xamni yalla sutural na ndax yo xamni mu kaw tay gi na xamni lu ñu mujjé ndax até buñu waye daan leen ré ci tay dama dañi ci seen leer yoyu li ñu jégué ars da gis dama dama jo xamni ci leeru xar kanam man ngir ngeum gi ñu gëm katkam ngeum ak leeru ngeum safa nga xamni ci leen jacc arab ci kawam lañu jaar buy jaar ci dara safa lo def ko nan dara jégué sax leeru xar kanam da nga fay safa xamna kon safara ni tangé ak nga xamni mo meñu bëgg la jam ni ñu na tri woon ci cyalay ñu réw rek tak ñu am ak tangay ne dem doom adama yalla dina ko wërsé dé leen ñum bo xamni kat ñu ndum gi lay am na fay safara ñu ko nga xamne suñu doom wuté la ni doom adama yi lool ndax kéro bu ñuy jéggi ci ra leen nga xamni ñu dañu gaawé ni xel ñi gaawé ni melax ñi gaawé ni fusnaaru goor ñi gaawé ni kuy daw ñi gaawé ni kuy raam ñi di bamu da gis dem jo xamne day ñap ci teat ñu waxe ne mo gëna sew karaw gëna yëngatu jaan yéet bi juróomi téméré at la nga tàllal juróomi téméré at wàcc bi juróomi téméré at te nit ku ñu amul riw woo xam ne moom nga war mu jàllale sa bàkkaar nga yem di ko pustee ñi nga xam ne dañu nga gis nit koo xam ne day ñàpp foo ji xottiku safaraw yi di ko alawtiku di taal karaw gi léeg-léeg mu lakk tànk yi mu muutlu di raam di doxlu nangami téeméeri junni at ba jàll bu wàccee geefu xool fi mu jaar dal di sant yàlla ne su ngoom defal na ma xéwal bi musula ak mukk ndegam naa jàll fii loolu dañ xam ne bi ñu feetee bis bi fi jaam ñi ba noppi xam ne keroog maanaam di seen làq dar laa walaa sax xali ñu tudd sax liis foofu lay feeñe jëm joo xam ne day ñëw ànd ak yiw wu bari ñu feeteel ko mu yiw wu diis ba nga xam ne mucc ci demee nañu moo ko jëm dikk ne ko man de waay parce que maa wax baat boo xam ne naqare na ma te baalu la ko ñu daal di seet ci yiw yi mu amoon lu tolloo la mu tolloon kee jox ko ko keneen ñëw ne ko man day parce que maa xaañ wala ameloon nga mu bor ki ne ko man day parce que maa def nangam doomu adama yi ñëw di jàpp seen xàq ci moom bër defe dara ñeneen taxaw ba tey taxaw kon naan ko fay nu suñuy xàq amatu lu mu leen fay ñu fab ci bàkkaaru ñooñu lu tolloo la mu leen amee ci xàq sëf ko ko ba mu ji mu diis gan loolu xàqi doomu adama yi moo koy waral nga tax doomu adama ji nekk war nga wax siku sa moroom wattandiku sa dëkkëro nga digg baro te yéene ko li nga yéene sa moroom yéene ko li nga yéene sa bopp loo ko xam ne ci lu baax wax ko ko lu ko yàlla jox nga yéene ko ko doo ko fexeel doo ko beddiku doo ko jébbale nga def sa nga def ko ne sa bopp ngeen gën ne li yàlla bi salaatu wax ne jullit ñëpp ñu ngi benn cër benn dama ne benn jëmm cër bu ci tawat wala mu ràgg wala mu metit lu mboolem yaram ñëpp daal di tawat jàpp ko noonu dana bokk ci li musal karaw ëllëg baatu laa ilaha illallah bokk na ci li nga xam ne dana musal karaw ëllëg xasbunallahu wa ni'mal wakil laa ilaha illallah ak subhanallah walhamdulilah wala akbar bokk na ci li gën a diis ca balanceer ñi nga xam ne nag suñu borom daf leen tegoon balaa ci adduna ñu muñ ko ñooñu ñoom bu karoogee seenu yiw kenn mun ko feete kenn mun ko maitre kenn mun ko wëñ dañ leen koy sotti di leen ko jóoral ba nga xam ne ka texe woon sax bu jàlloog lañ leen jox dana njéejoo war ba nekkee ci àdduna ñi si sa yaram lépp mu dëkkee ay góor yonente bi salaa ai sallam xam leen ak loolu ba tàyyi ndax toujours ci saxaaba yi day am ku natt nekk dal boo ñëwee jàmmatu ko mu ne la nga muñ ñu fay la ajjal wala ma ñaanal la xataa dafa bi nga xamee ni ci xare ba dañu xuq bëggam mu ñëw yonente bi salaa ai sallam man day sama bët dafa fuq doo bëgg nga ñaanal mu ne ko bu la neexee ñu fay la bët ci ajjana wala ma ñaanal la sa bët dellu na mu woon mu ne ko man day dama am sëyt nenoon ci naan bugguma dellu am sikk yonente bi salaa sallam allah bëtam mu gën a rafet sax bët ba woon benn jigéen boo nga xam ne dafa daan daanu rab bu daanu day tay mu dikk ne yonente bi salaa sallam man de dama ànd ak rab bëgg nga ñaanal la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ko teela muñ bu ko defee yàlla fayal àjjana bu la ñaxee ma ñaanal la mu ne ko dem naa muñ yàlla fayal ma àjjana waaye ni dama ñaanal ba bu ma daa ko bu ma xalli ko suñ borom ñaanal ko loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne woon ñu ngeen di mel bu ngeen toogee si man ñu seen xol di mel ni muy àjjana ci yàlla bu ngeen ko mënoon a wéyee kon bu ngeen di dox ci mbedd yi malaayika yi di saafoonte ak yéen ku ñuy wax Imran ibn Husayn bokk na ci ñi nga xam ne daañu saafoonte ak malaayika yi di waxante ak ñoom benn bis genn taab daal ko lu metti mu daal di koy gàjj bi mu ko gàjjee gisatul malaayika loolu metti ko mu xam ne natt bu ko yàlla tegoon la te yàlla cëpp kum sotti daf lay nattu waaye natt bi gën a nattee la sa daraje gën a kawee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ki gën a jege jaam ñi ci nit ñi mooy yeneen fii seen gannaaw ki gën a metti musiba Imran ibn Husayn dañul di jooy loolu la ba taab ga dellu si mu bañeti koo ñaar delloos bi gisati malaayika yi nam daan gisante malaayika yi loolu lay ba suñ borom gën a tàgg gis na nag kon képp koo xam ne suñ borom tekk ñu fii ci àdduna yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam nee na aji feebar mu ngi ci keew gi yàlla wegga muy wér bu dee ca feebar la da nga xam ne xam ne ne yàlla ko teg àjjana lay dugg bu fekkee ne wér nay dem dellu ca la mu nekkoon ñu yàlla nekk xool aji feebar malaayika yi dañ koy dal guddi ak bëccëg kon it naka moom feebar lépp loo xam ne gàll na doon àdduna ci piis mu xam ne yàlla ko teg dañ ko teg moomu jaamam te mu muy ko mu defe keroon bis boobu nag nga xam ne mooy bis bu piis bi bu màgg bi nga xam ne jaam ñëpp si bi mu fekk kenn di ca fëcc xam ne bu kewoogee weeram mu ñuy daan ramm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yadxulu fi sifaat rajulin min ummati mislu rabi atawo mu dara ñaa ni ñu neen sayidna ousmaane tax mu la ñu ne awaytul xarañ yi ma tax ci misaal mel ne ku ne keroog yowmal xiyaam kenn ci sama xeer yi dana toll dana ram mu toll ne giir ba mu rabi a ñëpp ak giir mu lar maanaam mel ne ku ne amu toll ne wala ko tukki loolu yëpp kenn dana leen ramm nga xam ne kon ramm lu am la bu kewoogee yonente yi daañu ramm awliyaaw yi daañu ramm malaayika yi daañu ramm olamaaw yi daañu ramm doon yi nga xam ne sax seen mbeeg seen bàyyi gërëm na leen daañu ramm bu kewoogee keroo la jaam di gën a moroom keroog lay feeñ waaye fii ci àdduna dara feeñu fi doomu aadama buy dox te deewoo góor yaa ngi ci dara ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bu leen woon pexam seytaane feeg seen roo taqriko la gën a seen yaram ndax doomu aadama kat waxtu mu tolloo ci sukuraat dana marmar woo xam ne buñ ko wëggee woon géej yi ci àdduna yëpp bi tax mu mane te bu tolloo ci jamono boobu iblis dana soppiku ñaari seytaane ñaari jëm ñoo xam ne kii de ami melow ndayam kii ami melow bàyyam bu ñu accès fas ko yéenee tàqaleeg ngëmam rek ngir mu dee ci kéeba kii naan ko dee neel dee naa ci diine yahud ndax muy ngën ci diine kii naan ko neel dee naa ci diine yi nasaraan ndax muy ngën ci diine mar woo mu mar daañu ame kaasi ndox yu sedd ne ko dang lay jox nga naan nga mandi bu fekkee nag suñ borom mu ne yërëm la ñaari malaayika yi yéen ma day wàcc bu ñu wàccee seytaane yooyu ndaw mu laal jee ci ndax wax naa ba kaay ci conférence ne doomu aadama fi rooxam di tàmbalee génn ba ñaari baayaam yi dañuy tàngam yi tàmbalee sedd ba ñaari nag yi bëtam yi boqiku mu génn ci atet àdduna gisatul déggatu leexoo ci àdduna dana nekk ci beneen aalam ci yeneen mbir yoo xam ne suñu borom dem na ko xam foofay dafay xew lépp doy na ko waar ndax doomu aadama bi lu dee gaaw gaaw mën naa yàgg ci nit ci téeméeri junniy at lu mu yàgg yàgg si nit ñi ci saahil mën naa gaawee ne xet yi du bët loolu tax na nee ñu aras ci boppam jëw xar la bu leer a leer boo xam ne mel na seetu doomu aadama bi lépp lu mu jëf daf cay marqué neel duñu ko taw nga xam ne waxtu muy dee loolu day mel ne sir mu jëmle mu jàllog jëfam yi mu jëfoon yépp yépp li ci bon ak li ci baax waxtu boo xam ne ruuxam a ngi rot fekk mu jàllog li gën a bon jëlam jëfoon ruuxam rot ci diggante boobu day daal di door koo xam ne dañoo ñaaw jor ci moom bu fekkee nag dajant nag li gën a jot day daal di moo tax deew verteel nekk xatar nekk lu doy waar nga xam ne tawat bu dul tawat yoo xam ne déggu la ba mekki sa gëm wala mu wàññi ko moo gën deegu gerte waaye deegu gerte itam fekk gannaaw nit ki gëmoon na yàlla te daana jaamu lu yàgg-yàgg mbirum boobu dana bàyyi ci xolam loo xam ne mën na ko sooy bu ànd ak coobaral yàlla waaye li nga xam ne muy gën a dëgëral ngëm mooy nit ki weesal bu mu weesal ajoom ci àdduna ajam bu mu aj xam ci àdduna fàttali bu muy faal fàttaliku dee lu muy fàttaliku ëllëg lu muy fàttaliku xàq jaam yooyu yëpp bokk na ci li nga xam ne muy gën a dëgëral ngëmam te bokk na ci li koy sooy yowmal xiyaam muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam bu mu fi kéeba ni mu fi jógee amul dara lu jaay ngi nit lu dul tegtal na leen ko amul dara lu leen di lor lu dul wax ndigal na loolu leen ko ba mu fi jógee olamaa yi nga xam ne ñoom lañoo ak olamaa war dangam gaay ñu taxaw di nettali li ci yonente bi daan wax lim daan tere am lim daan digle ngir di fexe ba jaam ñi mucc ñooñu itam yow ñu xiyaam bu ñu dekkee kenn bu ci nekk ndëppal wuñu si loo xam ne day xotti asamaan si
0: leer ba kenn ko mëna xolal ci dara ci yoon da ko kéro ge wala mo ni ñu ñet ñi dañuy tété rawal ñu a jëra da yaa ci yeen guddi bi julli da nga baam ko ci yoon da nga ñu ñoy tax ak ñi doon xé ñu yëkati baax yaalla di xéx ak ñepp ni seen dëtt di gene ci seen yaram jogi dañ koy tété da nga wala ñëlé ak daa gi nga xam ni moom la wala maa yi wane diine ak di leeral l'islam daa gi ñu doon julle ñetti ndox yooyee la ñuy feete yobal siyaar ñu ko feetee dañuy dajale deret yi ci dee ci jaar ak rëngoo ñi ci njooy guddi ci julli ngir ragal yàlla wala ci guddi julli bu ko defee kon rëngoo ñi dañuy njëkk a feetee daa ji bu ñaa bu ñaa rëngoo ji wax ikat wat na daa ji ñu ne kon borom rëngoo ñi seen rëngoo gis na diisal na seen i balance balance yi attiré ko aw leen yoomu àjjana bu ñu nee ba aw yoon loo ulamaa yi ne déet nañu taxaw ragal nañu yàlla kat ba jooy waaye moo ko waral bu leen waxul woon dara duñu ragal yàlla ndax moo war a yoon yàlla bu fi yéen si salaam alaykum ñu ne kon nag taxaw leen ñu ne nañ indi kat damu suba daay mooy dara ci jihaakat yi ñu ne dara ci jihaakat yi la lépp si ngaw ngir bëgg a wane maqaamu ulamaa yi dara ci suba daaw yi bi nga peesee daay ulamaa yi ñuy dara ci suba daaw yi yow war ñu ne kon suba daaw yi dem leen àjjana bu ñu awee ci yoon yi ulamaa yi ne ba tey nañ taxaw nañ seet ko salaam ñu tax ñoo leen xamal yàlla ba ñu àttana jaay seen deret ak seen bakkan ñoo leen xamal ne suñ borom jënd na ci jullit ñi seen deret ak seen alal ak seen bakkan kon nag ñu ngi am loolu ko def bu ñu dem ñu daal ni leen yéen suñ borom dafa leen dañ ca taal ak yoo xam ne ëpp na taal yi ñii ne borom nag ñi dem leen àjjana borom dara ci dem leen àjjana ulamaa yi ñu nag ñu tegal leen kenn ku nekk siis bu feete kaw siis wuus boo xam ne kiriyaan la nga taxaw ca ndëkkal wuus boo xam ne def fatti asamaan ci ne ja boo jógee ñu ne la romb ci jàng ñi ci sabetu nday joor nangam i téeméeri junni waroon ci samay càmmooñ nangam i téeméeri junni ñooñu toog bu kerogee alquran ci boppam dana dig ca melo woo xam ne kenn musu la ji melo waaxe noonu bu taxawee ñu daan jàng alquran ñëpp ñoo koy topp di mbar mbóor mu daal di ñaaj jullit ñi mu ci àjjana ñoo ñu ànd ak moom mu ci àjjana boo xamee suñ borom di àtte jaam ñi ñu jéggi siraat ñuy jàll ba nga xam ne mbooloo mi nga xam ne duñu fi ñuy duñu fee ñëm nañu juróom-ñeent ñoo xam ne ci leen bokk ak ñi nga xam ne seen yi ak seen ayam taxamuñu li leen leen xeetri ñu ne leen xam laa am mir bu gàtt diggante àjjana ak safara nga xam ne buñ fa nekkee kero bis ba nga xam ne ñuy dugg nañu àjjana ñuy dugg safara wala laa am nekk laa am ñu daal di woo dee mu mel ne xarum séeréer ñu tër ko diggante àjjana ak safara yonent yàlla Yahya alayhi salaatu wasalaam ame saaka bu toll nii ñu tër dee mu wendi ko daal di yëkkati loxoom yëkkati jaati ji deret ji topp ñu daal di gëdd waa safara ne leen xam ngeen kii ñu rey ne waaw moo ko gën a xam mu si ba maa ngi nii moo dugal ci lii bu jàbbaloon ci dee bu ñu ñëw fii yàlla yàlla musal ci moom mooy xina bon ci ñun mooy sunu ñoon ñu daal di ne waa ajanda xam ngeen kee ñu ne waaw kii mooy dee mooy suñu xarit bi nga xam ne moom indil xéewal gi gën a màgg taraaja gi gën a màgg taraaja gi nga xam ne du dem mukk du dakk ba taa tako ba xëy du dakk mukk ba abadan ba abadan maa daam gisnaawaati wala ko xam ne bon dee boobu lañ ko daal di rendi nag safara la qadarlaahu wala samaha ñu daal di cee suuf jëm ma nga xam ne texee dinañ mel ne mbara goo xam ne day wàññax ñu di ca tëmbeeru ni dog ya di bu ndee ci lu bopp ñu ne ko kama ci seen kaw nu mu géeñ seen jooy ya ak seen yoofa ya ak seen xëréw day dem abadan madam gisnaa waat wala ko nga xam ne gépp ruu boo xam ne nangu woo amut yàlla ba abadan du génn mukk gépp ruu boo xam ne nga nangu na yàlla am na am pot la nga cay def ba sa bàkkaar set nga jëm safara ñu ne jëmm jëmm jéggee na safara ñëw ci àjjana dana ci am lu toll ni àdduna waaye bu ñëwee dañuy tax seen bëkkan ndax xetam ndax safara melo melo ak rek lu boo xam ne gii rek na ko xam ne nag kon jëmm yi dana jógee ci àjjana di ci siin waa safara jëmm xàmmee ko ne ko ee diw sàngam ndax xamuloo ma ba déedéet man dem xamuloo musuma laa gis de mu ne ko xanaa dafa fàtte bis sàngam nga mar sonn ma may la ndox jox la foo toog xanaa tey nga fàtte ma jëmm ja daal di fàttali ko loola rek daal di wër ñëpp gerte suñu borom ne ko ku dem àjjana da doo am lu la naqari waa jii ne la borom mun a loo xam ne bëgg naa koo fay ndax doo ma ko génnee ne ko xakay daal di génne waa di mu génn safara daal dem àjjana kon nga xam ne jëmm yi nga xam ne ni ñuy saxe àjjana moom amul yenn ba keroog bi ñuy jàkkaarloog suñu borom buñ gisee suñu borom xam ne leer ne dem ajal limuy neex neex gis sun borom tabaraka taala ko dak buñu jëgé fañ ko doon gisé buñu dénuté dañ leen di fakk ñepp ajal def leen di fakk ndax dañuy dak la woon waye buñ ko néré diir lepp soppiku melat na ba neex na non safara itam nak ñu wax won lé képp ko xamné lu toll nek képp dara manam atam ci gëm yalla nek na ci taxal lo ci yag yag dañ ci gën da na gëm li wax na buñ ne leen woon suuf si ñu toll ci ay pet suuf bis bu ñu fakk ben pet bis bu jéxé ngeen gën safara dañuy dëkk nga xamné buñ leen gënné kenn ci ñoo buñu gënné safara taal taal bi gëna tang ci aduna tek ko ci daf ci bi dañ ci juroom ñaar ci jëni ak ndax tek ci ñoo ñu leer na buñ leen safara wo safara wi safara la dañ ko mëna gëm ndax daf lay leer na safara bu xonté tangul bu wéxé tangul ci doy tay mo yi ngol tax da ngay gis ne bu tangé ba tang day fa benen couleur bu wéx bu xon ben mu goor wala mu ñet bu ñu né kon safara yéma ci am day ñëw ngi xam na day war lañ ta tax ko lima da na def jiw bu bad na am jiw na xeyra ni jox sa rasul la wax day dem tay baal di len xam mu di len wajj wax tu ñu ñoré ñu sopp seen dégo benen def woon ngi né kon jëpp dama dama gi nekk ci kaw suuf lolu nekk ci ta kanam da nekk aduna gi lu gatt da ben seconde genné ko buñ ko né ndax ma nga am lu nakari ba nga jiddo baté mu né man nga jiddo baté ci xéwal la nek te gëna xéwlu ci aduna gën ci dakk nguur ëpp li ci dakk ci dama dama yépp ko ko diko jaamu buñ ko né won cën ndax ci safara fi bëtt di dalé ci mbani dal ci kaw maram tuuf ak ci muy xéppé buñ ko genné né ko ma nga am lu neex ba nga soto baté mu né musula am mukk dama soto baté ci nakar la ma soto musuma xam lu dul nakar nak ngeen xam né
1: dama ko def ci tax ya kar wo de na am rewe ba legi xam ngeen ne rew na batay nak batay guddigi mom yeral bi sallallahu alaihi wasallam ay ko mom te dina waxan tank yi ya dina ko na xam ak sun borom ne xewal bi ñu xewal te moy muhammad mi ñu indi xam nañ ko da dal ko jox xam sun xol yépp soppale ko ba mu mat lepp lu am kon muy alal muy coono ñu jaay suñu ñew ak suñu noflay jënde ko ko seen xam ci fay lu yalla ko xam ne nak bo demé da nga am ay haq diko fay ñu am ay haq diko fay li nga liggéey itam ta nga selal ko yalla tax nga am ci yaakar wala lo xeb dara kon bis bu melni dafa melni giiro ak ndikante té ko ci gagné gagné la fa wé bu ñew lay kon ngir du mëna nak bu fekké ne am na ay laaj tamé
0: laye gor bo xamne jaxale wa du tax ndax ñaay yef ñepp ñu wadi sunna def la moom guddigi moom rek lañu fassane ñu waxtane yu biir set waye itam da na lu ne innama ana rahmatul muhdatun yemani jige ci yalla jëm ci jaam yi fu mu meuna jaar ak lu mu meuna tollu sallallahu alayhi wasallam moy sabab da kon batay ci ngeeneel yonent bi ndax dañ ne karama yi awliya yi def yep ay mu'jizat la ci yonent bi ndax kon muhammad sallallahu alayhi wasallam doom adamay ulama wi amna touti werante ci ne ndax motax yalla bind bindé fi amna ñoo xamne dañu ne bu ñu war mom suñu borom du bind dara am ci ulama wol ba tay ahbar rabbani yone ñu ne ah kay suñu borom du bind ci ciobal kenn waye nak xam nañ ne mo gën lepp lu yalla bind mo gën lepp lu yalla bind borom xam xam ni jindit ni ñom ñepp ak ñu tollu bindu ne sama xeri d'accord nañ ci ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo gën bindé suñu borom bind dama xeri mom rek wax wax jo xamne ken d'accord ci ak mom day lam wax amul modi ne mom dafa bëggale sayyidina jibril mo gën ci bindé fi waye do ñu ne sayyidina jibril ci bopam ci leer rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañ ko bind ci xol rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañ ko bind sayyidina jibril suñu borom bind na malaaka mo xamne sayyidina jibril jittone xam ba sey ndax ragal ko té mu ngeef moma ci leeru muhammad sallallahu alaihi wasallam la jiddo malaaka moma ci bopam amna menen malaaika muy wax ruh mënul depp gis ko ko gisal momit sey ruh momitam amna benen ruh bo xamne non la demé ci mom ba ag ci ruh bi nga xamne kenn mënul ñëw nit rek bu ñu mëna waxtane ci mom dara bu ñu wax ci mom dara ñu ko bayino kon nga lepp muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bind bi ñu ko bind ci xol muhammad sallallahu alaihi wasallam motax mu bari xam xam ba gannaaw roox mom lu dul ñaar ci malaayika yi moom la xam ba way ci abdul aziz dabba wax na ne sayyidina jibril bu dul won fa ngay jinni ak del jinni ak del jinni fukki jinni ak di jang du tax mu jégué lenn ci xam xam yenenbi sallallahu alaihi wasallam cheikh ahmadul busiri neena fa inna min jidika dunya wa waratha wa min ulumika ilma al-lahu wal qalam aduna ak al-akhirah yep ci sa tabela jige yow yenenbi sallallahu alaihi wasallam lenn na ci sa xam xam yi xam xam yi ca lawhul mahfuz ak yi ca khalima da nga xamne mo bind na ca lawhul mahfuz da ngay sun borom fam ay tey umul kitab mo jitu gannaaw umul kitab al kitab mubin mo ca tek mo ca tek gannaaw al kitab mubin gannaaw al umul kitab al qalam al a'la nga xamne moy ar ruh gannaaw umul kitab so nga ñew te moy lawhul mahfuz umul kitab moy ndey xam xam moy beureug xam xam sun borom yi melna daaji mi nga xamne ndoxum daaji man bind kamil alquran ngi ci bind qasida ngi ci bind salatu ala nabi ngi ci bind lettre ngi ci bind nga xamne sun borom xamna tabaraka wa taala lam tanam xamna ko ak lamu def waxtu wo xamna alqalam alala sanko na ci daaji tok ba nga xamne mo ta tok ak lam wara bind nga xamne mo nek ci alimam mubin mo nek ci alimam mubin moy alqalam alala wara bind ci alwa gi nga xamne moy lahul mahfuz di alkitab mubin nga xamne alquran ni mu tollu yenn bind la ci ak xab nga xamne lepp luy am ba basa di taxaw ci alwa gi lañ koy bind nga xamne mo nga ci juroom ñaari asaman asaman ci ñew alwa nga ca alwa jo xamne lepp da na wara xew ñu bind ko ca am leneen lu waral ñu far ko ba ca lahul mahfuz li tax ñu diko lahul mahfuz moy alwa gi nga xamne ñu ci bind bi nga far mukk am na ci awliya wi ak ci lennati ak ci yonnti ak ci lennati malaika ño xamne bu xeyma ga seppe moy al imam mubin balay bind ci xeyma ga xamnañ ko xamne ñam bind ci lahul mahfuz moy ñu neew neew neew bokk na ci muhajirun al arabiy ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen amna ko xamne dina ci dem mam cheikh neena mo muhajirun al arabiy ño bokk ci ñu naane dañu raw ulama yi ba nga xamne muhajirun al arabiy lu daan wax dañ ko daan ngeddi yeneen awti al arabiy ko daan ngeddi lool yep sallallahu alaihi wasallam neena awwal ma khalaq allah jawharatan sun borom bi mu nek bind mu melne manam mu ñu nek torop jamaa ndax lu raw jamaa la bam ko xole mu tit set ngir leeri xar kanamam sun borom bind ci leer muhammad sallallahu alaihi wasallam mu sembu ci juroom ñaari geej bu ci nek mu am ci ay juroom ñaari fukki jinni ak di sabbal sun borom xet sabba wo xamne nga xamne xeti geej yoyu qudra ikram ma'rifa shafa'a hudan jud hikam yoy yep jaar na ci geej bu ci nek ba nga xamene xet sabba wu muy sabba bi nga xamene fet na leer ci leeri awliya wi wala leeri malaika wala leeri yenen ci sakki ci motax wali yu meuna taxaw ne jaamna sun borom nangami temeri jinni hatta sun borom turul adama kon sun borom yaron nabi sallallahu alaihi wasallam neena awwal ma khalaqallahu al-aqla qala lahu aqbil faqbal alayhi thumma qala lahu akbir faqbal alayhi fa aqsama bi izzatihi wa jalalihi innahu lam yakhluq khalqan a'sam min fadhihi yu'tu wa bihi yahru sun borom tabaraka taala lam nek bind moy al-aqlu moy leer muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko won ma gannaaw mon ko gannaaw dem mu ne ko delu ci won ma kanam won ko kanam mu ne ko ginn na ci sama maggi ak sama tedd nga ji ne musma bind ta duma bind mukk bind ak mo xamne dana tedde ne yow ci man te kep ku may jox ci sa ci yow ci sa daraja la koy joxe kep ku may xaj ci sa daraja la koy joxe koko mom rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nak bu ne gudi bu waxtane itam ben waliyu ak yi ñuy genn bi yëpp di tuddu keneen lépp ngi bokk ci xalaat yonent bi comme ni muhammadu bisu yi radiallahu taala anhu ne ko fa inna min juudika dunya wa barrataha wamin ulumika ilma allahi wal qalami bokk na ci sa tade adduna ak alaaxir ñaari kër yëpp ci sa tade la lenn la ci sa xam-xam yi xam-xamu law ak xam-xamu xalam kon umul jikkee bi sallallahu taala alayhi wa sallam nekk fa jaboo gannaaw bi yàlla ngay yëw mani ñaar benn boobu mooy ñu ma nekkoon a jaaxal ci laaj boobu ci waxtaan ñaareel bi moo di ne maam cheikh day wax dëgg mënu ma ko waxtaan mënu ma ko waxtaane ndax ñetti mbir itam benn ci suñu borom tànn la fonk ko ba nëbb ko jànn moom ci boppam xam na ko wax na ko wane na ko kon loolu ba tey mën na tax gën ci sori ñaareel bi man mënu ma ko seede mënu ma ko seede ci yoon waaye li ñuy wax lépp nag sama traayu bàmmeel xam naa ne ma nga ci ngéndal yàlla danaa ko fekki te dara laa sama ndey yoon di kon te li may wax itam waxuma ko dudul ngir yàlla ak yonente bi ak yéen ñi nga xam ne soxla ngeen loolu seen i xol ma yaakaar mu jëriñ leen mu waxtaan nañ leen ci tuuti rek kàddu yu gàtt laa ciy wax li fi ne tàmbalee mooy di man ñii du kenn ma ko nekk ni jëmu ñëm sama nopp xale bu ndaw laa waaye fàtti moom moog tey ji laa yemale mu jóge ci dëkk ba benn naar bu ñu dem ak kërtaan yi moo fi daan jaay ay téere ñëwee dañ ah naar boobu jaay téere yi day tey nee naa ko yow de xamu la nga da ngay jaay ci téere yi waaye xamu la nga dara nekkate ndax daf ma laaj boo xam ne nee na ma mboolem bi ngeen fu mu doon da nga jaar juróomi jaar yoo xam ne benn bu ci nekk laaj too bu ñu lay laaj ak toppatoo bu ñu lay toppatoo da nga dem ba defee ne suñu borom bu ñu mel ni mu def lu dul yow nga xam ne da nga jàkk ba jaaxle ba da nga fàtte lépp lu yàlla bindoon lu dul yow da nga defee yow doo ma la bindoon. waaye juróom-ñaari jaar yooyu ku ci war a jaar ba noppi yéen mi nga xam ne dañ leen a bëgg a gàdduwaale ñeneen loolu de jaaxal na la ñeneen ma ne ko ah jamono yoo xam ne la dara kii nag ba boobu nga di ko sàggu doo koo ko man ku ko man si nga koy lijjantee ba mu leer nga soog koy def. nee na yow ma fi am de jàppante téere baax dana bari mu ne ndax ñaqu gor lekku wut kon képp koo xam ne sa moroom mu jaam ne yow fab na mbéeru wékk la rafet njort tax nga nangu ko muy ñàkk di la jox wala nga ne yàlla ku tedd la wala borom xam-xam laa wala borom jaamu yàlla laa yooyu nag yoo xamul ndax lu tax jaam dafa xamul boppam dara xamul ëllëg fa ko maawee kat ne yoru ba xabru ñu lisaar wa saaxibu wa fi naar bare na bàmmeel bu ñuy siyaare te borom ma nga ca safara ngeen ci masaalifa di naan cheikh ahmad bamba rabbilahu di wax naan wa sitthum tashra fi lbuldaani wa kat xindi la gabaxnaan bare na jëmm joo xam ne fu jaar adduna bépp seeni xol day naaw ñu topp ko gëm ko wóolu ko fonk ko di ko jox seeni alal seeni ñaq di ko waxal ngir yëkkati dara jaam yéene ko lu nekk defe ne moo gën ci àdduna fekk moog nopp jabooteen képp fa yàlla moo golo ñu leen maam neex ngeen ngeen ñi ne ma ci wax na lal mënu ko wax du ma ko wax li ma leen doxamal daal moo di ne nee na daal ñemewuma bor dama am tay ñemewuma bor dama am tay am na ci yoo xam ne nag kenn du leen ko wax sax am na yoo xam ne it ñemewuma ko wax doyna ci rek tuuti yoo xam ne da ngeen koy dégg seen xel teg ko ci yàlla moom lépp ku libre lu ko neex lay def kenn yemale ñu ko sàppan ko fu muy yem nee naa tànk bu ko soogoon mbindeef yëpp mu may ko kenn ndax mas naa rey mbindeef yi mu bindoon yëpp ci kaw suuf ngir bakkan noor alayhi salatu wasalaam yonente yàlla Moussa bi muy dugg ko ñett téeméeri wal yi suñu borom rey leen ikraama li ngir teral Moussa alayhi salaam gis ngeen balaa ñu baaw rey itam ak diggante Moussa am na ko noonu am na doomu aadama yoo xam ne suñu borom may ne leen mu fekk la rey la fab sa alal te dara du leen di fekk am na mbindeef yi wutal maam Cheikh daa wax ne mboolem ku ne ci fii ci jàmm ñu maay sa sëriñ bari njàmm nag bu teedi njàmm ndax tuu si nee na maqaamum xutbaanee maqaamu xut bi xaw si dañ ko rombee ñu téyé ci mbubal né ko fi tepp ci rombu xabalé ji dañ ci teug dalen bi nga ci teugé dalen bi dalen mo wuris la ñu ngi bindu ñu wuris dalen ko ci la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib na ku ci rombu dañ ko teug mu né xaram barké ci ndax la ilaha illallah ji waye te bu jige sama xel xalaat ko taxuma jé né na haay loxom day joram ci la ilaha illallah ray ci kanam ni dal ñu ko netlé

0: nangu ñu dañu bat ñepp moy xol bu leer nit ko xamne lepp lu yalla defal jam def na def ko yalla rek la bëgg yalla ci bëgg sétal na nga bu xal tam def lay bëgg tam ko do ko ñepp ñu tan ci nek ñu mëna gëna sama la gëna nañu ñu tan ci nek tam ñi nga xamne lepp ci la yalla defal ko def na nga fa xamna ni suma yalla defal mo mu ma wax dara wala ma xam dara wala ma dégg dara ba tax ma dégg rek tam dara yi ñu loolu yalla defal ko waye def na nga lepp mo ben ci nek xamna ni xat yalla ko xam lu ko sopp na nga wara xat ndax yalla dafa yaatu jëf ji bu so wo nar ci ko ko Dakar ci so wo Abidjan ci so wo Mauritanie kan ci nek mën nga sey lu la neex noor lo neex ko di do ci kan bu la neex nga dina ba ñu dugg ci jëf ji da dem kédé na ak sama Allah ko taala la di wax nak ci xam bu ñu tuddé Muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci nit ñi am na ñoo xamne dañu ñu tek ñu tek jëf lu wax xam ko mu ci seen xari dina daan di ñu ñu ci dina ñu ñu mo xamne ak ci mom ñu ñoo ko la ñu tax ci taxo wala ñu mbokk dant wala ñu yépp ci daanu wala ñu wéte mbokk ci taxo ñu ñoo ci dina ko naan ndax nit ki ni ko gëna jëlé rek la mëna xam ñu gëna sori ñu ko xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam li la li tuba di wax lu grandeur ak lu sublime ak lu joli grandeur moy lu vil imposant ba doy war ba nak mais nak tay jibal hendaye nees bi ñu ko nga taxal ko xol da yu nga taxal bu vil lu sublime moy ci ko dina ci xol atamani xol bi di mu sore nga xamni sore na sore dox doyna war day doy war dox xexal addu dox xol addu ci mun loko li wax contact mun loko rek di dara am raay ngeen na xol kon li nga dara ngeen mo gëna imposé ci xol nit ci ñu wax ni ci dina lo gis nak nit xol nab la nab buñ ca def sorti bu fété ko ni itam dafa gëna yëngal ci ni nga xamé ni bu ñu dégg ay musique ni ben baat bi da na leen sigéré lo bu ñu dégg ni do am solo ci ñoom bu fété fenn naka itam nonu lepp ñu la ci def sensibilité moy xoo wala ihsas moy la gëna ci xol xol gëna gëna set nak gëna yam nit ci melo yu bon moy gëna nang leeru yalla leeru yalla nak dañu la mu ma la mu ilahi sayyidina jëlé di ko la gëlé ko aris billahi wala wala lu mel mel mu nay la mu ilahi nak bo di soté ndox ndox ni couleur nak rek lay def ndox ni lay mel bu dé asset bu yaa ndox ni day wéx bu dé asset bu xam ni ngi ko bu mel non kon aris billahi mu ñu ko sakal man nga na mel rek la mel waye maarifa ba rek ci bokku mo amul mel la fu tek rek moy lay mu sakal ni legi ni ci diblu bu deglé yaron bi sallallahu alayhi wasallam ki ay dox digënté mom dafa gëna bari ci ra yi wal yi lu tax réem bu ëpp aduna ba xadi ci aduna nga wara suñu borom tañ ko wa ci xani mo ngi wax tan nga xamni yaron bi sallallahu alayhi wasallam da wax inna la'ajid na rahman min gani min qibal yalla me ne ko nan aw na xal xam suñu borom mu may xey ci wëb bi te bo wa ci xani mo ngi wax ne ko yaron bi sallallahu alayhi wasallam da wax ne yeen sa bay ku ko ci ne ko ñaan lu ñaan suñu borom gëna ko nan yaron bi da na ko jimi nan bay na jimi yo xamne yeen yi xati ko la sol ilm rafle waye bu ne suñu borom nan nga la defal nan faawu ne ko ñeen mo jottali ñu wëtu xali mo sidna ali ak sidna umar ñoko di nga gité diko ñaan lo mu leen ku jëgé ci momo ibn abdullah sallallahu alayhi wasallam di ñaan lo kenn ñu ne ko yaron bi mo leen bu leen jé nan la ñaan lo ndax lo ñaan ci borom ñoko mu leen ak momo ibn abdullah de yeen gis leen ci mom bu ñu tak lool ñoo taabe sidna umar ah ba abou bakkar di def gis ci mom bu tak lool ba abou bakkar gis ci mom bu tak lool mu ne ko ay nak ndax ko gis nga al hakimatul muhammadiyya mu ne ko man ñaan na ci borom ñoo mu ma won al hakimatul muhammadiyya mu di mu ci raay di mu ba nga joom ñaar ci gini ci raay yo xamna ben bu ma ci jégué won ni karaw bu ñu tan ci fulu bo ñu ni tay lay tay kon muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon du ko sun borom kon ba def ko muy doom ar mu ñu rob ci lepp yir bo gi ñu ko yir lepp bo mu ko ndeb moy tax xol bu sel bu ag ci sel am takkam meuna jep leeram du la gane waye ñi nga xamne seen xol agale ci du ñu lay wati bu gi gane ba ag ci buñu mate kari bu sax buñu mate sukar bu sax buñu lay ci lox ci safara bu tank ndax sopp mu andal sallallahu alaihi wasallam ñi mo xam lenn ci mbere ci habbi sallallahu alaihi wasallam ñi nga gannaaw mo am ko ci nga xamne mo dem ci mine ci amul ci arifa na billahi ku ko attan gannaaw bu yalla di wéye mo gisul ci yalla ci sallallahu alaihi wasallam ñu tak lo do mu andal sallallahu alaihi wasallam makanan saya ya. Ni ko tin tuwa xale makana xale tak ana ila bi mu ray yelo sa takana ci wala dañ sirf ne ni dong woone makam ngel du mayal sa takana ko ko tin ko wadna ko ade ila di ma wa hat sallallahu alayhi wasallam be ci na di waxna leegi bu mu age ci xadra kursi ba bu de ba du mel ba ci na ko ci de nga xamne kala na ko ci dal ko ay ko ñaari conférence yi nga xamne ka ko ko seen ni moy xoc ci ñaari xala xala moy ak manam li tuwa di wax cercle moy da waxe ci wala sax day da dal hein waya kutuma bon cercle yi xale yi ci dal wa mbegge buñu takke buñ ci ligui da na ko seddel muy ñaari xala wa genn xala gi mo ma taxawé taxaway lepp muy yalla dund benen xala gi suñu borom tabaraka taala ci borom ñu leen nak nekk na ci bëpp wañu ko ci gëp haram na la suñu borom ñu la maana suñu borom and gi and ak bindé fi suñu borom neppul ci bërepp neppul ci jàmal manam bërepp buñu ko ënd jàmal mu ko ënd kon mu ñu ne suñu borom nga ci ndax kon dafa melni bërepp bi suñu borom dafa nekk tofi ndax suñu borom mo bindé bërepp bi ke bu bindé bu bërepp bi ma nga nam kon ñu nam ngalam buñu gëné bi soti ko kon nak fepp nekk suñu borom way suñu borom neppul fepp fepp nekk rek suñu borom kon ni amu tay ak ele def dem naka na amu fet fi fet lepp jamono yepp teewal ak mom ak bref yepp teewal ak mom kon nak mo taxo mom sallallahu alaihi wasallam dine la sabbu ni ala yunus ibn mata bu len ma xat te ci ko yunus ibn mata yepp yalla yunus bu len ma ngor yepp yalla yunus moy kan moy ci ñewalon ci nini di ga dekk bu arab yi wax ni la da ñu ci ci ci ci fa bu xamé ne dem na fa témeni ci nini balen ko mom la fa tek ñu ngi len waar di len waar di len waar di len waar di len waar ñoo ñu tek diko gadi diko gadi diko gadi diko gadi ñu di len dik ñu bay bu jëk asaman ak len di len ko dik di len ko dik bu bëre ñi ko tak taxal nan ko mu ngi ñu di kañ la bu ñu di kañ la ba mu sakal len dik fek na do fek suñu borom wax ko suñu borom nak ko waxtu ma ñew gis ñu dara ni ko reetan diko sey def ba mu daw genn de ko bu mu genné ni daw dugg ci gaal gaal ju dugg fek na mbolom ba len ci ben la den ci bi nga xamné ni gaal gi guddi la dem na ba sori gaal gi ngeew ñu di diko bëgg soxal la ta bi dal di ci xam xam ni amna jamm bo xamné day daw sagam motax gaal gi bëgg la mu ñu ko xam nañ ko tegal ba kum dal ñu soor na ci jëj ni tego ban di dal ci yunus ñu soor ko bi ko soore nga ka dal di fitti dal di koy tek won ko dal di tegg ci nitel geej gi mu bolé lu dama yu digi da dama yu geej gi da dama yu bir ngax way fana da ci jour matin stade mu ngi sun borom ci bir ñet lu ñëw yu la ilaha illa subhanahu wa ta'ala inna lillahi wa sun borom dal di yeb xam ci daga mu jenn ba ci biti mu dox ko sun borom yaral da bu ñu wax yak ci melni na di am ay xofu yaatu mu kéwal ko lan ci yalla yu febar febar febar bu ne jox yalla ci stade ne man lu melni man di jall bu ñu mu sol abaya bu wert di sabar sun borom tundi ak xuri diko tontu sun borom nan ko labbay ka ya yunus labbay ka ya yunus yaron bi sallallahu alaihi wasallam bu len ma gënal ci yunus bu len ma fat ci ko yunus ne ma gën yunus te xamna ni yaron bi sallallahu alaihi wasallam xamna ni mo gën yunus gën ko yunus wala ma wu jaxla ci bu ko laaje ibnu sayyidina mu ne lim ci dibbu arab yi nakki digal ci anilay manam dafa bëgg wone ne sun borom amul deur yaron yalla yunus bu ne ci biir jëm yi nekk ci suuf geej ci ci guddi gi sabar gam sabar sun borom gëna bo len mu nekkon yaron bi sallallahu alaihi wasallam ba mu demé ci meeru miraj yeb ba ci hadithul kursi ba gën lepp lu xaw su jëne ci ba ci hadithul kursi bëgg boko dem na ci sun borom bëgg yunus nekkam la sun borom la ci yaron bi mu wax na la fa dina ay yéne ci sama ala rasul bi nga xamné ci borom néna ci suuf nañ ni fa kana qad qawfi yi awadna bu ngi goor nga xamné mo seddelé cercle bobu ñaari aw ñaari xala man nga xamné ko génné li ñu def ba suñu borom rek ka def li suñu borom rek ka def mu né mel na non la nek ci borom wala mu raw ko wala mu raw ko moy bu mu séyé ci al bu mu séyé ci bam jakkalo suñu borom tabaraka taala ba séy da nekatu sun borom delo ci ko ci al wujud mawhud al haqqani delo ci ko ci yema ne mu delo wat na leen jakar lo xew fi nga xamni min ne mu leena mu la jakar lo ñom nga xamni malaika yi dañu melni jireel wurus dal ci kaw sidratul muntaha ngir ñaan sun borom manam autorité autorisation manam ndigal setan ci momir sallallahu alayhi wasallam ci leen ñu rak mu dal ci sidratul muntaha set ko bayyi ci sidna jibril mo bra meun ci ñoy yek seen sun borom may leen takka ñu dem sidna jibril ne yaron bi yow sun borom digal yow rek ya ma dem man bu ma jéggoon dem jé bay dañ lak yaron bi sallallahu alayhi wasallam seen tuba neena bo ko jeex ak maqamam jang soor na ni moy non mu nek le dem ci dem ci hadra ko ci mu ne ay frab bi fi soore ci tabbi gis na sun borom ci melo wax daane bu jeex ngeen ne ndax sun borom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam gis na ko wala gisuko kon ma ngi bari na ci ay wax xam nga fu melni sayyidatuna aisha radhiyallahu anha neena kep ku ne muhammad gis na borom am fenn waaye abdullah ibn abbas ak qatada abdullah ibn mas'ud ak ulama yi ak sahaba yi ci gëna bari ñu ci bari ñep neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ra'ahu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rabbahu bi ayni ra'sihi gis na borom tabaarak wa ta'ala ci namu yelle ak ñaari bëtam yi sax ci bop da ngay sumbal barka men ni nepp musula xalaatam ak goba sunna sunu taala min nepp yeen jibril ak albarak ko la yeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ko yow ma xiyam lañuy feñal dara ji muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko la sun borom bokku dañu deug ba xaq tay ba ne ha di ko la gay ni jang ci rahman ko la gay ni muhammad sallallahu alayhi wasallam dara jam mu nek sun borom daf ko yir ngir fiere ko ngir dafa yellowul ak aduna mu indi ko ci melaw doom adama lool motax xol yi gëna sel te gëna am katan ñoo bay mëna contemporain ñoña ñoo am ciir bi gëna ree ci muhammad ciir bi nga xamne mo gëna ree ci muhammad bu fekkene geej gi doom adama yépp amu ñu katan ak mëna xuss ba ag ca tank geej ci bopul ñu sakk li wax ay fuljan ay khalis moy ay gox yu alati ci source ba ñu nit ñi mëna ci tank ñoo moy wal li nga xamne ñoo taatan leer yam ci mëna ko agale ci ñu ñëri lool motax Cheikh Mohamed Bousri ni nek Farina ma tafarat min no yi dir wa kullu ayin atamus min kiram biha fa inna ma tafarat min no yi dir jellalena wali way yaron ki ci sen bok gep kaw ci bu ñu indi mu ngi joge ñu ko tebbo ci leer yaron ki sallallahu alayhi wasallam ñew def ko kaw ci ñoni tam wali ñew tebbo ci leer def ko kaw ci wali ñu ñu gëna joge do ma rey lool motax ñu leen gëna daawu dugg waye ñoom ñoo ñoo ñoo yaa ci gëna daawu dugg yaa ci sallallahu alayhi wasallam itam moom moom la yalla gëna dugg moom la yalla gëna top moo gëna xam yalla xam ci xam ci ñaar baay na tax bu nga xamne dafa mu fi yalla ci saahir ci ko ak ci baatin diwan ba benn bari ñu do am 5 xat sa bëkk sax ci lu ñu dem bo nga day ñu sabbi la naa jëm ak sallallahu alayhi wasallam waye ciir na yalla la dikee na woon nga xamne dañu daan jaxate mom mu def ci ni ñu gëna wéx ci ni daan ñaawal bokkam dalam di seen ci bayam parce que fekke mbolo tok xamu jot rek xam am plaat rek lay tok bu nañu ci do dogale ko di kat ak wa kërëm salama ra'ahu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rabbahu bi ayni ra'sihi gis na borom tabaarak wa ta'ala ci namu yelle ak ñaari bëtam yi sax ci bopam da ngay ni sunu mbokk taala men ni nepp musula xalaatam ak goba sunu sunu taala mu ngi ci yeen jibril ak albarak ko fay yeen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yow ma xiyam lañuy feñal dara ji muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko ragal sunu borom ci bokku dañu bëgg ba xaq tay ba ne ha di ko ragal ni jang ci rahman di ko ragal sunu muhammad sallallahu alayhi wasallam dara jam mu nek sunu borom daf ko yir ngir fiere ko ngir dafa yellowul ak aduna mu indi ko ci melaw doom adama lool motax xol yi gëna sel te gëna am katan ñoo bay mëna contemporain ñoña ñoo am ciir bi gëna ree ci muhammad ciir bi nga xamne mo gëna ree ci muhammad bu fekkene geej gi doom adama yépp amu ñu katan ak mëna xuss ba ag ca tank geej ci bopum ñu sakk li wax ay fuljan ay khalis moy ay gox yu alati ci source bi ñu nit ñi mëna ci tank ñoo moy wal li nga xamne ñoo taatan leer yam ci mëna ko agalé ci ñu ñëri lool motax Cheikh Mohamed Bousri ni nek fa inna ma tafarat min nuri dir wa kullu ayin atamus min kiram biha fa inna ma tafarat min nuri dir jellalena wali way yaronte ci sen bok gep kaw ci bu ñu indi mu ngi joge ñu ko tebbo ci leer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñew def ko kaw ci ñoom itam wali ñew tebbo ci leer yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wali ñu ñu gëna joge do ma rey lool ma tax ñu leen gëna daawu dugg waye ñoom ñoo ñoo ñoo yaronte gëna daawu dugg yaronte bi sallallahu alayhi wasallam itam moom moom la yalla gëna dugg moom la yalla gëna top mo gën xam yalla xam ci xam ñaar baay na tax bu nga xamne dafa mu fi yaronte bi ci saahir ci ko ak ci baatin diwan ba benn bari ñu do am 5 xat sa bëkk sax ci lu ñu dem bo nga day ñu xabi la naar jëm ande sallallahu alayhi wasallam waye ci yéne yalla la dikee na woon nga xamne dañu daan jaxate mom mu def ci ni mu gëna wéy ci ni daan ñaawal bokkam dalam di seen ci bayam parce que fekke mbolo tok xamu jot rek xam am plaat rek lay tok bu nañu ci jot dogalé ko di kat ak wa kërëm di sédd képp ku feebar ñu gëna ñak gëna féré suuf lu gëna xari tool bu lay lekk daf koy tek ci suuf ne jor nga daan lekk musula ay bannam musula do jigen musula dëdd kenn musula wax lu ñaaw musula wax lu amul nek mindeef mo xamni mo gëna mat ci mindeef yi nek ko xamni ci mo gëna rek diko boko gisé da ngay kiit ndax ni ko yalla bindé way momu musuy wax ni ka annahu wa fadlu jilalatihi fi askar hina taqahu fi akhir waxtu wa dajé mom day melne armé lëm ñu nga dajé ndax ni nga xol di ci def xol di ndax reey gi mu reey ak ni mu mel ni ko yalla bindé ak ni mu raxité ak ni mu doy ak waar boko gisé dang koy ragal ben way di ko ni nak am soxla ci mom bu mu raxé ñu won ko ko muy lox di lox ba yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko dalal ta xel doom jigeen gi nekk ci makka da yek ay jël do ngara gis da rew dangere on da way bo jaxato mom do ko tagon mom ndax mom gëna xé jikko bu ci top ci yëmele ak ci teggin dañ fay ba lepp lu xé ba mo def ni def yépp lool nak moy na rogal yow lool tax ni tak loram rek ñu ci addu tak loram nak tak loram nak ko wax ay nit mëna ni la du mëna ni la dajé ko xamul jëm ci xam dara jëm ci ni def nak dañu ñëw ci aduna ak seen na yi leen yalla may bu taxay ko yi na du ri seen yi yalla tay ci yalla ñak ko tay ñu waye ñu kar ci nak am na def do yalla nga tax ci yalla bi sunu sallu nga tan dañu lay def ñu ñu def ci ci
1: I'm not going to be able to do this. Ali Abdou Allah da mom ñu jox bu man ci mu doon ci aduna mu ko jamal bo xamne kenn yoro ko kenn wala ñaar waye ci mu matul mo kenn da nga ko yott na am jamal yi kenn bu ko yott ndax mom la ci jiblu leralu ko waye tax nit de ko ndambal ndambe bo xamne ne sekkal bo xamne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوير وقلبي أرشدا بوكي نيغي نيبو باخ ci sen télévision Touba TV di len dokkel ci jamono ji nga xamné mom lañu genn muy magal Touba ak jamono yi nga xamné mom lañu jëm to moy laylatul mawlid nabi moy gam su ko defé tay dañ ñoo sess won mbokk yi ngir bëgg tay ñu def ay bindu ci len ci dundu yante bi alayhi assalatu wassalam tay nak ñu tan non ben ci jaar jaar yante bi wala ci adundam li ñuy tuddé sulhul hudaybiya moy pacte hudaybiya ba la ñoo ñëw deug deug ci sulhul hudaybiya dañuy ñëw deug deug pourquoi ñukoy wax sulhul hudaybiya ta and ak bo xolé lenn ci téré yi nga xamé né da fay nekk téré sira dañ koy lim boole ko ci ghazawati lu tax lolu ta and ak yaronte bi alayhi salallahu alayhi wasallam xarewut ben yon ci sulhul hudaybiya bara xoxam yi lañu wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam bepp xare wala bepp genn bo xamne genn ko and ak sahaba yi donte ne xarewut sax dañ koy tuddé xare donte sax xarewut lo motax lu melne badrul ula amna ak badrul kubra sa bo xamne genn donte ne sax mom xexul rek lolou lañ koy dañ koy duggal ci ghazawati kan motax sulhul hudaybiya ñu bëre bëre suñ koy lim dañ koy limalé ci ñaar fukk ak juroom ñaar ci xare yi nga xamné yaronte alayhi salatu wassalam xare nako mom nak suñ ko bëggé xamlé moy lan hudaybiya dañuy wax né turu dëkk la turu ab am gox la am ñe turu grab la am ñu wax né turu manam ab ten la waye li gëna siiw moy makan la may makan la moy turu ab dekk la bo xamne mi ngi nek ci cotey makka subhanahu wa ta'ala dafa saxal ci alquran danne mbollem ko xamne ne tewon na ci hudaybiya ta jaayant ak yaronte bi alayhi salatu wassalam lakna ngeureumul yalla jo xamne ni merum yalla du ci topat ta ku ne xamne ab julit lepp lu muy sakku moy ngeureumul yalla amul lu gëna am lu gëna nek kom ci ab julit moy ngeureumul yalla te gis nañu ci xare bi mbolem ko fa tewon señ borom saxal na ci yow ne am na neureumul yalla ndax wax na ko ci alquran ne la qadara lillahi 'anil mu'minin iz yubay'unaka tahta ash-shajara bi jexe do bokku ci ngeenel yi ko may mom mu bokku ci xaso yi gëna tedd ëpp dara gi ram ba dara jalle bu lo ben la ci ñaare moy yaronte bi alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamne bukhari moko netli ak muslim ci hadith bo xam jabir ibn abdullah moko solo jabir dal wax ne yaronte bi alayhi salatu wassalam kala hudaybiya kat jakar la non ñun dal ne antum khairu ahli al-ard yene ñi gën ci nit ñi ci jamono biñ tolni manam mbol ñek ci suuf ak yene ci gën lol kon day tektale kat manam ngeenel li nga xamne wa hudaybiya am nañ ko no may ñaarel hadith bi wala ñaarel dalil bi yone ñom kat amna ngeenel lu mak lu kawé ginaaw ba dar ñettel bi moy batay hadith bo xamni imam muslim moko netli batay ci hadithu jabir ne dafa am ben jamu hatib bo xam dafa moy masal ci yantabi alayhi salatu wasalam dan ne ko hatib da dug sawara yantabi dan ko waxo deug li tax yantabi nako waxo deug dan ne ko du dug sawara ndax lan mom hatib tewena badar tewena hudaybiya ko la day woné ko ay ngeenel la yo xamni ni raso bi am nako mom hudaybiya sabab bi nak len la alayhi salatu wassalam dafa gënt ci madina señ borom wan ko ne kat da dam umra ji watu ray ak gatam te dañuy wax ne gënti yenenti deug la doon gënti yenenti deug la doon gënd goona ngir mu mën ko jëmal ci la yenen salam jugge nak andak muhajiruni muhajirun yi nga xamé né dañ leena genn woon makka biñ leena genn makka nak
ñi ci bari dañoo ñàkk seen alal, ñii seen njaboot des màkk ñàkk seen alal yu bëri bëri. Ñoom nag biñ leen génnee ak bi xare bi di am nii toll na ci juróom-benni at yoo xam ne nii mosuñu dem màkk, te seen xel mépp mi ngi fi. Moom ba ci yonente bi alayhis salaam sax xel bi mi ngi ci màkk, ndax ba mu génn màkk daan na wax naan yow màkk yow nga dëkk bi, jàppal ne yaay dëkk bi ma gën a bëgg, maanaam ci kaw suuf yow laa gën a bëgg, ñu génn ko fi. Kon nag cofeel googu nga xam ne sahaabi am nañ ko ak nammel goo xam ne sahaabi am nañ ko ba ci yonente bi alayhis salaam tax na yonente bi bi mu génte gént gi rek mu xam ne kon suñ borom dafa namm ci moom mu demaan màkk, moo tax yonente bi alayhis salaam daal di xëy wax ko sahaabi ne leen kat nañ takk xam ne dañuy war a dem màkk daal di umra ji ci loolu nag ci la yonente bi alayhis salaam génnee wax nañ ne lim bi ànd ak moom mi ngi nekk 1400 personnes yoo xam ne nii yëruñu benn ngàndaay bu diis, lu dul ay jaasi yoo xam ne nii xëy na ngir munta ñàkk ngir maanaam préparé wu ànd ak bii génn mboolem lu ñu yoroon ci ay gàtt ak mboolem yi nga xam warañ koo rey ci màkk dañ ko yóbbaale. Kon li taxoon mu jug nekkul na ab xare la, waaye dafa doon jug ngir bëgg a dem umra ji rek moo ko taxoon jug. Kon loolu bu ñu wax maanaam sabab bi te mooy li waral mu génn dem Hudaybiya, loolu bokk na ci li nga xamee ne moo ko warloon. Su ko defee nag dañuy ñëw ci lenn wax ci lenn ci tafaasil yi nga xam ne am na ci génn gi, maanaam xew-xew yi naka la demee woon moom yonente bi alayhis salaam bi nga xamee ne mi ngi génn Madina. Wax nañ ne yonente bi alayhis salaam mi ngi génn Madina bisub altine, nekk benn fan ci weeru Zulqaada. Zulqaada mooy weeru digg tëbës gi ci atum juróom-benneel ci gàddaay gi. Kon ginnaaw ba mu génn màkk ba am juróom-benni at ci la doog a génn moom yonente bi alayhis salaam jëmaat màkka. Loolu nag am na ci xadis boo xam ne Imam Bukhari radiallahu anhu nett na ko ci saxiham, nett li mboolem détails yi nga xam ne am na ci Hudaybiya. Mu wax ne xadis boobu mi ngi ko jëlee moom Imam Bukhari ci ku ñu wax Miswar Ibnu Maghrama, moom daa bokk ak Marwan Ibnu Hakam tamit, ñoom ñaar ñëpp. Te ñoom ñaar ñëpp bu ñu xoolee dañuy wax ne seen xadis bi kenn ku ne day dëgg sa morom. Dafa wax ne bi nga xam ne yonente bi alayhis salaam génn na ba nekk ci yoon wi, dañ ko xamal na ko ne ko Khalid Ibn Walid génn na ànd ak lenn ci ay gawar, ñu ngi ci jamono ji ca bërëb bu ñu wax Ghamim. Te loolu li leen tax a jug lenn kase la mooy ñuy observer ba xam fan la mboolo mi yonente bi alayhis salaam génn jaare ak fan lañ jëm. Bi nga xamee ne xibaar wu accident ci yonente bi ne ko Khalid génn nag, yonente bi alayhis salaam dafa wax ñi mu ànd loon ne leen na ngeen moytu yoon wi Khalid jëm jël ci seen côté ndeyjoor, su ko defee duñ mën a teseeg Khalid. Nga xam ne arme bi yonente bi alayhis salaam ànd loon wax nañ ne jàll nañ ba dem, Khalid amul fenn foo xam teg na leen ko bët. Lenn kese la defaat moom Khalid mooy bi mu demee ba xam ne fii kot ku fa war a jaar rom nga fi, dafa daal di retourné. Bi mu retourné ci la gis poussière bi nga xamee ne moom la jeysi yonente bi alayhis salaam, wala seen poussièreu jeysi bi bokk, ndax xam nañ ne booba junni nit ak ñeen téeméer fuñ dox dana pënd. Pëndaay boobu la gis na xam ne kon ñii dañ leen teggi. Ci la yonente bi alayhis salaam continué ci aw yoonam nag, di continué ci aw yoonam ba ci fu ñuy wax Saniya. Ci Saniya goo kat ci la yonente bi alayhis salaam daal di aksi. Bi mu ñëw ci Saniya benn bërëb la wax na jege na màkka, wax nañ ne naaqa gi nga xamee ne mooy gileem gi nga xam ne yonente bi alayhis salaam waroon na ci doon ñëw màkka, dafa ñëw ba ci Saniya mu daal fay boof. Sahaaba yi commencé wax ne kat gileem gi kat boof na fii, gileem yonente bi alayhis salaam boof na fii. Yonente bi alayhis salaam daal ne gileem gi boofut ndax lii bokkut ci aadam, lii du jukkoom. Li tax mu boof koy lenn la mooy la nga xamee ne moo taxoon ba gileemu Abraha ga gi maam ñayu Abraha ñayam ba la taxoon ñay wa munta dugg màkka, loolu moo ko tëj, moo tax ba gileem gi maanaam munta daal di yees fi mu yees. Ci la yonente bi alayhis salaam daal di wax foofu wax ju am solo, daan ne maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ne mooy sama bakkan, daan ne tey jii nii waa Quraysh bu ñëwee ci man laaj ma loo xam ne nii dañ ci màggal yàlla, màggal ci ormay yàlla yi, suñ ñëwee tey laaj ma ko na dinaa leen ko jox tey.
kon da bëgg wax tay ñew mom pour xex lepp lu ñew ngir laaj mako rek tay ji na leen ko jox ci lool nak ci la ñeen salam dadi jajjiwate gilem gi ci la juggé rek mom jigeem gi kon aw yoram dadi jaar ci benen yon ba niñ aggé fi nga xamé mo Hudaybiya kon aksi nañ Hudaybiya bi nga xamé ni aksi nañ Hudaybiya nak fofu nit ñi comme dox bi metti na cione manam cione tukki be geuy dañu mar amuñ ñu nan ci la yëneenti bi ci la ñew ñom sahaba yi dal ko jammal yëneenti ali sallallahu alayhi wasallam ci la yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam dal di jëlé ben xéet ci xéet yi mi ron fekk bobu amna fa ben ba turu bo xam amna ndox way bari wut mu nañ ko ci duggal biñ ko ci duggal rek ci la muju ndox mi bari lool ba ñu ñu bari dat ci nan ba mandi kon lolu moy bi nga xamene ñi ngi dogo aksi fi ñi tuddé Hudaybiya ci jamono bi ñeké non nak tok di xol naka lañu duggé makka ci la ku ñu wax Budayl ibn Warqa bokku ci wa Qusaa khabila la bo xamne wala famila bo xamne bu yagg am ak relation ak julli ñi la Budayl mom ci la ñëwé bim ñëwé mom Budayl daf leen wax ak Yunus sallam ngir diko labiré ndax dafa ñëw nako yow Yunus sallam bimay ñëw bayina Ka'b ibn Lu'ay ak Amir ibn Lu'ay lan motax mo ko lolu ta Ka'b ak Amir jamono bobu dunuñu way da bëgg wax la déssone ci Makka ci ay nit ñu ci bëri ñi ngi bokku ci famille Ka'b ak famille Amir nako ma nga bayyi sama gina Ka'b ak Lu'ay ñi ngi wacc fi ni fo xamne ni soori wul lol ak ndox yi xodoy bi ni fa lañ nek te biñu ñew ñom ñi nga and ak seeni gilem yo xamne dañoo fess del ak sow ak seeni dom waye lam djublu ci lolou da bëgg wax na may Quraysh genn biñu genn nak mi nga and ak ay jigenam ak ay goné moy ñom dañoo bëgg ñew pour camper wu xamne yeen to sam muñu dugg nak lum ko jaral nañ ko ndax in nañ seen njabot guy wone mané fe sax da naka ñoom kat liñ bëgg tay moy dañoo bëgg xex ak yow ba ñu fexé ba do dugg mak ñaari dal moy seen objectif moy xex ak yow ba nga daw wala ñu téralé ba do dugg mak yeen timbal sa da naka ñun ko dikku ñu pour xex da na dañoo dikku juste rek pour umrah moy taxaju ta xoray ci sax lan lay xexati xex yag na xex ba xex muju ko neewul doole ba amatu doole naka lu muy xexati danne tay ji kat mang lay wax len yow Budayl bu ñewé tay sakku ci man ab bir bo xamne dañ koy tok wër nga nay duñ xex dina len ko may waye nak limu bëgguma ñu bayima ak nit ñi kasse nañ ma bayyi ak nit ñi ma wote sama wote seen mu ñu nek waye mang lay xamal buñu jige pour bëgg xex ak man na la wona dina xex ak ñoom ba kéré bédd taxaw dina xex ak ñoom ba kéré bédd taxaw kon fofu da nga gis ne ak ñam manam ñew na pour umrah waye ñambaata yëndul da fay fenn bëggu da xex ak ñoom waye suñu xex ak ñoom mom kat dina xex ak ñoom ba dé takal leen ci la Budayl waxe da na ko li mu wax dégg na ko dina ko wax wa Quraysh ci la ñewé Quraysh nak nim ñewé fekk leen dañ leen kat dama jogé ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam bim ñewé ñu ne ko lo indi moy len fek wax nañu Urwa ibn Mas'ud moneko lo indi muné nax xam ngeen bu baax ne man dom la ci yeen ñu nako waw te xamna bu baax na tamit wajur ngeen ci man ñu nako waw ndax mas ngeen ma tuubal ñu nako dedet muné ma ngi lay wax ne dal yeenante ali sallam genn and ak sahaba yi waxna ma nangam wax liko yëndu waxon yëpp bimu ko waxe mel na duñ ko xawa tuumal ci nako yow dal jeng ndax xabil gi nga bokk moy Khusaa taxna ba sa digënd ak yëndu sang ci waxe ni waye nak duñu diglu moy li ngay wax ni ay waxi na xasa kan nak la ginaaw bi nga xamé Urwa jalna bi nga xamé ki bu dalé jalna ñom dañu indi ku ñu wax Urwa ibn Mas'ud Urwa ibn Mas'ud nak bim ñewé dafa wax yentou sa ne ko ndax da nga bëgg ñew tay jéxal sa askan ba jéx
te la wëral li boko defé yaay kiko ñëk def ci histoire dan nako ñi nga andal ba tax ngay japp ne man nga jéxal quraish na la wër ne nit ñeel ñoo xamna ni nekkuñu benn famille ay nit ñu jaxaso la ci ay waas yu bokut te man na waat ne boy ci boy jugge pour xex ñom da len daw bayila ginaaw fofu nak la xal lañ wax ne bi oro waxe lolu ci la Abou Bakar xawa mer mané ko kat na la wër ne ñun duñ daw dan nako sax yow demal nga foon peuyup demal nga foon peuyup lat demal nga foon peuyibu lat may lat sen yalla jojol lolu aw khas la demal nga foon peuyibu lat lat moy yalla joxon ñu dañ kan jam dan nako ñun buñ daw ta duñ ko bayil nit ñi ci lako laaje kokkal na mu ne ko man la Abou Bakar ginaaw bi nga xamé nak wor wa ñew na ba lim bëggoon amuko mom tamit mom orwa wala bok sax lim bëggoon amuguko ndax dafa konné di wax yëneent bi ci wax gi mi wax ak yëneent bi alayhi salatu wassalam sa bu wax mom rek mi ngi jël sikinu yëneent di ci té andi té ci sikin bi pour bëgg mu dékk waye sa yi waxé ba par rek yëneent bi waxu lim ko xon waye mu jigi nak sa yi bu jëwé loxo bu jëmé ci sikin bi rek amna ben sahaba fa nekkon mu ñuy wax Mughira ibn Sa'ba dañ wax ne sa bo xamé légui loxo bi yëkëti ko da jël bo taatu jasi rek door ko ci loxo bi ngir mo manam baña def lool muy def or wa nak ci nek gi nek ci digënté bobu la sélu sahaba yi ni bëggé yëneenti bi ni ngi koy aré même bu jappo ba paré sax dañuy jël ñap mi ku

0: آمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخير خير خديمه وأمته وسلم تسليما. إني بحمد الله أشعري عقيدة والفقه مالكي، طريقة الخديم في النهج القويم، طريقتي هذا صراط مستقيم، وإنني خديم خادم الرسول، وتلك ذمة بها أرجو الوصول. يا خير شهر جاء بخير مرسلي، مبثرا ما حوت عني كثلي، عني ما حوت كثلي ووجدي وحيرتي فاع عزمة من خجلي. بصرت يا ربيع كل ذي اتقى، يا ثرف نور واصطفاء واندقاء، يا من حبانا بالذي لم يخلق نثيره وابدا لن يخلق. لك اقول مرحبا للمنتقى، يا من حبى به واعليت ارتقى. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مبكي لي مبكي تاريبي دونك لي نسياري فولين من دي نك تدي لين بلاق تدي لين بلاق تدي لين دوكيل تي ويرو تدي ني نك nga xamne moy ويرو شهر ربيع الاول di yaru gam di yaru nga xamne sababu staxes xet wi wala sababu staxay nit ñepp seenu mucc ci alkane aduna ak alakhirah ci mucc ci mbugalum yalla ci la nekk ci la feñe te moy yaronte bi alihi wa alihi wa sahbihi wa sallam taslima am ngeen ñu ci yaru tedd di yaru xamne yaru shaykhul qadim ba tax mom moy yaru sopemba nam ci ñewoon won nam ci melon kenn melu ko ci won ñu ngi leen ci siyaré te di leen ci ndokkel di ñaanal cheikh sidil mukhtar mu yag fi lool suñu borom doli ko wër ak mbolem khalifa yi l'islam yi suñu borom doli leen wër te katandal leen ba lepp liñ bëgga liggéey ci diiné ji ñu défé ko nañ ko bëggé bi jaay cheikh khadim ginaaw loolu ñu ngi siyaré leen fi yeen yi sétan ci touba monde bi tv na ngeen ko ba xamé ñu baxoko and ak yeen ci bisu mel ni nga xamné bu jup sé dañ ci yalla ay jotaay ñu yamal diko défé yobbal ñewal leen ci jotaay bo xamné yobbalu gam lañ koy tuddé inshallah ngir jangat ci yeen ci yeer yi ñu nek ginnaw lolu di siyar mbokk yi nga xamne ñoy jité liggéey bi té Serigne Mahmoud nek ci bobu directeur général bi Serigne Mahmoud Ndaké ak Serigne Ibrahim Ndiaye directeur programme bi ak Serigne Modou mi nga xamne moy saytu liggéey bi ak ñom Serigne Aliou nga leen mbokk yi nga xamne ñepp ñong ci seen ginnaw di and ak ñom liggéey bobu kon ginnaw siyar bobu di leen siyar di leen dokkel ñom ci wër wi di leen ci siyaré wat té sakku ñaan ci ñom té di leen ci ñaanal lepp ñu dajé ci ngeureumal Serigne Touba té mu doon luy bëglo yonentu bi alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima ginaa lool ni ngeen ko xamé kon ni mako doon waxé légui rek ñu fasina am ak and ak yeen ay jota yo xamné lepp ci ya wajal gam gi mu yobulu gam bëgg jàngat ak yeen gam xayna ñun sax bu dé ñun wa ka cheikhul qadim wala ñun ahlut tasawuf ñaaré man nañu baña soxla ay adilla ay tektal ay lay yu leer yo xamné day amne ci gam lu deppok sunna la lu deppok diine la ndax dalil yi gëna wër mom moy cheikhul qadim ci bopam luñu gisoon mu koy def ci diine rek lolu dalil la day na sekk ci tektal ci ne lu bok ci diine la lu sax ndax cheikhul qadim mom moy ko xamne mustataqaliko yaronte bi alayhi salatu wassalam ci jëf ci wax ci lepp ci jëm kon koku limi def mom doy na ci dalil lolu dana leer ci kanam sax waye comme aduna dafa ubbeeku te yaatu lool legi ko ne ngay deg muy wax am yeneen mbokk yo xamni suñu mbokk julit dañ mbokk julit dañ xaq fi yeen waye ñoom seen xam xam ak seen borom xam xam ñu leen jité am nañ wax yu bari ñu wax ta gamu ba diko ñaawal diko ki ba ko yalla deful yu ndimbal deug nga xam da nga wara xam wala nga tek sa tank am njiit yu melni cheikhul qadim ñoom lu ci bari man na jaxasse sama xel lolo tax leg leg muy soxla ñu indi wat leral tuti ci mbirum gamu ci bopam ginaaw loy yi fasiyene and ak yeen benen jaray bo xamne ala njariñi gambu ci bopam ak ni cheikhul qadim fonké won ak nim ci dan doxé ak njariñi ñu ci wax lañ ci yindi benen da ci mujju ñu fasiyene ci and ak yeen moy ne cheikhul qadim ci bopam manam julli yaronte bi alayhi salatu wassalam ban waccu way la wara am ci dundu julit bi nan la ko wara bëgge nim ko wara soppé ak cheikhul qadim mom nan la doon doxé ci lool yi nan la ci taxawé won inshallah yoy moy fasiyene yi ñu fasiyene and ak yeen kon xamna jotaay bi ñëk yi mo ngi jëm ci loolu ma xon rek lenn ci ay lay yu leer yo xamne day genn ci alquran ak hadith ci ne gamu ci diine la bokku bu wéré wér li ñi yëk xamalé moy xam ngeen ne buñu délo ci alquran ci bopam mo ñu xamal ne bida bo rafet amna ndax ñi ñi koy ñi ñaawal gamu tu su dañ wax ne bida la ñoomi dañuy jël hadith bo xamne yenente bi moko waxon ci ne bepp bida bu mara don rek bida bu manam bu ak rir la te ak rir sawara rek la jëmele borom ñom loolu lañu rayé nangu wuñu xajalé bida def ko ñaari xaj muy bida bida sayya ak bida hasana ni ngi wax bida bu rafet ak bida bu ñaaw bida nak buñ ko waxé xeyna ci langue arab mom li ci gëna wër moy né dañoo jublu rek manam lepp lo xamné luñ sos la mu bes ci xéetu mbir mo xamné kako sos moko ñëk sos danaka loolu buñ ko waxé danaka loolu lañuy jublu ci bida rek moy lo xamné mbir mi ya ci ñëk sos li manam xéetu mbir mom ya ko ñëk sos lolu danaka bu ñe bida lolu lo xamne susuñu won du ko jitu ci misal am nga ci diine wala ben matière bo xamne mu yéré nga sos ci lo xamne amutone du ko jitu lu ñëk lolu mom moy bida ci wax di gattal gi xeyna am na yenn tahrif ci bari borom xam xam da fay jëlul guddal bu ko defé ci alcorane dañuy gis ne bida hasana amna moy ne sos lu rafet te bok ci diine lolu amna bu wéré wér ndax liñ koy xamal moy alcorane fimu waxé ci niti Musa ya dañ soosé seen ak rahbaniya mom sax baat bobu la joxé ibtara'uha ma katabna ha alayhim illa bi kha ridwanallah waye ñom ñoko sosal seen bop waye sos giñ ko sos nak defu ñu ci luddul sakku

diw dox leen seen yool waaye nag ñam ca xas ci aaya ba mooy ña nga xam ne famaa raxuha xaqa riqaayatihi ñooñee la ca xas ndax ñoom dañ koo sos ba noppi la leen tañ na ko sosoon nañ taxoon a jug loolu sàmmatuñ ko dañoo dem ba fàtte ko muy nekk ci yeneen kon bi daam rafet loolu leer na ci alquran kon ne sos te loolu farataaliwuñ ko ci ñoom sayidna isa bayeewuleen ko woonu ay ñoom ñoo ko sos ci seen biir kon loolu rek ab tegtal la ci bu wér a wér ba tey bu ñëwee ci sunna si yonente bi alayhi salaatu wasalaam danañ gis ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam xadis bi sax nit ñi danañ koy danañ ñoom ñi di wet danañ koy duure lu bëri waaye xadis bi dañ ciy déggee man sanna fi lislaami sunnatan xasana fa lahu ajruha wa ajru man xamila biha ba xadis ba jeex léegi yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax ne képp koo xam ne sos na ci lislaam sos maanaam yoonal na ci lislaam yoonu bees loo xam ne lu rafet la yoon wu rafet la ñi ab yoolam ñal na ko ak képp ku jëfe loolu kon dafa mel ne xadis bi dañu leen ci dégg ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam maanaam dafa mel ne daa soppalu jullit ñi wala ndax daa bëgg ñuy sos ci diine ji sos goo xam ne day dëpp du génn sharia day du génn sharia day tënku ci sharia mooy ne sos ci diine loo xam ne ci biir sharia du diine dàqu ko waaye façon ba moom yaa ko njëkk a def loolu danañ ko déggee ci xadis bi ne aayewul kon sos ci diine te bidaa it am na bu rafet am na ci diine te loolu dana leer ci kanam incha allah xadis bi loolu wane na loolu bu wér a wér a wér ñoom nag danañ di tënk xadis bi naan man sanna fi xayaati la jublu yonente bi yonente bi daa tënk wax ji ci leer man sanna fi lislaami la wax waxul fi xayaati ndax bu waawan fi xayaati kon ci ak dundam lañ koy mën a kii waaye loolu xulafaawu rachiduna yi ñëw ginnaawam wane nañ ci ay mbir ndax sos nañ ay mbir yu bari yoo xam ne ci lislaam yonente bi xamu ko woon waxuleen ko woon waaye dañoo dem ba xam ne masla jullit ñi ni ko rahmatullahi alayhi di waxe borom xam-xam mag boobu di Saïd Ramadan Buuti yonente bi dañ ko yónne woon muy ñaar muy yër ka raïs dawlia ko benn bi mooy ko boo xam ne dafa mel ne mooy raïsu dawla jullit ñëpp mooy seen président dafa am loo xam ne moom bu mu koy xool dangay xool ci maslay jullit ñi nam gën a rafete nam gën a juboo jullit ñi rek mu bàyyi ci noonu alquran wëcc ca di ca détail wala moom mu jay kii dañ koy bàyyi ci jamono dañ koy tënk ci xool masla jullit ñi ci jamono ji ñu gën a rafete rek ñu jëflante ca noonu kon loolu bokk na ci mbir yooyu ba tax waxul ku sos ci lislaam la wax waaye waxul ci kos ci sama dund kon loolu leer na ci tënkul mbir mi ci ak dundam kepp te lislaam it tënkuwul wax dëgg ci dundu yonente bi alayhi salaatu wasalaam loolu liñ ciy gën a xame waan mooy yonente bi alayhi salaatu wasalaam xulafaawu rasidin muy sayidna aboubacar muy sayidna omar sayidna ousmane sayidna ali ñoom ñëpp kenn ku ne am na ci loo def ci sa xilaafa loo xam ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam defu ko woon mën nañu jël aboubacar mi ci njëkk lu mel ne dajale alquran alkarim ak tudde ko ab mosxaf xam nga loolu yonente bi defu ko woon bu njëkk ndax loolu dafa tekki ne aboubacar da koo gënoon a xam yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala daa gën a bëgg alquran yonente bi alayhi salaatu wasalaam wala daa gën yonente bi alayhi salaatu wasalaam déedéet loolu tekkiwul loolu tekkiwul da dalil yan li yër mooy ne tekkiwul loolu waaye daa fekk ne maslab jullit ñi ak sàmmug lislaam ak aar ko moo àgg ci ñu war a dajale alquran mu doon ci benn téere loolu jamono ko indi xëy na bi fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam nekk lor ji ñu doon ragal ci ñàkk koo dajale nekkutoon bañ war koo dajale waaye nag biñ demee ba lor jooju ñu ragal ci ñàkk dajale alquran lañ xam ne masla bi mooy ne li gën fi ne li war mooy ñu def ko ndax day dem ba doon léeg-léeg war day war sax ndax daa am loo xam ne buñ ko deful bu boobaa lislaam dañ na ci jëlee gaañ yu rëy ndax alquran jamono bi mu koy dajale bu ko dajalewut woon ba néegee di kon maara day teel yi na leen mën na cee nekk kon loolu bokk na ci sayidna omar radiallahu anhu sayidna omar xam ngeen ne moo dajale julli naafile yi ñuy def ci wowaru koor moom moo njëkk a dajale julli ñi ci jàkka ñu di ko def xëy na ne yonente bi alayhi salatu wasalaam jëkkoon na ko def ñaari nit ñi tàmbali topp ci ginnaawam mu bàyyi ko ngir ragal ñu farataal ko ci xeebee yu mel noonu waaye li wér mooy sayidna omar moo woote nit ñi dajale leen ndax dañoo jàkk fekk kenn ku ne di julli moo xam ne lii am na lu ko gën a rafet ci image sub lislaam muy bennoo gi lislaam di woote dajale julli ñu am benn imam muy jàng ñu nekk ci ginnaawam di naafile kooku image bu rafet la moo gën a rafet ci lislaam ba mu xamee ne lu rafet la ci lislaam te lépp ci lislaam la mu dajale leen wutal leen imam ñuy naafile weeru koo yi te ba mu ko sosee ba noppi dafa wax ne ñaamat bidhat haadihi wala haada
manam amul morom bi da bu melni kon

na way xamne liñ sos ci diiné la bok ci diiné la bok sharia mënu ko dakk fenn fenn bokku na ci sayyidna uthman xam ngeen né aljuma noddu giñ ko ñëk noddal ginnaw bu nodd bu ñaari nodd lañ koy def amna nodd gu ñëk ak gu mujj nodd gu ñëk gog ci ñaanu sheikh uthman uthman radiyallahu anhu la tambal té yoonenté bi bayyi ko fi won sayyidna abou bakkar bayyi ko fi won amru qatta bayyi ko fi won waye dem na ba gis né kon jamono fa ag té xayna soñ ñi nit ñi ci julli ak fexé ba aljuma gi bañ leena soxla lo lay sene ndax buñu ndike noddu nit ki dana bayyi xel da wara julli ji waj limi waj def limi def lepp ba buñu noddate rek mo xamne fi neeni mom farata la ci mom mu genn lolu bu masla ko yindi jamono da dox bam xamne nit ñi seen yitté seen soxla fi jamono tollu day te mbir mi comme day gëna wañé ko rek nit ñi xarnu bu re xarnu ba liñ top mu ñoo leen yees ni saabe ñoo gënon ñaleen leen top ngelen top ñoo gën ñi leen top ne non lay déwé ba aduna tukki kon faaw ñuy bayyi xel doxini ni jamono woow yi diko ci masla yoy yi ngir bañ l'islam am ci ndam ci niñ ko bëgge lolo tax momit xam ngeen na nodd gogou mom moko fi indi Ali ibn Abi Talib alquran ma suñu ko tombu ñugo won ci jamono am lañ ko tombu ci lañ ko tombu ci lañ ko mass lolu xam nga bu fekkone yeren ndax da tekki ne sayyidna ali mo gënon xam alquran yenente bi wala moko gëna bëgg wala da ngëne lu ma ci kaw yenente bi ci alquran lolu tekki wu lolu waye da dem ba xamne momit lolu manam maslahe ci jamono mo koy ne nima ko waxe won ci ñi ko jiti yep ndax buñ ko tombu ton ma suñu ko amna ñoo xamne buñ tombu la alquran duñu arab te yenen lang lañ jox man na am seenu lami juul duñ tombu ton alquran diko defé mas duñ ko jang duñ ko jariño duñ ñepp koy mëna jang wala jang ga yi dana jur yaq yu bare bare ni nga xamni non lañ sosé ni ko señtu ba doon léralé amno beydi léral ci bida nim ko léralé bopam moy ab bari na ci yo xamni buñ ko defuton lu melni jang lotul arabiyya ay nahwu gram nahwu sarfu xéet yu mel non ngir xam alquran yoy yu amuton waye ay jumtu way la yo xamne dañ cey meuna jaare ngir xam alquran ak hadith kon legui day mujju momi danaka don do bok ci liñ wara jang lolu lerna ci waye ku melne imam shafi'i radiyallahu anhu imam shafi'i ram ngay momi dan bida ñaari bida la amna bida bo xamne bida dalala la ak bida bo xamne mom mahmuda la bida mahmuma ak mahmuma lay mo am moy bi nga xamne nit ki dañ ko sos té wutewut ak alquran wutewut ak sunna wutewut ak borom xam xam yi lolou la sakka ci né bida bu rafet la manam li tax ñukoy tuddi bida moy man nga ko tuddi bida man nga ko tuddi sunna azara moy né bida bu rafet la wala sunna su rafet la moy luñ soxla rek manam luñ soxla amutul ginnaw yenente bi ñu def ko luñ soxla lolou sahaba yi ñom deggu ñu won hadith bi ñu waxal man sanna fil islam yi ñom deggu ñu ko won nonu moy ñom niñ deggé fi ñi ko gaay fié manam fi hayat yi mel nonu dañ ko teunkon ci jamono ñom deggu ñoo lool ndax ñu bari ku melni sayyidna bilal amna ñaar rakka yo xamne heure su ma sa na japp bu julli dañ ko julli te yeen nabi ali sallallahu alayhi wasallam digelu ko te bobu yeen nabi ali sallallahu alayhi wasallam mo ngi dundu ku melne khubayb biko yeheri jappé bam bako fat te makka ñaari rakka yoy mu julli afa mu fat mom moko jëk def ci l'islam te ba fi neni lu sunna la diko def te yoyu yaronte bi alayhi salatu wassalam xamul len ko manam waxul len won ñu diko def waye da fekk ne xam yaronte bi ñom xam nañ ne ak jaamu yalla lu bax la yaronte bi xamal na len le bas yi diine yi nga xam amna ci yo xam ne nak ci diine jëlé bokk nit ki ak jotam ak xalam ak xalaatam ak fuppeseewam tollu wala fa ak tawarteem ak tollu ak yitteem tollu mo cey motti ngir yok ak yol lolou yoonentibi da ko bayyi ci yeen alquran ñew ci di ndax lu ci alquran doon tuddu diko detaayé diko ki day muju soppi ko farata ci ñun te bu wa bayit ni l'islam doori diggu diine ju diggu do mo man na am mu xaw gañel ni ci nit ñi waye bëgg gu yoonentibi l'islam diggu do mo taxna li ci farata mom daf leen ko faratal ñu xam ko li nga xamne nak mom ku coobere wu man ko def koko du ca nekk di ca detaay li ci sakku rek moy ne deppok hawahidi sharia yi moy ne règlement yi sharia yi teural mbir mi nañ fexé bam depp mo waye nak amar ci diko detaay di leen ko leral koko mom bokutul bokul ci bo xolé uslub bi alquran di jëfëndiko sax mbir yu bari ba tay wax non lay doxale moy ne li ci am solo rek la leen wax detaay yek yeneen yek dakoy baye yek seeni xal comme defal na leen xal ak manaki ñu jema ki waye la ci xam mom seeni ijtihad moy taag mom dañ koy genné la ci dess nak seeni ijtihad man taag koku dañ leen koy baye ñu demal ko seen bop imam shafi'i non la ko waxe bida ñaar la moy bida bo xamne masmuma la ak bida mahmuma
ñaari bidaay yo ci am batay gamu ñun dañ ko def muy sante yalla manam sante yalla ci xewal bu mu xewale lolu kenn mënu ko genn ci diine ndax alcorane nañ ko sakku wax ko batay lima li ni defal ci xewal lepp djubluuma ci dudul ñen sante ma la'allakum tashkurun fek nañ ko ci alcorane bataye bari khalil ma tashkurun ba mu di wax khalilun ibadi shakur ibal non fek nañ ko ci alcorane bataye tay xewal gi gëna mag gi yalla defal xetu yaronte bi alayhi salatu wassalam o yaronte bi alayhi salatu wassalam te gam ak tant la kon nak laqad yalla ci bop mako wax laqad manna allah ala al mu'minina isba'atha fihim rasulan minhum yadlu alayhim wa ayatihi wa zakkihim wa ya'limuhum kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl fi dalalin mubin xewal gi len yalla defal kay gan mo ci gëna mag yonne gum yonne ab yonent ci yeen mu di len yar di len jangal di len xamal hikma ba te bu ñëk afa mu ñëw yeen ngi doonon reeroon ñu nekkon ci ak tankute mom mi ñëw kon xewal gu gëna mag kon gan xewal lañu wara gëna sant ci xewal gu yonni gu ñëw yonent bi alayhi salatu wassalam ci ñun liñ ci def lepp gennul sunna yonent bi alayhi salatu wassalam gennu ko moy lepp ne gennul sunna jang alquran julli ci yonent bi alayhi salatu wassalam tag ko fatiliku doxinam param jikko yu rafet ya ak doxinam tundu ko ak sahabam seenu doxin fatiliku ko lolou lan lo ci meuna genn ci diine amul lo ci genn ci diine rek danaka basi diine ci bopam ngay dag ko dara di suba lolou nak ku meuna wax ne li ama buñ ne wutal ko bis diko def lutax ñu teunk ko ci bis man luñu dund la ci waxtu woné beugé sante yalla ci xéewlu gi ñu defal xéewlu l'islam xéewlu yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam waye nak tanal ko bis bo xamné bis bobu xew xew ba ci la amé won lolou mënta ñak lolou gis nañ ko yunitiba ali sallallahu alayhi wasallam bi ñëwé madina fekk yahudi di wor bis ba asura lu meen wax bam leen laajé ñu ne ko ci la yalla musulun firawna ci musa ci firawna lum len wax nahnu awla minkum bi musa dal di digal julli ni ngoy wax ñun ñoo leen gëna yey ci musa digal leen ñu julli ni ñukay wax kon gis nañ ne teunkel ko bis ndax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam wor gogum ko dal wor bis bobu rek la amone mbekté contenté ci muccu gi yalla musa alayhi salam ci firawna ci bis bobé wala dëd way da am bis bo xamné ci la histoire ba xewoon kon faawu bis bobu ñukay fatlikoo mën ta ñak lo tax jammu teunku ñu bisu gam ci ne rek ci ni dundal suñu bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam wala suñu wamatu ci mom top ko ci sunna ci bis bobu lañ koy dundal dedet waye da fekk ne xew xew bi da ci amone man dara dal xew xew bi nak motax ñukoy def ci bis bobu bokku na ci li ñuy tumal yi moy ne buñ ko waxé né lool sax waxna ko ñom dañ wax né bu bo leen jam mo def melni kon da ngeen né yaronte bi alayhi salatu wassalam yeen ko gënon na xam lu baax wala da ngeen ko tuumal ci né warna risale bi ko yalla yeen ni won ndax lim xamone ci yow yiwu ak lu baax tektelu ko aw xetam wala tekki lool xara lool wax ju xam ken xamul limi nuru la rek ay xam ñom ñukay wax sax xam nañ ni tekki lool amna lu ñu askanale Imam Malik té lool dégg na ci borom xam ci nga xamné xam xam Maliki wax xamné mom xéxala ci ngirum Imam Malik ndax da ko yitté wo mbirum diko gëstu diko jang té moy Abdullah Sané yalla ko yalla jël aw fan té do liko ku wër yok xam xamam mu xamalé na wax joju dañ ko askané ci Malik way wërul manam ak donte mahna bi mom xayna lu l'islam la kep ko xamné sos nga ci l'islam bi da bo xamne bu ñaaw la bu wuté ak sharia ba nopi gis ko nit ñi japp ne lu rafet la lolu mom daga ya baram daga genn l'islam daga wor carrément waye nak amma ne gamu bëgg ci tektelo ne gamu baxul koku lolu mo amul ben lay ko ci mara joxe ndax li ñi def ci gamu lepp mënoko genn ci alcorane mënoko genn ci diine lum ci mara doon mënoko genn ci diine lolu wër la ñun amu ñu ci problème ndax ñom dañ wax ne def gi ñen koy def da ngeen koy def ngir muurole ak nasrani yeek yu mel non waye lolu manam fekkene nasrani dañuy def dara te moy lo xamne suñu diine bañu ko ñoon bañu ko masalan tay nga rew ni ko suñu baro waxe ci masalikul jinan amna fu wax xane amna ñoo xamne ñi baña jang alquran waxtu jinan ta ak sañu mel non ngir ne yahudi dañ cey jël seen dam bañu nurole bu fekkon dañuy damul lepp lo xamne nasrani wala yahudi dañ ko nurole ak ñun rek
duñ ko def té lolu diiné bañu ko lolu bari na lo xamné kon duñ ko def ñom ndax bari na lolu ñu rolé ak ñom luñ ñu bokkale yoon lu melni téla yewu fajar am respect ci nit ñi nango liggéey xéddi mel lolu ñoo ñoo ñom ñoko bokkale ak yeneen yu bari bari yo xamné l'islam dañ ko faratal digël ñu ko ñom té téwul ñom ñukoy def bu fekkon dañu wuté ak ñom do ngu ci lepp kon lolu lolu soxu ci té haqiqi yeen ñun dam ñom dañu wax né fatimi yi ni ñoko ñëkono sox ak ñaneen moy shi'a yi ñaneen way gam li ci wër moy né ci borom xam xam yépp indi ko ci tarikh ku dañ né ibn kathir indi ko ci tarikh xam bi moy né maliku musaffar moko ñëkk def ben bor la bu nekkon irbil borom xam xam la won ku sam won té ragal yalla té bëggoon lu baax moy ki ñëkk gam mom mo ñëkk gam moko sox daan ko taxawal ngi bëgg gu doon gum doonon jambar ak doon gum ba dooron ku baax kon ñetti xarlu yi ñëk yépp gamu amutoon gamu amutoon way rek shi'a yi yit soosuñu ko maliku musaffar mi mo soos gamu daan ko taxawu borom xam xam ni ñew ginnawam yépp yit ñepp kenn ku ne ci ñoom rafet la woko kenn ku ne ci ñoom manam ñu neew rek ñu neew moy ñi nga xam ne ñoo and ak ñi ñi tuddé fikra salafiyya wala wahabi ñu mel non dal ñi ci rawati na ci jamono ji ñi mu ji ñoo ci gëna taraw sax waye ñi ci xawona ñëk sax ba ci ibnu khayyim mi nga xamni ibnu taymiyya nga xamni moy seenu sëriñ mom wax la wax ci am ja wax moy ni nit ñi am nañu koy def ci nit ñi di ci djublu dundal ak maggal ak feñal asir ciofé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu ak yool dana leen ci ñaan bu wër wër lool yi moy li borom xam xam yépp hafiz ibn hajar wax nako al hasqalani suyuti borom xam xam danaka yi ñu tudd ci l'islam yépp borom ulama wa hadith yi ñu ci ëpp ci ñoom lo wax ju mel non lañ ci wax manam balay wané rek gamu djublu way bi li ci nit ñi def daqun darul daqunti diine amu ci lu bax la lu yiwle luñ mëna def amma nak li nga xamne mom nit ñi du sosu lu ne am na ca moy ni nit ñi dañuy dox ba yag ba ci ajna ka dang koy xol ajna ka ñaata yoon ba borom xamne ñu tambalé wax li ci ak neew legi ak kat yek ñi rax ñi yeneen ci rax ndax lolu day tax ajji aram wala de bu fekkon lu ñu def lu ne ci l'islam bu ci am ñu raxé di ci def lolu ñu na dafa haram rek dana bari ci ponki diine yi ajji ma ci joxé dana manam nit ñi ajji legi ñu neway ajji ñi ci def ñepp lañuy def touristique wala yeneen leg leg sax ñu def ak mo yalla man na nek ay lolu taxul ak haram gam gi non la mel nak nga xamne ñen ci nit ñi mu reer ñi ñong koy def diko ñaawal di ca def yeneen yo xamne da de pouvoir ak sharia genn l'islam lolu kenn duko rafet lolu mom ala kulli halin lu daqu diine la lo xamne rafetul waye nak ñun niñ koy def nga xamne ñun ahlu tasawuf bok khas ñun muridi niñ koy defé lolu mom kenn ko xamne man nga ci indi ben dalil bu waré né alquran de pouvoir ak sunna wala hadithu yonente bi wala dundu sahaba yi amul amma nak mom nit ko xamne da bëgg wedd rek né yonente bi alayhi salatu wassalam defu ko won wala sahaba yi xamuñu ko won wala ñatt xarnu yi ñëk yi xamuñu ko won ci l'islam koku da bëgg wedd rek ndax amna ño xamne ni bo leen indi lool le alquran di wax rek mom bo leen indi lool aduna ni ci bir karam leppum ci ay tektal ak lay yu leer ci duté ñu sax ci seen wedd ndax ñoo wedd la yalla bind ci seen xol am lo xamne suñu borom akoy def moy aw yiw da nga bëgg ko ak suñu borom bëggal lako da bokul nit ki dana bëgg aw yiw diko wut te ci man na ne man na ko misal ci sama mbokk yoyu ñu bëgg aw yiw lañ bëgg lu baax ndax li ñi wax di alquran ak hadith ak sunna yenen te bi lañ wax waye bu la yalla bëgg lu ay yiw dara jafé daf buntu yu bari yu mëna jaaré ama ci yiw dañ la koy xañ lu melni ñun xam nga ñun dañu lo tuddu yalla lu bari diko def ci blim sas sa bop ak jaama yalla diko def lolou da rek wa ahlu tasawuf ñoko def ñom ñoy yépp bi da lañ ko japp te yoy yépp luy doli nit ki ak yiw la luy doli nit xayna yalla leen manam njariñ la lo xamne dal gam ku yalla nemu ci mom aw yiw do ko def lolou da la har legi ci waxtan wi ci top inshallah ci bu ñewé ci ne ko sëriñ bi dundé ak njariñ yi ci wax mom cheikhul khadim nga xamne njariñ yi gam mom da ko teunk yi wo xamne yéme la indi ci lu bare bare ndax ñun suñu sababu texé suñu sababu nim ko waxe laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi ta'abi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi tahabi wa tuhri sita ashumi biha najat wal falah maha surur wal najah biha rabah wal falah biha difah an niqami moy guddige nga xamne ci la yalla fara ak ciona ci la yalla
faré sik sakkar ci la yalla labelé képp ko xamné borom bakkar la ci la dikté nek ci la ak téxé nek ci la ak mucc nek ci la dakk mbolém jaxari nga xamné mo amone guddigo gi nek manam kima défal li lépp guddigim fégné nga lay jël ko diko fégal di ca sante yalla koku dara gënu ko mag ci l'islam dara gënu ko doon ko reuy wala sa bëgg ci yaronte bi ali salatu wassalam dang koy dund ané mo né way ané bi nga tan ci ben bis diko ko walé lolu dara mënu ko dakk ci l'islam ñun nak ay ni ma waxon ci tambali bi ay jëwul ci sax dalil bu leer lool ci né ndax gis nañ né cheikhul qadim dan ko def wa kërëm ñi dan luñ ko def kon lolu da naka doy nañu sekk ci tektal ndax ñun luñu wër ba ag ci cheikhul qadim rek fofu la tektal bi yam ndax moy ko xamne mom dana wax ne da ma rasulullah nusbahaini la wax ne sinatu zahiri wa batini ma'a kawni qadiman lahu muttabiha rasulullah sallallahu alayhi wasallam dafa sax ci sama bet manam buma takaliko ak mom fuma xol mom lay gis te li wër moy ne yenenbi alayhi salatu wasalam dan ko dikkel diko waxuma la diko wax ci maalay dine waye ci ay wayam sax dana def o beuy yenenbi sansel ko way wi ne ko bindal nangam lolu bari na li ngoy gis wala ci qasida yenenbi di jox ko teunk mu bind ko ba nopi mu dindilo ko ci o beuy wala mu sansel ko ci beuy di lolu bari na ci qasida yi lolu lu maame rawate na nak di lu melni dine koko mom sewu khadim lu ciy def lu ci weur moy ne lola moy le deppo deggi ak sunna sayyidati bi alayhi salatu wassalam lolo moy gëna weur ni seigne touba jëf ci diine wala mbokk ci moy man nañu waat ne moy li gëna weur ci li yonentou al deppo ak sunna sayyidati bi alayhi salatu wassalam ndax da reero wut ak mom ci dara da teggo wut ak mom ci dara kon mom doyna ci lolu ñun dal xamna ak taxale go xamne nimu ko waxale bopam fusna bi mawlidil ladhi tawallada wa faqa walidan wa faqal walada moy taxé lañ ci duddu ki nga xamné mo kawé kuy ku duddu ak kuy jur ñaar gep mo leen taxé taxé lañ ci ak juddom té moy gam yi ñoo ben mbokk waxon rek ñaan won né tasawuf ñepp mënu ñu leena top ndax ak jaglek suñu borom la go xamné da koy defalé nit gam non da naka loolu la jax té loolu ñepp mënu ñu ko am ndax ñepp bu fekkon né ñepp dañ ko am doonatul ak jagle doonatul ngeene lu yalla lo xamné mo koy jox ku ko sok gam gi tawfexu am sam xol nanguko nga ci dundal niko yonenti ba niko seigne touba waxe seigne mom sax tahsimuhu bis sunnat wax dundale ko ci sunna batay yit amna lolu ba duñu jefaniko moy ihtifal fetu wala def ko gam ay seigne bo gisee ihya mawlidil bashir lay wax wala ihya mawlidin nabi dundal guddi gam gis nga dundal lay wax mom am guddi gi nga dundal ko bañ ko nek ci passé ko non rek ci ay nelaw ak yenen waye nga dundal guddigi lolou bokk na ci kimani cheikhul qadim yi nga xamné liko yalla defal ci ak may ci la bokk moy lu ci bari leleg maxna yi mi wax da fay xoot ba wuté da ngay xamné borom xam xam yi am nañ ci xam xam waye mom bal day man baxul hulum mom ci bopam day ballu wayo xam xam yi motax lolou suñu borom defal ko mané kon dundal guddigi ci sunna kep ko xamné yalla defal la tawfiq ba sa xol nanguko nga def ko lolou tawfiqul ilahi la lolou werul wer na ne ngeneelul yalla lu may jaglol ko so ngeneelul yalla nak ñepp mënuñu wor li sama wax ak italien la bo xamné la tout besan ñi wax ci tasawuf ba ci yag mu xamal ni ma bu fekkon tasawuf nit ñepp man nañ ko nangu bu boba du doon lim doon ndax cheikh yi serigne soumak si ki nek ñoñu ñu yalla nara dimbali rek lay bolé ñom ni suñu taxa di wax kep ko xamné yalla nar na la defal tawfiq rek lay bolé ñu na cheikhul qadim wala ñu ñaneen ni cheikhul qadim sax ko melni mo mom waye ku yalla nara defal tawfiq rek lay bolé ak wa ahlut tasawuf manam seen serigne si nga xamné ñoy jup tété ko ci yoon la nga xamné seen lepp lu ñu sakko tiyabara seen lepp lu ñu def ba dunduk ëlëg ga jak mo meun jital ci seen lepp ñoo ñi ku yalla na mal tawfiq kep lay bolé ñoom waye ku yalla na mu ci yow tawfiq ndax dañu wax lay waliw dafa am ñaari leer nuru jalbin wa nuru dafay dafa am leer go xamne ci lay yalla xëc kep ku namal tawfiq ak ndimbal jëmel ko ci waliw mu sopp ko waye amna leer go xamne kep ko xamne suñu morom na mu ci yow ak texé wala na mu ci yow jamm lam nar ci yow moy de leer go gi mo lay jagn na sori ko do ci jëm bu ko defé leer gogou mo lay xëc nga gis ni wéddi wali wi di wax ci ñoom wax ju ñaaw lu neñu tek ko ci seenu der waye lool rek moko lool moko waral kon ñoo ngi gattal ñoom jéggul bax ci guddal gi di xamé na dal gam ñoon amuñ ci jafé jafay képp ko déggu mu cey wax yi nga xamné yow mi nga xamné xeyna sa xam xama ag fofu wala
diine ji ne nañ ci doxé taxul mu démé nonu xamna ñi ci wax yit danaka dañoo ak par ak xignan wala par parlo wala tawfex bi yalla neumul ci ñom mo leen duggal ci ñuy wax yoy wax waye gamu mom ñi koy doone sekk ñu wax la na la cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu dan na jam lool rek manam buñ la ko waxay nga gis xam dara ci cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu da nga xamne lu tawfex yalla la jo xamne kon kum koy defal kon jërul bu nga ci am benn titange ci def ko wala di diglu waxe kenn bam taxla nga ne gamu doga def wala nga ci yam sik sak xawal le gamu lu depp ak sunna la lu depp ak diine la lo xamne nit ku ko def niko serigne bi beugé wala niko yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam beugé mu depp ak sunna di wax yool bu magga magga mo ngi la ci xaar ëlëk yowmal xiyam te loolu bala nga ko xam rek nga dugg ci sa bamel ndax yunus bin ali sallallahu alayhi wasallam dafa am daraja ju ko yalla jox jo xamne joxugo keneen ci midde fi ba tax lu laal ci mom rek suñu borom da la ko da na ja def lo da na ja def lo xamne du ko def ci bu laalon ci keneen kon ñoo ngi gattal te di leen jéggulat bu baaxa baax ci wax ju nak teñku ji wa lamiñ bi fasu xeyna xam xam bu ñew ak bëgg rek ak bëgg labyrinthé ak mbolem julli ñi ndax gis nañ señ djiba wax le ci mulay ni sudur kep ko xamne xamna dara ci diine wala mo xam dara ci lu baax te nay ca bañ ko joxe ëlëk bala faatu faaw yalla ko ci dundam lool rek mo ñu duggal ci melni danaka waye du xam xam bu bari moy ne donte benn ban ngay wax xam ko ñoko yit loolu amé sa ci yaakar rawat ne ci sar nga xamne mom seeni jëf dara tanku ja yalla man na leen ci jaare lu jéggal leen ci lu bari lool rek moy djublu way bi ñu ngi jéglu baax baax borom xam xam yi nga xamne ñepp ñong koy diglu yit ak diko sétan waye di leen santat te di leen ndokelat ci wéru tedd bu mag wi ñu nek niñ ko waxawon ci tambali bi ñu ndokel mbokk yi nga xamne ño nek fi ci Touba Monde bi TV tambalé ko ci Seigne Mamadan Seigne Ibrahima ñom ba ci Seigne Mourou ñom ak Seigne Kamal ak mbokk yi nga xamne ñepp ño xeek ak ñom liggéey bi di ñaan suñu borom nangul ñuko te ñu dajé ci ngeureumal Cheikhul Khadim te yalla yobbu ñu ci bisub gamu bi te ñu dajé ci ak lepp lo xamne serigne bi wax na ne ñariñ la ja suñu borom defal ñuko ñu dajé ci ak mom bi jahi Cheikhul Khadim radiyallahu ta'ala anhu wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa sahbihi wa

ñi fa njaaran ak lañ am la leen ko may loola laa ci jublu muy loo xam ne daf lay dolli maanu sab bitu fi ifu àddaka loola dolli jom ak pas-pas ak yitte waaye mu nekk loo xam ne da nga cay jëlee ab yóbbal boo xam ne da nga koy yóbbale ñi ànd ak yow ñoom itam pour ñu mën leen a dolli jom ak yitte wa jaaka fi asi alxaq wa mawida wa dikra lil muminina kon mu mel ni kon suñu borom moo njëkk a gàmmool kon yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci jaar jaar yi ñi nga xam ne ñoo ko jiitu woon te gàmm mooy loolu mooy jaar jaar yi yonent bi salallahu alayhi wa sallam kon moo xam la it moom suñu borom nan la ñuy gàmmoo mooy kon jaar jaar yi yonent bi salallahu alayhi wa sallam Cheikh Al-Khadim itam jàngal nu gàmm ak màggal ak dëpp bisu fàttaliku boo xam ne danañ ko defal góor yàlla yi taxawaayam ci lislaam waaye buñ demee ba di ko defit nuñ ko war a defee muy xasiide koog danaa koy faral di wax def référence ci màggal ak gàmmo ak dëpp bisu diine bu ñuy taxawal Cheikh Al-Khadim ci boppam moo nu ko jàngal uqal buka u ala saadaati nim waati tëb kii araadi ala imka samaawaati xam nga ne albuka u ci xaamoosu tasawuf du jooy du firi jooy waaye fàttaliku xol lay firi Cheikh Al-Khadim ne kon waru gar la ñu fàttaliku góor yàlla yi nga xam ne dañ fay nekkan te seen taxawaay ci kaw suuf ak fañ féete woon ñi nekkalan ci kaw suuf ci ay bindeef ak i doomu aadama kenn ku leen ca mënaan a wuutu amutoon ba biñ jógee ba wan gannaaw ñañ féete woon foofa asamaaw ak suuf ak li nekkan ci asamaas ak suuf ñëpp dañoo maase di leen jooy sëñ bi ne kon ñooñu fàttaliku leen waru gar la muy góor yàlla yi sëriñ bi ne lii ma leen sant nag kon maa leen ci jiitu ab kii alayhim maa leen ci jiitu waaye wa arju fil bukaa'i ghadan ridwana man fi ighaabu bil xalaawaat kon Cheikh Al-Khadim wannu ne lañ cay jëlee ci fàttaliku góor yàlla mooy ngërëmal yàlla li nga xam ne góor yàlla gu mas a jóg lu nekk moom ngay wut nee na fàttaliku góor yàlla loolu lañ cay jëlee waaye Cheikh Al-Khadim nag jàngal nu fàttaliku góor yàlla moo xam ab yonent la moo xam waliyu la ku dem ba di ko defee noo koy defee sëñ benn ko jàngal ba tey ci uqa mooy góor yàlla googee fa mu féete woon yàlla ba am cër ci yàlla da nga koy leeral ñi ngay fàttali góor yàlla googu waaye fa mu féete woon bindeefi yàlla yi ba am wàccuwaay ci bindeef yi bante woon na leen gannaaw waxtu wu nekk mi ngi mel ni mi ngi ci ñoom waxtu woo ko tuddee dënn yi rëcc kon fan la leen féete woon sëriñ Bamba nee na lool yi da nga koy wax da nga koy leeral moo tax mu leeral na ko boppam kaanu ibaadan bi taatin li rabbi imo wa kaana jal la la um rabbat bi minaati loolu mooy payga kaanu ibaadan góor yàlla yooyu kat fañ féete woon yàlla ba am cër ci yàlla mooy kaanu ibaadan bi taatin li rabbi imo mooy li tax seen raison d'être ci kaw suuf tax yàlla andi leen ci kaw suuf dañ ko doon def ca anam gëmu gën a kawe li yàlla moom te jub bëkk ko ak kenn ñu di ko jox ba mat sëkk wa kaana jal la la um jënag doog a ñëw moo taxit yàlla wuutu leen ci seen bopp luñ soxla rek yàlla def ko muy soxla si boppam fajal leen ko mu ne kaanu yauduuna tarkal wirdi ma chibain min al xalaali min asbaabil musibaat waxuma lekk lu lewut de wala jëfandikoo ko waaye lu lew sax daw ñu ca xaabaabal nee na it xëy ba jant sotta waxuma farata yi de yàlla faratal waaye aw awraat yi nga xam ne dañ koo recommandé naafile la muy xëy ba jant sotta jak maanaam defu jànguñu seen dogub alquran wala seen dogub turu yàlla wala yi yor atteb loolu nee na loolu buñ ko mësaa def rek ngir ngant sax dañuy jàpp ne musiba mu rëy lañ def tey kaanu isa laylu arqa sitra sa hëlëkin xaamoo chiraan li ihyaa'i du jannaati bu nit ñëpp tëddee ñu jóg ñoom wan gannaaw seeni lal jublu ak seen borom yan saw na layla wa sooda fi xiyaami uma mustanisina bi askaarin wa ayaat taj fa maraaji fii layli junnoobuhuma alquran tata jaafa junnoobum anil manaaji yadd ona rabb xawfan wa tamaan waaye wu maara saxanaa yu fuxoona nag
señ señ señ

0: xamgenne cheikh al khadim bimu nekké ndiarém bis bi nga xamné mom la gëna fonk ci mbolém bis yépp jox ko yitté jo xamné jox ko won ben bis modi bis bi nga xamné mom la sangam bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam gané aduna motax bu ko dan magal dañu wax ne ñaari wër ñoy yo xamne lula jafé won ci sëriñ bi rek bu yar yoyu téro rek bébé nga jégué sëriñ bi lula jafé won rek ci sëriñ bi bu ñaari wër yoyu téré bébé nga jégué muy wëru koor ak wëru gam bu aksi wa ni serigne abdou samad def lay def wer wi tero da koy gatandu da koy gungé ci ndiarém ñaari gammo ñaari jotaay mo daan am gammo go xamné ci biir kër gi lay daan doon nga xamné serigne afia serigne massamba mbacké Cheikh Mohamedul Bashir nar ganar bu am solo djegé won serigne bi lol bokkan ci ñiko gëna djegé am fum ko fété won muy mu am Ahmed Ibn Tayan ak Abdul Latif Ibn Muhammad Fall ak serigne Mohamed Lamine Diop ak serigne Saïd Mbacké ak ñaneen ñu bari nak ci ña nekkan ci bir kër ga ñi ño daan yor gamu gi yu jël barsan ji bi nga xamné Jaafar ibn Hassan di nitu yalla bu mak bu ciosano ci Iraq waye dundam jep nak mu def ko Madinatul Munawwara moko talif ci sira yonnati bi sallallahu alaihi wasallam moy ci jaar jaar yonnati bi mu bok ci téré yi nga xamné nak dafa ñëk ñew Sénégal ci téré yo xamné résumé na sira muy dund yonnati bi lu jitu muy gané aduna ba gannaaw bo xamé né gané na aduna banim fi nekké banim fi joggé lol nak motax Cheikh Al Khadim pour li mu diglé ci kaw koy fateliku ku nek koy fateliku kenn ku nek ngir wara roy ci mom moy kuñ la joxoñ néla moy sa model bo wara roy lakhat kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ngay roy nak dang koy xam ko xamul monoko ray lol nak mo waral mu nekkan occasion ci gamo te yalla moko jangale serigne touba fetti wat ko gën ko leral bu accé nak ñu xamal julit yi ki len yalla wax ne moy sen model ngeen war ko ray moy lan la yalla def ci mom ndax bi yalla diko yalla namé def muy gën jimi def li mara tax mu gën nit ñi ci ay jikko ak melokan da ko def ci mom loolu nak nu war ko xam gamo nak muy bis bi mu feña nek occasion ñu war ko ja xam sunu borom subhanahu wa ta'ala xam lene loolu lañ ci wara def Cheikh Al Khadim gën ko fedeli watal nuko mo waral lan bu ñëwa barsan ji bobu lañu daan jang jamono yi Seigne Massamba nekké ndiarém ñewagul Touba moko daan jang bi nga xamé né ñewna Seigne Mat Lamine continue diko jang lég légui kenn ci nar ganar yi muy Ahmed dañ ko daan awanté Ahmed Ibn Tayan wala Abdul Latif Fall diko jang buñu jangé ben buntu jël fukki bayit ak ñaar ci Jasbul Khulub ak fukki bayit ak ñaar ci Mawa'ibu Nafi' fukki bayit ak ñaar ci Muqaddamatul Amda nona lañ koy defé sëriñ bi ci bopam nak la nga xamné dañ ko daan jëfëndiko lepp mom ci bopam muy café muy ataye mo koy xelli di leen ko jox ndax da leen daan wax né bis bi ngeen di liggéeyal sama sang bi may ci leen wara añal may ki len wara agnal soxna mariama sill nok cheikh mohamadul bashir ño bokk wene wayjur wannama liget bo xamne nenaama ci guddi gamo ci tojal ko sukkar si nga xamne mana mom lay def ci ki bi diko ki nenaama ci la ma dalé nena kenn ku daan nopliku guddi gi ci guddi gamo gi amul nona lañ daan def ba beut set buñu démé ba noddu ba nopi noddu gu jëk fofa nak sëriñ bi moy ñëwël bopam jakarlo ak ñom wax leen aslef jox leen ay bind ab yobbal ci ki nga xamne moy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam loolam mo ran jitaay ba ci biir barsan bi kenn daaw ko firi waye ñu am ba benn bis rek cheikh mohamadul bashir ñew ne ko ah parce que dafa am gogu moy gamo goron am ci biir nga xamne serigne bi mo koy jité ak mbollem kilifa yi nga xamne ñom la wax mu amat ganen gamo nak go xamne ci penc balay am ci digënté kër gi ak juma ji bo xamne mbollem nak talibé yépp fa lañuy nek goga gamo nak té la ko serigne bashir waxé won ne ko ah gamo gi kët façon bi lañ ko ron défé comme ñi ëpp ci ñakoy dégg ñu arab dañ doon laaj ndigal ba xam ndax bu aman ko xamne dana dem man leen di firil barsan bi ndax comme mana histoire yonent bi lañ ci wax ay jikom ak melokanam xam nga di wax ak nit ci lo xamne dégg ko yit serigne bashir serigne bi jox ko ndigal ne ko buñ ca agaté légui na muxtar bintelo dem di leen ko firil motax ci gamu gi nekkan ci penc mi buñu massa jang ci barsan bi ak mukhadama diko defé ni ba barsan bi jeex la dess ci guddiga ba fajar seigne muxtar bintelo moy ñew di len tassal nak li nekk ci barsan gi ak qasiday qadim rasul yi nga xamne lu nekk ci barsan gi lu ci nekk rek ci histoire yorente bi ci ak ay jaar jaaram cheikhul qadim waxnako ca mu di len ko leralal kon lolou mu nek lo xamne kon dafa am luñ ci meuna deggé lu am solo ñi ngi dalal cheikh mahmoudan diko siaré bu baxa bax kon ñu gis né lolou amna leçon yiñ ci meuna jëlé xam nga gamo ga doon am ci biir ña fa nekkan ñepp ci biir jotaay ya ñom ñepp niñu déggé wolof yi ñu namp noni lañu déggé arab ba barsan ji buñ koy jang day melni kuy jang téré wolofal ci ñom qasiday khadim rasul yi ñu waxit buñ ci yëkëti bu nekk day melni sëriñ bé jakarlo ak ñom di wax ak ñom ci langue wala fiñu ki ndax ñom ñëpp dañ ko dégg waye ñi nga xamné nak ño nekk ci penc mi té la ci ëpp dégguñu loolu té dañ ko wara dégg ñoña la cheikhul qadim joxal ndigal sëriñ muxtar bintelo mu dem di leen ko léralal siré yonenté bi ci lamiñu wala bañ mëne ko dégg ndax gamo gi bu accé ba jall kenn ku nekk dafa am lo wara yobulo ab yobbal bo xamne kula gis ci fan yoyé dana xamne yow mi da nga gamu ji won kula gis ci fan yoyé dafa xam da nga wara gamu ji won ndax lola dafa wara feñ ci say comportement ak saw melokan waye lolay mo waral bi nga xamé né dem nañ ba cheikhul qadim genn aduna ba cheikh mohamadul bashir wootu ko ci jotaay bam ko dan defé ci bir ndiarim diko and ak ñam ko daan andal muy seigne modlam nak yoyu mu digal seigne moussa ka ne ko barsan ji bi ñu def arab def ko walaf seigne moussa ka tekki ko olof bu beccege bu guddi gam nga joté mom serigne mohamadul bashir bu nekké ci biir kër ga ak borom xam xam ya ñuy gamo na serigne bi daan gamo nga xam na ñom dégg nañ arab soxlooñ ko leen ko firil serigne damlo moy jënd ci biti bu ñu jàngé mana barsen bi ci arab ci faso bi mako waxé ni mom la ko serigne bi défé ba tollu ci ñël jot ba fajar ci waja xar légui serigne damlo fa serigne makhtar bintelo daan taxaw serigne bamlo mo fay taxaw di jang barsen di bi ci lamiñu walof kon lool moy wane kon serigne abdou samad li mu doon def momit di gatando e gam gi ci tay xam xam yo xamne borom xam xam yi dañuy tew di leral li nga xamne mo aju ci dundu yonnentibi sallallahu alaihi wasallam ak melokanam ak niñ ko wara royé loolu kon moy sunna la so xamne kon mi ngi ko tibbe momit ci alquran ak ci sunna ak ci njangale mamam khadim rasul ak li nga xamne ñiko fi wutu ñep mom lañ do def kon ñu dégg ci kon ne sëriñ bi jangal nañu ne kat mana gammo bu accé moy bis biñu wara delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu ko xol fam fété won borom subhanahu wa ta'ala ak mission bi mu yor ak ñam ko andalan ak lan lañ wara roy ci mom comme yalla dañ ko joxogn nenu moy mom gën wara roy lan lañ wara roy ci mom ci ay taxway ak yitté lola nak fawu nak ñing koy waxal ñu xam li ngay wax parce que buñ ko xamu dañuy fétassu rek mais buñ fi joggé du fi jël lén lola nak mo waral jotaay yitté nek lo xamné dafa nek lu am solo ci yo xamné tay ni mu koy défé rek ni lako mamam doon défé ci ndiarém waye bu guddigé nak ni dañ ko doon défé kon bu boba ñu xamné kon non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon non la cheikhul qadim doon gamo ci bir ndiarém bi nga xamé né mom la fi joggé itam mom la cheikh mohamadul bashir mi nga xamné moko fi wutu doon gamo et barki dembu et serigne tayib jaxate bu serigne am sotu netti na ma ne serigne saliw moko netti li ne ko e gambo di bu ma sa aksi man mune ko serigne man mi serigne abdullah sunu kilifa serigne abdou samad ak serigne shaibou ak serigne amsatu ci biiru neeg dañuy teju mo xamal nañu kat kay len nu gamo nu sunu kilifa ga dan gambo ci ndiare neena bu ko defé neena jang kat yi khasside yi neena ci biti lañuy nek ñu ubbi len ben fenêtre neena seigne am satou moy jité di jang barsan di bi seigne abdul ahad cheikh saliw seigne abdou samad ak seigne soy bu ñokay awo ne buñ démé ba def ab buntu ba agal jang kat yi khasside yi jang fukki bayit ak ñaar ci jasbul qulub fukki bayit ak ñaar ci mawaibu nafi fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda ñu continuer ba beut set buñ démé ba lola jeexit noni ko serigne touba daan défé faaw luñu jotaay sa tuttu nak dana wax ak ñom ci noné ko serigne bi daan défé ci mbaxu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak ngeenelam yi nga xamné kenn fekk ko ci lool lepp kon di sunna so xamne kon mana lu maddi bayyi xel la ci bis bi kon faw rek e sunna ci moy li waye ñu yitté defal niko serigne bi daan defé yi moy buñu démé ba mu jeex ñi nga xamne dégguñu wolof dégguñu arab ndax barsan bi bi mom ñi dégg arab amuñu ci problème ndax barsan bi bi lim lay wax moy yoonent bi bam gëné gut aduna nan la gané aduna wahyu bi nan la ko dikkelé ci yan circonstance do ko fekkan ak la ci aju lepp kagn la gadaye e makka dem al madina ci yan anam la nekkon madina ba lol lepp jeex xam nga lolal lu mu lay wax la ab histoire la histoire bi nak ki nga xamne mom deggul arab du meuna xam histoire bi du ko meuna xam lolou mo waral nak serigne bi ci bopam don def non mana ñu dan ko leral nit ñi e serigne makhtar bint dan ko leral ñe nek ci penci ma buñ ko defé ni ba agal bi seigne bassirou ñewé nonu sante seigne moussa kam mu firi barsan bi ci olof mana buñ défé ni ba agal ba ñël jot é digënt fofu ak fajar seigne damlo di jang barsan bi ngir nit ñi mëna xam li nga xane moy sire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kon jotaay yi nga xamne mom la Seydou Abdou Samad e wote yi kon ci lolo lay dugg kon nak mu melni nonu la Seydou bi daan gammo waye Seydou Touba yi gis nga mom yemul ci gammo waye mbolem bisini ci Yalla yeb neena ni lañ ko wara def ndax nit ki nak e boko de roy da fay bax lol nga xam bu baakha baax e mana ci lan nga ko roy ak cieur bi mu am lan moko ko may pour nga mëna jaar ci yoon wowo parce que lolou moy ayé biñ la wax ko la naqsu alayki min anba'i rusul manu sabitu bi ifu adaka waye waja'aka fi asi alhaqu mau'iza wa dhikra lilmu'minin lolou mënu ci ñak kon muy lo xamné kon yaakar na né lolou moy liñ doon teunk ci ni nga xamné mom la sëriñ bi doon gammo e ñuy sante sëriñ bu baax nak e di rafetlu jotaay yu melni rawati nak ci fi ñu tollu mané contexte bi ñu tollu dello nit ñi ci yalla dello len ci njangalem sëriñ bi mana dafa jot fi ñu tollu mana dafa nek farata go xamné mana da naka sax rek e wëratuñ ko teunk sax ci ay événement ndax nak mana aduna bi mi ngi bëgg neex ndaw ñi li leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo yi leen di fekk mi ngi bëgg jéggi dayo te buñ dello ci njangalem l'islam ak njangalem sëriñ bi nam daan jangalé ak nam daan yaré dañu mucc ci lool njangalem sëriñ bi nam daan jangalé ak nam daan yaré barki dembu dafa am kumay waxtanal rek ci wirdul khasaay ci wirde rek lañ doon wax mané ko ma de sëriñ bi lima gëna yéem lo xamné dans les années 70 moy beuyte mbow arabu min shi'ariya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadi murid maneko dans les années 70 boba nek guma ki sax élève la la fek étudiant ya ci université sumi lo len sen dongri ak jin yagn dan sol la ay baylat musique bagn dan deglu ñu sanni lo len ko di len deglu lo khasaidi boate niwi yandagn faran ak jangja ñu wan ko gannaaw ne len soppi len ko daayere khasaay defa de guddik aljuma khadim ci le demu fon seigne muntaha gay demu fon karen demu fon khasside ye rek ñofa dug haraba min shi'ariya iblisul marid bepp negu etudiant bo xamne ab jang rom na fa bu bu geu dug di mbaran ak nan ataye bu deegi khasside di jup day daw ndax haraba min shi'ariya kolesia nono ak fanen ak fanen Europe da nga fay dem gis ko xamne tay ba legui amna mbokk mo xamne sama ben doomu ni jaay Seigne Bakay Abdou Koudous moko toubal ci France bayam ab jola la bo xamne ba legui bo rombe ci famu nek la yalla xam doyna xaj ba nga ci buntu ba lanen la ci resang ci buntu ba dem na mu jige fa dem France la ko defé meustu tek tankam Touba de parce que fofa sax la xamé bamba ji joge fa dem états-unis dem na ba ag ci bepp daayira bo xamne buñuy sos wara entériner ni ci korel ak noddu mom lañuy wo mu defal len ko te def na ko juroom ñaari at doga ñew tek tankam senegal doga ñew touba kon koka kana khasside yi arabu min shi'ariya iblisul marid wa bi khasaidi yahtadil murid muy awrat muy wirdu bo xamne tay e ci wirdu awrat yi murid yi nga xamne tay serigne touba wax na lolu yosulu khati man yuridu tarbiya lisir jalari li rabbi wa man yuridu tarkhiya waye nak ci kaw ñu xam ko bu baakha baakha baax jox ko akam dañ ko wara jox xamé itam nak khasaid yi nga xamné ay awrat lañu ak khasaid yi nga xamné nekku ñu ay awrat khasaid yi nek ay awrat moy yi xamné mom la teunk ci juroom benn ponki wirde muy zikru muy istighfar zikru ismin min asma'illahi al-husna ak du'a ak sabbal ak sante ak ñaan ak julli ci yolente bi li awrad yépp ci la teunk su ko defé nak booba bu andé ak passeport ba ak yene ja rek fa tabarakallah la borom waxan arabu min sire iblisul marid wa bi khasadi yahtadi murid kon yalla nu yalla fayal serign bi te kirtal nu nak ci nu dundu serign bi ci bopam ak ci ko dundal ci diko roy ak roy gaay yu bax ye buñ ko defé rek sun dara du galankoru kon noongi sant ñepp di gëreem ñepp والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيغي نيو بوك جوليدي في داجي ييب رواتنا بوك طالبي di len
2: sa waay serigne bi mune kep ko xamne yaangi sal bi rek ni nglay ñaan nga deglu ñu deglu serigne mahamadou mbake mom serigne abdul ahad ni ngi sakuti ñep rek ñu deglu
1: di siar bokk yi fi dajé yep bayyi wuñu kenn di sante yalla bu baax ak serigne touba di and ak yeen nak di len sante le serigne touba di sante serigne abdou samad mi nga xamne mo taxawal li bi wer wi tero ba neugani mo diko def bañu aksi fi ta diko def ci defenu sel bi ndax li nge li ñuy def tay muy bis bi ni deggmal muy bisub yonte bi sallahu ta'ala alayhi wasallam li geñu na ñor cheikhul khadim ci kaw suuf moy bis bi ndax seigne touba ñepp xamna digënte mak yonente bi xam fam ko tollu ak fam ko tek te bu nu fateliko sunu kilifa ge cheikh abdullah hat amna lu ci waxon dafa waxon ni sunu borom dafa jël mbollem li ne di mebet ci adna ak alakhirah tek ci loxol yonente bi kenn munul am li nga bëgg te jaaroko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa fab serigne touba nak doxagn ko yonente bi lolou moy dalani allah ala muhammad joju mudadi dem ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu fab nak mbollem lim don mebet adna ak alakhirah tek ko ci loxom rama rasulullah min ilahi joju ngeen di gis kawni khadimahu wa abdullah joju dana ci leral lo xamni ci seigne abdullah la ko degewon muy lu leer dafa wax ni lepp lu yalla di def sunu borom tabaaraku ta'ala ci ciobare la koy defé muni te seigne touba dafa waxon ni sunu borom lepp lu muy def ci ciobare la koy defé te mako sop mu dadi ni bi sunu borom bindé ro yépp te yebalagulen ci jëm mi dajare len ci ben barab muy halamul arwah nga xamni ro gu ne fa la joge dem ci jëm ji bu jëm ji fatot day delowat fofa negi fa ba kerosati taxaw muni bi len sun borom binde yep nak dajare len ci halamul arwah nak sun borom da len tim nak ñom ro yu wax ak ñom may len nam ci may len tam ci katunu bopam ro yi mana tontu muni ba sun borom defé lol nak taxaw tim ro yep nak len dal len di wax ni nak limanel mulkul yawma tay kan moy bur neena fofé nak la sunu borom jëlé ciobarem nak rof ko ci roog yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam mu jëk tontu sunu borom niko mu daldi tontu sunu borom niko lillahi alwahid alqahar mu niko defna la ngay gënti mi def mu ni fofa ciobare fa dox ndax sunu borom jëflante gutoon yonnati bi jëflante gutoon ak sunu borom lutax mu def ko muy gënti mi def ciobare la doxal fofu mu ni ba mu defé lolé tam sunu borom jaglel yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko tanal nak ci bir arwah yi ñay say and muni ci bir lolé nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sunu borom may ko katan mu wax ak roy may katan roy ñu tontu ko ba sun ba yaronte bi taxawé ni kan moy and ak man ci liggéey sunu borom bi nak sunu kilifa gu tedd giñ amul ludul mom jëk tontu muni ko defna la ngay khadim rasul lolou moy rama rasulullahi min ilahi kawni khadimahu wa abdallah lolou ko anti kon nun sante rek ñu war seigne bi sama nak ñu baral la cyant gëreum la ndax ko la xam ci lu bax rek la xam xam ci ndax fi sa wajur nekkon rek fa nga nek ndax li ngay dundal tay nun sa kër wajur la nekkon yaro fa gis na nam ko daan dundale tay ji talib yu mag ya fa nekkon yep woor nañu ni gudi gam dañ daan jang ci mbar bi nuy fekke mu diko dundal nuy fekke ñaaral biit yalla may ko ci seigne touba lo xamni jafena ndax bo setlo damba mi da jang ci kër seigne jean ibou difa jang mawahibun nafi seigne bi dako joxon ndigal sa bu jange ba nopi nako tambale wat ci sali halala ci safa bamuko lola sabab la lan moy sabab si ndiarim ku bax ki dafa ne nit jaar ci gannaaw lak ba di dem di jang jesbul mawahib bam akse ci sali halala ci safa seigne bi yone ay ndaw ni nañ ma dabal ja yalla bubu ñu dab ko woku mu dik mun ko beuy bi nga waxat ko mun sali halala ci safa mun ko beuy bobu kan mako wax muniko ci saxasi di gni wax jassul khulub la nek muniko kon nak baxna man nga dem dama defone ken waxna yaronte bi sallallahu alaihi wasallam luma ko waxul ma la xassay wat lolo moy sababu ñun sali halal sin safa juju nonu la ran deme kon tay ken ku nek lañ lay nawé moy li ndax lu mëna doon ci aduna rek sëriñ bi bon ko amé ñun sëti sëriñ Touba yit net ko gëmul yalla koy taxaw di saw am nako budé ay tabaxa budé ay wata lu mëna doon du poukéré té fexé ba bokku ci sëriñ Touba di poukéré wu ëlëk yowal xiyam bobay ba am jariñ té lé koy maya nak lolu bax ku fa xor sa tank da na ko fa gis yow sëriñ Abdou té lolu yalla rek ma tax di wax té lolu la xam ci yebit ñaarel bi li ngay initier diko defit wor na la ni kala sa wajur yekati won jox ko muy Cheikh Abdoul Hadj li mo donu beugam muy qasayti Seigne Touba yi waye nak fo ci ag rek nga xamni tambali la ndax non xam nañ ci dara so fateliko Cheikh Abdoul Hadj jogeni fi di def khalwa Dakar yobale la ba mu defé khalwa teju te seigne bi jangi khassida kep la fa da nekké mbu mom jëlon sol ko diko liggeyele Seigne Touba ci khassida ba ñak ca bam ko sumé yow mi la ko dox té lepp xamna ko yëkëti nga mbindum Seigne Touba jox ko ba nga fa bé mbindum Seigne Touba yëkëti ko tek ko ci loxo Cheikh Abdoul Hadj ana lum la xon yalla nga ag ta dara bañ la dox lolay li kon Seigne Abdou Samad rafetal jot ta xamni dara mu la té ag ta nun lu nu wax rek lu nu gëm lay doon ta dëgg lay nekati ñu ndax tay ji yow sa wajur Cheikh Abdoul Hadj la sahab la la joxon mu tagga da def ci lim ci def nun ñi tay Seigne Sohaib la ñu joxon lu ne ci nun moko ci def du ñaari jëm jan rek la nun ñi ben rek la no bokku lu ndul mëna sét do mukk ci adina jan jëm rek la ni sun wajur yi melal non rek lañ mel xatu jamono man naam gaje gisé man naam waj fuñu gisé nek ben ndax tay ji leena ci ab sama rek na ci man leena ci mëna nek ci lolu ma diko sérel yeen ñëpp nak ku wir ku bax Abdou Samata ngi ni mbirum Seigne Touba lepp lu ci nara yaqutam xam ko dana ci tek tankam ta bari na luma yek lo xamni sax wa fi bal umuri ma la yubayin desu ko leral ci jotaay bi waye mom kaddu doomi Seigne Touba jo xamni mo doon jam Seigne Touba ca jamana jojo lum wax yalla dana ko def ta Seigne Abdoul Hadj mo la waxon ni da nga ag ta dara dula dok motax lo gis ci adina mu ñuru pak ba lu meuna doon wala galankor tegal sa ndjere rek ta xamni dara mun la dok wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: akay kon na ñepp talal fay ma nek rek na talal serigne bi ñaan amin amin
3: alhamdulillahi allazi
1: jazi tedd la andal ñen ñi suñu dom lañ ñen ñi suñu jarbat waye dañu and ak tam wa kër serigne Jean-Aibou muy soxna mam jek mi ak soxna ma ami no and ñew ndax lu bax li nga xamni mom li ñu jog diko fekke ci ñu woté ko dal seen xol nangou ko motax ñu and fekke lepp ta xamni ñun ñi fu ñu tassé rek bëggu Seigne Touba la di jërëgen jëf.

0: وتسليم
1: وصحبه سوي النوال الوالي ورضي الله عن شيخنا شيخ الخضيم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مبكي ني دغلو في تي برب سل بي اك نيغا خامني نيغ ني توب تي جومت لاي تي جومت وايو خارالي نيغ لين دي نويو بو باخ دي لين زيار دي جيتال تي نويو بوبو اك زيار بوبو الخليفة العام للطريقة المريدية الشيخ محمد المنتقى مكي دي نيان سوني بروم mu guddal aw fanam wéral ay cërëm ba mu yeggale naal yi mu naanal islam gépp te ñu ànd ko moom te fekke ko te tal ko comme niñ ko baaxoo defee ci jataay yu mel nii ak ci bërëb bu sell bii nga xam ne moom lañ nekk tey waa daairatu muqaddamatul xidma ñëwaat ak yéen ci gudd gu tedd gi mu di guddi gàmm ci aw waxtaan woo xam ne dañ koy amal mu bokk ci tomb yi nga xam ne dañuy gis ne jamono ju nekk day am tomb yoo xam ne moom la àdduna bépp di soxla rawatine al umma al islamiya tomb yooyu nag ñu di ko gaaral fii ci bërëb bii ak bërëb yi mel na moom ngir fàttelente ci tey nag mbokk yi dëppoo ci wenn tomb woo xam ne xam nañ ne al aalamul islami soxla na ko waaye rawatina fii ñuy dund muy dénn afrique bi rawatina sénégal gi nga xam ne moom lañ nekk tomb boobu nga xam ne moom lañ war a waxtaanee muy tomb boo xam ne ñu ngi ko tëgg muy manhajul nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fi daawa mooy yoon wala doxalin wala gis gis bi nga xam ne noonu la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan doxee ci woote gi nga xam ne moom la daan woote ñu war cee ànd ak jëmm joo xam ne nekkatul nit koo xam ne dañ koy présenté ci biir dëkk bii wala ci biir réew mii muy suñu sëriñ sëriñ Mbacke Abdourahmaan muy koo xam ne ku ñu xam la ci jataay bi ak jataay yu mel na moom kon bu daayire bi tànnee tomb bu mel ni ngir jox ko mu waxtaane ko ngir xam na dayo bi nga xam ne moom la tomb bi am ak solo si nga xam ne moom la am ndaxte dañuy gis ci alquran suñ boroom di digle ay yooni yoon ngir ñu woote jëmale ci moom qul hadihi sabili ad'u ila llahi ala basira أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ووتي بوبو نك يونس بي صلى الله عليه وسلم موم لاكو يالا سانت واي بروم خام خام يي داني فارال دي واخني الاصل في خطاب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم دخول امته فيه الا ما استثني وليس من هذا المستثنى أمر الله تبارك وتعالى بالدعوة إليه مير ييغا خامني سيني بروم دا فا ديغلي دا فا ديغال يونس بن صلى الله عليه وسلم جوتليكو ليك ليك دا فا اي امبير يو خامني خيت وي دنج تي دوغو لي فيك مو نيك مير مو خامني اك كيتتي دا تا ام واي لي بروم خام خامي غيس موي ووتي تي يونو يالا موم اك كيتتي اموتي كون كي لولو داني غيس ني اي نيت ني باري باري ولا اي مبوتا يو باري داني ووتي جيملي تي يالا léegi nag jamono daa toll foo xam ne xëy na ñi xam danañ woote ñi xamul it danañ woote kon day baax su ko defee ñu fàttali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nan la daan woote bu ko defee ñu mën cee roy kon ci tomb boobu sëñ bi danañu ñëwal ci leeral ñu ay tomb yoo xam ne dafa aju ci biir tem bi mooy danañu leeral lenn ci ay ndéggit buñ waxee daawa mooy lan wala buñ waxee manhaj mooy lan ndiki noonu danañu xamal woote yan gaayaat la am ndiki noonu danañu xamal daawa boobu ñuy wax yan maraaxil lay am ndiki noonu danañu fàttaliet yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yan jikkoo la làmboo woon ci bim daan woote te loolu bokk na ci tomb yi nga xam ne mooy gën a am solo mooy ñu fàttali nit ñi yonent bi sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne mom la yalla digal won muy wote yen jikko la lambo won ci wote bobu ak jikkom yoyu ak nonu mu dan wote lan lañ ci mëna jariño kon dañuy teunk fofu kaddu gi di jox serigne cheikhuna serigne mbacke diko ñaanal serigne borom mu fecc aw lamiñam leral ay waxam bañ jariño tombu bi kon bismillah serigne bi
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سيرن فالو ماغ لاي نويو دي نويو مباك ييغا خامل ييب نيغي اندك نون تي جاتاي بي di ziaré cheikh mohammed ibn muntaqa ñaan suñu borom degeural ko dolel ko di ziaré al umma al islamiyya yépp ci bis bu tedd bi ñu nek di fataliku feñu yermane yalla ja njubu yalla ga maulana mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di duggu tedd gogu nga xamné xewal la ñeel aduna bi ndax ki yalla joxon kaddom ngir mu wo nit ñi yobulen ci mbax ci la feñoon bobak legi junni at la ak juromi temeri at ci tayji kon ñu dajé fi ci barabu tedd bi ci jumaa serigne touba ji ci ndigalul cheikh mohammed ibn muntaqa mom yeesalon digal li nga xamne serigne sidi mukhtar radiyallahu anhu moko joxone dairatu muqaddamatul khidma ak dairatu rawd rahim ngir ñuy and di dundal digalul serigne touba fi ci jumaa serigne touba muy fataliku feñu jamono ak sangu binde fi sallallahu alayhi wa alihi wasallam kon muy jotaay buñu yaakar yi wu bari jotaay buñu yaakar xewal yu bari bokku na ci solo jotaay bi nak fataliku len ci dunduk sang bobu nga xamne yalla da ko yenni won wax nit ni yit ne len la khadikana lakum fi rasulillahi iswatun hasan kon leppam luñu roy la kon lu ne dana rafet dana jaadu bu ay julit dajé ñu fatalante mom nam ci don doxé bokku na ci yoy nak lolu nga wax serigne fallu moy wote jeme ci yalla wan yon la sangu bi defi tanon diko def lol japp na ne non nga ko waxe lu mata nafar la sa suné ci barab yépp ak jamono yépp way rawati na barab bi ñu nek rew mi ñu nek way rawati na jamono yi ñu toll lol motax kilifa yi joxe ndegal li ñuy siaré bu baxit serigne afé bu sa imam ak serigne ahmad badawi ñi nga xamné ñoy kilifa mbolo yi ñoy jité jotaay bi ci ndigalul serigne bi ñu ngi leen di siaré bax di ñaanal jamm non nga ko waxé liñuy tambalé léral moy woté jëme ci yalla woté jëme ci yalla day moy jotali kaddu yalla na borom bi momo bindé fi andi leen aduna am lu mbëgg ci ñom lam bëgg ci ñom nak ciobare mo tan day tan ci nit ni yonni len ñu jotalel ko kaddo lolo ñi def nak di wax li yalla bëgg lim bañ lim bëgg nim ko bëgge lolo moy wote jëm ci yalla kon du man nañu wax ne moy li ëpp solo ci aduna ndax li tax yalla binde fi andi len ci aduna li tax ñu man ko def fañ koy jàngé moy ci wote bobu kon lu am solo la wote jëm ci yalla nak moy liggey yeb ku bax ku fi massa jaar yonent yeb lol mo don sen liggey yonent yeb wote jëm ci yalla mo don sen liggey wax nit ñi liñ leen wara wax liñ wara daf ak niñ wara mel ak niñ wara jëflante bi yonent yi jexé yit borom xam xam yi nit ñu bax ñi awliya allah seen muhim moy wootu yoonte ci lool ba ci maulana cheikh ahmadul khadimi wootu won yoonte bi alayhi salatu wassalam kon liggeyam mo doon wo nit ni yobulante yalla ad'u ila al ilahi bit tawhid wa ko dajle waxat yalla ay wote jeme ci waye ci tawhid la koy tek ci fiqh la koy jaare ci tasawuf kon moy liggey yu gañu bax ñep kon moy liggey bi gëna tedd ci liggey ndax ñikoy taxawé ño nekkal yalla ci kaw suuf ci diko jotalil cadeau man nañu wax ne jëf yu bax yi ñi defal yalla mo ci gën gina bu gëm yalla jallé ndax meed ma cey juddo moy nit ñi gindu ko teggu ci yoon mat liñ doon dama may li bari bari yalla doye moy ñu jaamu ko nañ ko wara jaamu wo leen dem ci yalla wan leen yoon wi moy tax ñu man ku def loolu kon ya tax nit ñi mat liñ doon kon sa jëf mo gën ci jëf yi ak it dox seen digënté ki safaan waye genné leen ci réeru xéti réer yépp yobul leen ci léeru gëm yalla ak top yalla lolu moy liggey wote jëm ci yalla moy meññat bu ci jundo motax moy lu am solo fam jëme nit ki nak moy bu soté jam ñi danañ jot ci kaddu yalla xam li yalla bëgg ci ñom lan la ndax andi wu leen ci aduna boyal leen andi wu leen ci aduna boyal leen da leena teunk ci ay teunk am lu mu leen warlo lolo nak ñu wo leen ci xamal leen ko moy tax ñu man ko xam motax bokku na ci yermane yalla ku juddu ba faatu te juto wote bobu yow ne ko mukallaf ndax juto ci ndigal ba mon ko taxawé lolo ci yermane yalla bokku ni bu ko neexo nit bu xasse bin jabbi bu xamé bu xam bu ko neexé mbugal ko waye ci yermane dem bala la mbugal dalay jot li kaddu gi nga gantu bu nabbi waye bokku na ci li wote jeme ci yalla di jur tamal nit ni topu yalla ndax borom bi subhanahu wa ta'ala niñ koy topé du luñuy lambatu du luñuy déme ci am xel du rek nit ko day sét nam ko jibowal nam ko bëggé dédé yalla dafa bind jaam ni bëgg ñu diko jaamu ci nam ko bëggé kon dañ leena jot li kaddu yalla ngir ñu man ko top nam ko bëggé wala khadi ba'athna fi kulli ummatin rasula ndigal li mo doon an a'budullaha wajtanibut taghut waye nak ciobare sun borom mo dogalit ñepp ñepp duñ ma sé teggu ci yoon dan am ñu nangu am ñu gant lool sun borom la sopp amna ci ñom yalla gindi waye mu ñu man haqqat alayhi dhalala on la ko waxe won kon wote jëm ci yalla limi jur moy nit ni gindi ko jëm ci li tax ñu bax mat lañ doon fi ci aduna waye bo alakhirah lu bax lañ yalla dig ñu mën ta jot ci kaw nak ñu teunku ci digal yalla yi bayyi tere yi ci niko yalla bëgge te jaarale ko ci ay ndaw mu jot leen kon gën du fet l'islam nu ngut fetal nu ngut doxé ñu lo nexé nu ngut doxé ay yeg yeg waye fastaqim kama umirta lañu waxon sangu bindé fi sallallahu alayhi wa sallam loolé lañu sappu ci nit ñepp ñu di ci jaar kon jëm waayu wote jëm ci yalla moy fexé ba nit ñi xam lu leen yalla doye waye nañ koy defé ju man ko defé nona ginaa buñu melé nañu wara mel té lool bu amé nak fañ jëm ëlëk lepp lu baax lay doon ndax borom bi du sank jëf ku rafetal té néna ku jëf mu fay la fama ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara wote bobu kon la yalla joxoon yoonte yalla muhammad ne ko jitu woon nit lañ fi nekkoon bum dikke nak nek khatimul anbiya wal mursalin yalla teje ci mom an nubuwa kon wote mo gëna yaatu mo gëna mat ndax borom bi da ko waxane ko ma arsalnaka illa kafatan linnas kon mom rek lañ wax lool ñi ko jitu won ci ay gox wala ay nit wala ay xet lañ leen yoni mom nak ki ñepp lañ ko yoni nit ñi ak genn yi yeren bobu nak la ñew jotaliko ci yoon wo xamne yoon wu mucc ayib la fexena ba kaddu yalla gi ag fepp ci dal ci tey ci leray lol nak ay digeunte la jaar bam jotey ndigal li baye xel ne dunduna ba am ñen fukkat sallallahu alayhi wa sallam joto ko don digal waye don nit ku bax nit ko xane xamnañ ne ku nara doni dara la ndax sunu borom bu namé mbir da koy wutale sabab feen ci barab bo xamne ña fa nekko depp nongol nañ ne mo len gënon gën leena jup gën leena wor gën leena bax gën leena labir yalla xey wo ko jox ko def ko ndaw ko mu tollu ci ñen fukki at wote bobu nak am ay marahil jaar ba ci ñeuk moy sant nañ ko mu wote waye ci secret ndax limi wote ni lu reey la lo xamne bo xexé ni ko fang ci kaw man na jur lo xamne bo tuddu ag fa wara ag borom bi jox ko ndigal wote ben nek amna ñetti at yo xamne ay bokkam ay jégué ñaalem ay xaritam ñu la gën wo ay ben moy bako borom waxe ya ayyul mudaffir qum fa andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir tamli ay ben ci wa kërëm ay xaritam top ko ñi dox ci nonu ba am luma ñeen fukki nit ñu fatali ne soxna khadija mu ki jëk nango wote bi soxnam ak wa kërëm ali ibn abi talib zaid ibn haritha waye magni sayyidna abubakar as-siddiq mo ci ñëk wuyu wote bobu tambali bam yag ñu dem ci kër ko ñu wax al-arqam ibn abi al-arqam difa laqtu xamne lolu bokku na ci lañ ci jàngé moy kuy wotel jëme ci yalla ci tekku ci ndigal fexel ba am ndam bul xeyne tay lepp teggu ci yoon bul xeyne tay lepp leer doxé ndank ba ag fa nga jëm lolou lañ jàng ci lolou fexé moytu ko mëna dafit moytu sallallahu alayhi wasallam bokku na ci moytu ya kër al arqam bi ndan dem bi fa laqatu borom xam xam bi dañu wax ne ci kaw dod montagne nekkon ci kaw montagne la nekkon ba nopi mom arqam gonela won go xamne kenn du fogné yu dessana fi mom gir gi mboko nak yeurentu bokki deggo wuñ won kenn fogé wu dal né dara fa nek bi ci dess fañ nek kawé go xamne ku leen doon songu bala nga aksi ñu seen la kon moytu fagandiku jël matuway ñu wara jël dañ koy soxla ci kep kuy wote jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala lo lepp bayiko xel waye doon tambuli ndank wote jëm ci yalla da ngay dox ndank ab dir nek nako mag yalla wo ko ci sant ko mu wote tawhid xiram yenne fa yefe diko wër diko magal waye waxu ci dara waye di tagat xol yi di len wo ci bax ñi gëm ndank di xamal seen bop ne li dara ba bir ma deugar na mu doora joxe ndigal ñu tassara yeb lolu dana feñ ci bi mu yonne Muaz ibn Jabal ci Yaman ne ko yaangi dem ci aw nit wo xamni ahlu kitab lañ amna luñu gëmon bo demé nang leen wo ñu séré ne yalla rek ay bur fexel ba saxal ci seen bir wétal yalla Muhammad man mi yalla ma yonni nañ nang lool yamal ci lool bam soti buñ la deglo top la ci lool nang leen xamal ne yalla faratal na ci ñoom ñi julli juroom kon melne ne buñu saxale tawhid bu nopp nak ja lañ ci tagge ci wara tagge bis bu nek nañ julli juroom buñ la topé ci loolu nang leen xamal ne leen yalla faratal na ci ñoom ñu génné asaka ci seen alal waye ñi womal ci ñoom lañ koy jël ci ñoom jox ko ñi neew doola ci ñoom buñ la topé ci loolu nga moytu jël alal yi gëna bax ci seen alal boy jël asaka yeen bul seen lañ gëna bax la nga jël ko bayyi fa la yees ne ko nga moytu ñaanu bu koñ togn nga moy togn ndax ko togn wala ñaané yalla day nangu ñaan gog dara do ko digënté ñaanu jambi ñu togn ak boroma ko lolu dañ ci déggé né wote jëm ci yalla du xëtër du ngawti waye dal ak tay la tambali ci al awlawiyat li jitu nga jital ko li ci wara tégué nga tégg jital li ëpp solo bu dëgëré nga tégg li ci wara tégg lolu bokku na ci liñ jàngé ci lolu nonu bu ci déssé do jëfëndiko hikma bokku na ci li nga xamne biñ ko santé woté lool ragn ko nako lool nak mi ngi feñ ci ñim doon jëflantel xam nañ né ay xexoy bari xewna fi ay étape yu bari jaar na fi ay nit ño xamné jaamu ko te xérem lañu won ay jaamu ko te xérem lañu won bo xeyul xey ne len xewul dar rañ xérem baaxul bayi len ko ci sasa man na di yenen waye dañ leena baye len wo ci lu baax ñuy seggal seen bop di xamé ba xamné xewé yi la tanfa'u wala tadur manu dara bañ ko xamé nak ño dem bayil ko seen bop lolé it ab jéggu la bata bayi xel bokku na ci yunus alayhi salam bi mi wote xam na ne liko yalla wo lu ñepp bokku la wa ma arsalnaka illa kafatan linnas taxna bayiwul kenn ci wote bi wote jëme ci yalla amut xej ak seen wote jëme ci yalla amut taamu ñepp na ñew kon wo na mag ni wo gone yi wo na goor ñi wo jigen ñi wo way wo mali wo ñak ji kon wote jëme ci yalla yit ñu bayyi xel ne amut xej ak seen amut ño xamne sax dañ nan ñom lañu wara gëna bayyi xel korombu rek woko ci yalla ndax kenn ku dugg ci yalla yewu la bi ci ne sit wote jëme ci yalla dafa laaj moytu tour daret moytu fat bakkan yentu yalla muhammad ali sallam yi wote lepp lu mëna moytu bakkan du fat def nako diiru bëpp sax amu ndigalul xex liñ ko def day muñ di muñ lo ñim andal di len ñaan yalla gindi len lolé yit bokku na ci lañuy jang ci digënté bobu xeyna lolou bokku na ci li tax mu nek wote sirr nek secret ci jalbeñ gi di yar ne ni ci muñ ak xol leen taxa jop ñu diko bayyi xel ndax fa yonté jamarlo man na galankor nit ba lamiy wote jëm ci du ci gawa ak mabok nam ci agge du gën waye bokku na ci wajal lepp lu mi def gis ngeen bi mi wote nek makka di top keri di top ñim wolu bimu de ba am digelo mu xawa yaato yit bu aj makka ñewé mu wul qabaili di len ci wo ku am ci yaaka dem ci yow di wër fu ne waye diko tek ci dal ak tay ak plan bu leer bo xamne nak ku ko deg rek dang ko xam kon bokku na ci liñ ci deg fofu yit kuy wote jeme ci yalla royal yoon be salam ci bul ñew rek ne li ma yor moy li bax dara baxut sanni ko bu jeex da ron garal nit ni wax leen li ko yalla wax tok leen deg du forcé kenn du ngañ kenn ku wisi wut ku deg bax na ku degul bax waye xam na dal deug lay wote tay fim ko jaar na ko xam na ne lam wara jot na ko jor ci non la nekke ba yalla may ko ndam ba mu am digelu nak wote ca kaw lolou moy dem na ba ginaaw wote sirri bi mu jexé la ci dess ba mi gaday mi ngi don wax ci kaw waye nak ci lamé lémon kèn sant ko mu jël ngannaay kèn sant ko on fayon luñ ko def na muñ ñim andal mu den digel ñi di muñ lor nañ leen xet lor yu ne ci bir makka ci dekk yi wër makka ci tay fu ne waye tew da don muñ di len muñ lo té lol mo ngi tambalé bako war waxé wa ndir ashiratak alqarabin ci la tambalé nak ndir saade wote bi di dajé bu fu di délégation yi ñew ci aaj di dajé qabaayil yi kenn ku demu garal leen liko yalla yoni ci dal ak té buñ jëlé baxna lélé am ko tontu rafet gantu lélé ko tontu lu ñaaw am ko daal di nang way lepp mom mo and ci dal ci non la nekké ba bi amé ndigal nga xamné ci ñaari aqaba yoy nga xamne ay nit joge nañ Yathrib muy Madina ñew mu garal leen ñu nangu jaayante mo bañ del sey ci yoonu ñaara ba doon mbolo ginnaw lolu ci la waj gaday fekk wa makka diko lor lolu metti ba jegi dayo mu gaday makka nak dem Madina boba la mi ndigalul wote ci kaw ak nak ku len togn fay ginnaw bi lañ am ndigalul ku nara galam koor wote bi di damar la ko eta bi wote jaar na ca ba yalla may ko ndam ñepp wuy ci ko qabaayil yepp wuy ci ko goor ñi jigeen ñi mag ñi ndaw ñi boor yi ba doole yi ñepp ñiñ mom ak ñi momé ñepp ñew wote gongu nak mu daf ci diir bobu ay jikko yu rafet lako lalé won lako ci may ndam jikko yu rafet loyu la motax ñu deglu ko motax lam ci bëggoon lepp mu am lolu rek moy li ëpp solo ci lu mata bayyi xel jikko yi ibrahim alayhis salam melako melawon bi mi wo ne ni jëm ci yalla ci ndigal borom te lolo ko may wote bi ag mu am ci ndam lim ci am te xaddam waye jikko yi ne da ko bolé won ak lamiñu wu leer ku yalla degg ko deglu mu wax la leer nañ lo xane do fa nek na lim da wax lu do ku taggo mom wax ja day dess ci sam xel bokku na ci melokan yi ñu wax nak liko yalla yoni ci ay melo ci ay jëf ak jëfëlante da ko dundu ci biiram gëm ko dor ci woni manam mom lim doon wote sa boko wisé rek sa bo jakkolo yi rasulallah xamne li mu lay wo mo ne ci mom sa bu ne waxale deug deug moy li yalla bëgg da ngay fekk rek deug rek ci lay nek kon doon ko xamne da doon wo nit ni ci mbir ba nopp nek ci lu wuté ak lool lool bokku na ci melo yu jittu ci ay melo lim doon wo nit ni moy lim doon dund kon wote kat bu ne warna fexé ba limi wo nit ni buñu gesso gis ko ci mom ku jëfëlante ak mom fekk ko ci mom waye rafetut ngay won nit ci lo xamne sa bu jëfëlante yow wala sa bu jëfëlante keneen ñu gis ne la nga doon won nit ni bokku tak ligay dund té lool la ko sun yaay Aisha radiyallahu anha melale won jikko mo doon alquran ngi gis na ne lim doon wo nit ni muy kaddu yalla gi lool la doon jëmmal ci biir kërëm ci biiru njabotam ci ay nonam ci képp kum doon jëfëlante té loolu nak nekut ba nek ab yonenti dor nemel da ko ñewale jamon ndax ñeek muy nek yonent fekk na mbax gogu na ci mom loolu waral kérok bam joge ci khuntima day ak jibril jaaxale lool ñew ci soxna khadija ba ko soxna khadija dalal bokko na ci lam ko waxon yow ab safan la ci sa kaw kalla wallah ma yukhzika allah abada yalla du la gatchel mukk ndax lan innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqri ad-dayfa wa tu'inu ala nawaibil haqq kon daf ko tlu bax nga ku meuna jokk mbokk nga ku meuna gaddu cionay nit nga ku meuna dimbali neew ju dole nga ku meuna berne gan nga ko xamne bu jamono naqare ku dik nga japp yu bax yene nit duko daf ba nopp yalla diko gatchel kon mbax gi dako ñewale jamono ba niku yalla yonne ci biir bokk ñepp xamne ku bax la lola bokk na ci melokan di tax mo am dam ci lim doon def ta wote kat jëm ci yalla na fexé ba sam bopam ba mel ci yoon melokan wo xamné kenn du gis ci yow lu ñuy xébat waye jikko yi nga xamné nak mo gëna fess ci mom ci wotem bi ba ci jitu moy jikko yermane gina bu mu xamé liko yalla doy xam gu leer gëm ko diko dundu da ci doon wo nit ñi wote go xamné yermane ko la mana bëgg nit ñi bax yene nit ñi gindiku ndax ci la seen yu nek lolou dundum gep lolou ci fecc yemaane ju andak lewet andak ak noy te lolou nak borom be ko wax huma arsalnaka illa rahmatan lil alamin fa bima rahmatin min allah linta lahu walau kunta faddan ghaliz al qalbi lan faddu min hawlik lolou yermane la fessé won muy kon lu ñepp war roy sa boy wo nit ni ci lu bax nako yermane lal nga xamne yow da nga yene nit ni jam da nga yene nit ni ak njub lepp luy tax ñu mën ci jot jam da ngel ko sax na ci tarikh ci sirane amna ben xalé bo xamne da nekkon ci keur yermane islam difa liggey ab yahudi la wéredi wéredu ko metti tok kërëm yoon da xey bis dem diko sété dik fek moy sukuran mu yeureum ko lol dal ne ko waxal la ilaha illa allah waxal la ilaha illa allah baye mi ngi tok mi tok ngir rek beug buy fatu dug ci islam tugal ngir nga meuna tabbi aljanna xale bi xol yaronte bi sallallahu alaihi wasallam xol baye baye nit xol ne kilifa gu tol ni ñew ci xale bu ndaw diko setti ëmbal ko yeurmane mu ne ko dafal li abul qasim wax ngumul yonent bi de waye dana ko dafal le Abul Qasim wax mun la ilaha illallah muhammadur rasulullah ruga dadi wad yunus alayhi salam dadi genn ne ma ngi sant yalla mi nga xamne musul na xale bi ci sawara te jare ko ci man ma ngi sant yalla mi nga xamne musul na xale bi ci sawara te jare ko ci man sallallahu alayhi wasallam kon bu sañon kenn dem sawar bu sañon kenn du loro yermane joju moy li jitu ci ay melokan yi nga xamne sunu borom deglal nako ko ci wote gi mu don wote jeme ci yalla eumbal ñepp yermane ak ciofel di jeufelante ñepp ci moy ak lawet loluy luñu wara jang ci mom la luñu wara roy ci mom la xamne jaam ni jaam yalla lañ yalla soxorul kon yene len lu bax te di len ci wo ci dal bokku na ci liñu soxla ci ñepp ku wotal jëm ci yalla bokku na ci yermane joju ak noy gogu ak dal gogu xissabu bu ñi faral di netti samu bobu nga xamne dafa ñewon ci dakka ji te tour fa ndox mi waxe dafa ñëk ñew julli ñaar rakka selmal dal di talal loxey ne yalla allahumma arhamni muhammadan wala tarham ma'ana ahada yalla nak ma yeureum ak muhammad te bul yeureum keneen yeureunt bi dekk ko ne ko saway khatal nga lu yaatu yaangi khatal lu yaatu firmane yalla yaatu lol waye janni wu ko geddu ko dako wax ci dal mu tok bam yag soxla bopam da na jog rek ci biir jakk ji dem taw dem tok di tour ndox sahaba yi wax ko nar dal ci kaw mu ne len balen ko bu len dagal mi def ñu baye ko bam agale mu woko mu ñew mu ne ko amna ci riwaya yo xana xana do julit mu ne ko ah kay mu ne ko ligay def fi rek mu ne ko dama gis mu ni barab ma japp ne mok barabe yam rek ko soxla man nga fa def mu ne ko dedet fi jaamu yalla jang alquran julli lol lañ fi def li tax ko jox wax ko ci dal daan ne na ngeen soti ndox kum don tour ndox borom xoxu bi deg ci lolou yu bari bokku na ci bim tambule tour ndox buñ ko yuxu won ne ko jogal mu jog ñaara mana mu dag ngaan wayma lolou wéréti mëna ko ta dikkal mu wéy diko def sobesi mëna tassaro ci biir jakk ji li am amna bo nopi nañ fexé nu mu gëna boye fe nu lor ji gëna newé ñu dekk ko mu jax lolou bokku na ci hekma yoy wayé yé ko ci dal mu xamné li wéré su ko def fi ndax ñak xam moko taxa def waye doon ko bon te ñu bari ci nit ñi mbokk yi lañuy def ci ab safan ñak xam la du bon motax nañ leen di labir ci dal suko defé yalla man leen gindi yow mu leen gindi nga am tuyu roy sa sang bi ci dal gogu mu dalo kon lolu bokku na ci li feñal ku amone yermane ci nit ñi la daoud toroxal kenn dawul gëdd kenn anas neena liggeyal na ko fukki liggeyal na ko fukki at musuma gëdd musuma wax ju do juuno kon ci dal ak tay ak yermane ci la ande won ak nit ñi ak nak di len jéggal seen ñoomte ko manono jéggalel sallallahu alaihi wasallam lolu bokku na ci liñ wara jàngé ci ak dundam nit bum def rek kuma togn man mu fayu mana jéggelé mana fayu balé lolou moy jabar mom la sango biné fi gëné won ñëpp ki ñi wax fumama ibnu usal jégé won yamama té ñoñu nonu won l'islam bari ñu ci daan lor dañ ko japp bis andiko madina yew ko ci jakk ji yunus alayhi salam ne len nañ ko topoto kilifa la won nak nañ koy topoto bu lek jotay jox mu lek bu nan jotay ken wax ko dara yunus romb ko ne ko waw suma ma luy sembir nak mu ne ko dal boma raye ray nga borom yu bok boma jegele jegal nga mana sante ko xamne as gor la du gore di boma jot laaje alalit man la jot lo beug ci alal man la ko jox ngir ñu bayyi yonenti wax ko dara dem ci suba sa mu ñew laajar ko mu ñaaral bi suma ma lam tontu moy ne ko dal boma jéggelé da nga nek fekk ne ab sante ko tu yalla la waye ko mu jall ñettelu fan ba nak mu ne ko lo wax mu ne ko lama waxon rek la lay wax sallallahu alaihi wasallam ne yewi len ñi yewi ko mu daldi genn dal ne ku bëgg tuub noy def ñu wax ko ñi sangu mu dem lu mel nak deg bu newon ci fofu mu dem sangu ba set ñew ne ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah gis ne man nañ ko ray reew man nañ ko toroxal toroxalñ ko waye bëggu to nit ku ko forcer mu dugg ci islam ken forcer wu da ko laaj ay laaj borom xam xame dañuy wax ne baye ko ñetti fan yi assam bokku na ci hikma yi da bëggoon moy gis degg noddu gi ñu tuddu yalla gis buñu jullu ci jakka ji ni ñi daf gi sahaba ye jontu bi ni jëflante loolu lepp mu tekki batam xamne li bax rek la ba ñettelu fu waté bañ ko yewé ci la dugg ci l'islam bam fa joggé fekk dané ko sa gañi biñ may japp dañu fekk maron umra ji xamna ñëkk l'islam yéfari da na def yu ajjo jaamu yalla yoy mu dan nak bayiko nako demal nga umra ji bam démé wa makka nako degg na da nga genn ci diiné ji ndax dañ ko degg muy la bayka xamne ma fu ñëkk duggal la bayka ñu do nga bayyi sa diiné maam yi moy len dañ ma wo ci lu bax ma woy ci na ngeen xamne nak ya maama gama degg wenn fepp do do fa joggé ñew ci yeen té jaarot yeenu joxewu ci ndigal daal di tamu défendre yeenu lam waxon ne ko boma jéggelé da nga xamné am sante kat la tamul ne ko fajjal kon koku jéggel ak labir ci mom moko taxa dugg ci l'islam té mbolaw mbar la andal bam duggé ñu dugg ñom itam lolu bokku na ci mëna jéggelé gi ñiko don to ñepp bamé ñaan day ñaan yalla gëndel leen bokku na ci ay ñaanam allahumma hdi faqifan allahumma hdi dawsan allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun te ñoo ñu ko doon toj ci ohut ba metti ba tar bañ koy wax li metti ñu ko tek man leena ñaan yalla way ñaanu len yalla da wax ne yalla nga gindi samay bok dañu xamul bam joge taif ak metti yam fa jele ñuy boole ko seen ni gonek seen dof ñu diko sanni xeer malaka mi yor doji borom bu jabal ko ne ko su bëgge mo keppale doji nonu yep faatu baba la waxon ne ko bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahda la yushriku bihi shay'a mangi am yakar ni yalla nañ fi baye rek danañ jur ño xamne buñu dikke ñom li ñu don bañ ñom seen doomi seen seen dañ ko nonku sallallahu alaihi wa sallam kon bëggul kon don tam yéfer la nerta tu waye mi ngi am yakar ne bu amé dom dom di mëna tu kon nañ fi baye rek kon lolu yermane ji mu ambalon ñepp la ba tax mu am waccu daraaji ji mu am ba tax fim ag mu ag fa ci ñu bari ñu amon doole degeur pop nangul ko ndax xamna ne ki ñu mel ci yermane ak woyof bu du don deug du mel non waye bokku na ci melokan yi mu rañ ko won lol ci wote jëm ci yalla woyof sallallahu alaihi wasallam ku woyof la won ak daraaji ko yalla jox muy sangu bine fi yalla di wax ak mom tek ko ci kanam ñepp bokko na ci waye fam bokko ma san fekk ci mbolo da nga nan ana muhammad sallallahu alaihi wasallam amuton ben lu mi ragn ko day don kenn ci bir nit su dikke ci jotaay fu jotaay ba yam falay tok kon waye toy bokko na ci adi ibn hatim di netali ne da ñew madina dem ci jakk je neena fekk fa yaronte bi sallam mu ne ko yaway kan wax ko kim doon neena yaronte bi juk and ak mom yob ko kërëm neena kërëm la and ak mom yob ko faaw neena biñu dox ci yoon wi amna jigeen bu neew doole ku maggat woko ne ko dama la soxla mu taxaw wax ak mom soxna sa wax soxla sepp bam dej ba mag mu doora jall mu gis ne ki day kilifa la dayo bi ko yalla jox soxna su neew doole si magat gi man ko tey ci yoonu la yagg ni ak way rek moko mana may neena ñu dik kërëm am ngegenaay lo xam ci lan tok mu jox mako dem tok ci dat tok ci suuf neena mom mu tok ci suuf tok ko mom adey mu tok ci kaw ngegenaay la tok neena mo wax ci sawum xel ne ki day yeurtu yalla deug la ni mel dara yim am ak wayfal bopam gi ñew kërëm dima téralé ni ak tekkiwuma dara kéro la djéggulu tuub duggu ci l'islam kon wayf gogou feñal nako ci bare bare mosul suko lacc ci l'islam dara tu joxewuko ben way masna ñew ci mom waaw ci bir wayf gogou ak wacce bopam gi mo taxone ci mbedd mi buy dox xowa muuy la kuko invité lo new new dole dana ñew wuysi la boko joxe xewal mu xewlu ci du xeb kenn du wayfal kenn du doydal kenn waye tabe loli nak tab go xamne jeggina dayo amna ño xamne tabam gi mo leen digal ci l'islam ben way ñew na fa mu jox ko cogoluk xar go xamne digeenti ñaari mu aw xur la nek fess del ko wo koko bam delo ci bokkum lan dem len ci tuubi ke kat ni may joxe regalul muk ak ñak xamna ni amna ko na ci ginnawam kon tabe ci lu massa am tabe ci dara jam tabe ci alal ci ko yalla jox tax nañu bari dugg ci l'islam te lolo ko len ko jox ku ñi wax Safwan ibn Umayya mas nako jox temeri gat temer temer gat lako joxon di jox di yok diko jox ba muccu muneko yow yam de yam yow la gënono bañ ci nit ñi waye tay yow la gëna bëgg kon lolu day firndel bokku na ci jikko yi mu rañ ko won tabe ci limam liku yalla jox mu diko bokk ak ne ngir yalla waye ci wote bi bokku na ci ay melokanam xemmem lo nit ñi lu baax lay jital ci xuppu len mom dañ ko yonni mu nek bashir nek nazir waye nak bashir gi lay jital day wo nit ci baax di len leral lu baax ni bu xuppu jotey nak mu do len xuppu bokko na ci lim doon wax neena tepp amu ben jam bo xamne waxna la ilaha illallah fatu te du tabbi aljanna ki ko doon laaj ne ko donte day njaalo di sacc mu ne ko donte day njaalo di sacc mu wax ko ñett yoon baamu ko ñett yoon gis ne yu bax yi nañ fexé ba nit ñi am gëm yalla bu gëm yalla degeere ñi diko suxat dana tax mo yep daj kon lolo tambalay fam ngum yalla muné kon bu nit faato wax la ilaha illa bakkar bu meuna yobale dina bakkar la yalla meuna ko jegal waye mané jëfëndiko xélam muy woti yëm ci yalla di jëfëndiko xélam ci bëgg nit ni di téy di jëfëndiko seen xel di nasul ben way ñëw na ci mom Abu Umama ne ko da bëgg dal nga digal ma ma dem ndialo wax ju reey la sahaba yi nara gadd yed do ko defene lim wax wuro ko wax yonent bi mun len dal len rek dar koy wowo bam ñew mu ne ko ndax li ngay wax ni beug nga ko ko def sa yaay mu ne ko dedet mu ne ko sab jigen tud lako mbokam yeb mu ne ko dedet yonent sallallahu alaihi wasallam mu ne ko kon bu ko beug ñu def ko ndax ñeneen ñi ko def ñep lool la ci ñeneen war ko ba xolam delsi mu tuub kero la genn ci am xelam bakkar bo bon bobu kon ci dal ak tay la ko soñé ba tagalé ko ñawti fofu da koy ñaanal tegg loxom ci kawam daldi wax ne ko ighfir dhanbahu wa tahhir qalbahu wa hassin farjah falam yakun ba'da dhalika al-fata yaltafitu ila shay xamne bim ko yedde ye ko mu jëfëndiko xelam ne ko li ngey def bo xalaté xamné wala ko def bam nopé da ko ñaanal yalla ne ko tagalé ko ak safani kéro la gëdi gis yoy sallallahu alayhi wasallam kon lolu bokku na ci ay melokan yi amon buy wote jëm ci yalla di wote ci dal waye and ci nak ak sago waye and ci ak noy bi ci dessé passé bu mo sorombu dan na ci profito passé bu mo sorombu dan na ci profito yi wax ne da ma sa and ak ay sahaba momi toy salam am sen soxna so xamne dañ ko japp muy wër domam bam gisé dom ji da koy jël taf ko ci bopom yeenou da di jël nak profito ci lolu di jangale dars ne len wax sahaba yi ne len ndax gis nge ki soxna si nge ndax japp ngeen dana sanni dom ji ñu ne ko bu gisoon sabar dana ko sanni dom ñu ne ko dedet ki di xalaatu sanni dom ci sabar mu ne ko yalla du sanni ab sabab ci sabar ni dom ji yaay ji mel ci dom bi ba dara jarlu ko diko tamba sawara diko duwul ci sawara da ngeen xamne yalla non la mel ci jaw jaw soppem diko tabal mukk sawara kon di profito ci yoy ben visite am nañu genn dem ci armel am ko don rob neena bañ agge ci armel bi ñuy gas na peguñ yeral ay salam tok deysar neena ñu tok ñepp dal ne tek diko deglu neena mu yor ab bant diko samp ci suuf bam yag mu yëkati bopom dal ni musul len ci yalla ci mbugalum bamel wax ko ñett yoon dal indi hadith bu guddu ci melal bamel ak mbugalum na metté xane kon buñu diggé ci armel yi occasion la bu fatali nit ñi bamel ak ci sa bu ëllëgé ñu mën ko moytu lol bokk na ci lim daan jëfëndiko ak it ak digg doomu ci wotem bi du tar du yes lepp digg doomu la fessé ndax ummatan wasatan lañ ko jox da naan bañ lol ak taral gis ngeen ñett nit ñoo ñëwoon ci kër yoonent bi laaj nu muy jaamo yalla biñ ko waxé ñom ñe dal yoonent mu yalla ko yoni waye ñun dal xépp na lim doon daf dal kenn ka wax ne man damay julli guddi gep dotuma nelaw kenn ki wax ne damay wor dotuma dok kenn ki de man duma den ci soxna yoonent bi ne len deg na la ngeen wax de ma len gëna ak yalla fofu ay yi ngeen yep dama koy def te yit nak li moy sama sunna ku ko fu bayyi bu ko do ci man kon gis nga digg doomu bëggul ko op bëggul ko yes kon kuy wotal dem ci yalla yit na nga bayyi xel lol ci nit ñi dan na nit def ab sahar sax mu wardal ci kawam bokk na ci nim koy yedde day melni ku ko tongu rek ab dir waye du ko xass du wax dara dan na jefandiko yit yedd go xamne du nek mubashir bokk na ci ab ñorom ak matam mana wote du jakkalo nit mu ne ko lutax ngay def nangam nangam gi nga def nak day yegg ni diw sangam def na nangam waye day wote wo mbolo bi ba ñepp tew mu ne waaw lutax ay nit def nangam ak nangam mom mako def xamna bopam gis na ne sural nañ ko dan len yer wad yedd wax li lam ci wara wax koko dana ko baye te kenn duko toroxal kenn duko gatchel lol yag na ko wax ma balu fulanin yaqulu kaza wa kaza wa du wax dri ma balu aqwamin lay wax ma balu aqwamin yaquluna kaza wa kaza gis ngeen sen soof ñu wax barira ab jam la won ay sangam ne ko bo ñu joxe nangam gore mu ñew ci soxna ayse di sakku ndimbal ngir mu dimbal ko mu gore soxna ayse ne ko man na la jox de luñ la waye nak dama lay gorel don sa kilifa mu dem wax ko ñak ay sangam ñu ne ko lank nañ legi dal li meena nek moy na la gore kiftef gi ñun ñoko yor

0: لله رب العالمين جرجل شيخنا احمد القديم سنتو نيالو باخ مي ني ماي ني تامبلي با موتلي يال نانكو تيوي ديوين تا اندك ويرت كين باغا مانكي خمنا سيرن احمد بديوي مباكي شيخ عبد الفضل مي مو في تيو تيواي شيخ محمد المنتخا خم نين مو دا تيو في kon ay cadeau moy cadeau serigne bi ak ñaanam moy ñaanuk serigne bi la ta lol nak serigne abdul ahad busso muxtar dina jël cadeau cadeau yi daaira muqaddimatul khidma ci turu serigne afia bu noppé ñu jox serigne ahmed badi mbacke mi jité daaira rawd riyahin mu wax ci turu cheikh mohammedul muntaha ñaanal mbolo mi war serigne abdul ahad bismillah
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بوكي جولدي بوكي طالبي نيوغي سانت يالله سون بروم تبارك وتعالى دي جولي سي يونت بي صلى الله عليه وسلم دي سانتات بو باخ شيخ القديم امان بكتي مو ري go and ak tiant gu mat seuk go xamne ñing koy sante suñu borom ci bi mënu baxé waté ñu féké wat jotaay bu tedd bi nga xamne dundal nañ ko tay ji ci muy guddig gané aduna ak yonnati bi alayhi salatu wassalam di guddig nga xamne mo sowé mbolém aduna sepp suñu borom tawfiixal ñu ñu dundalé ko fi ci attub cheikhul khadim bi waye dundalé ko yit ni nga xamné non la ko cheikhul khadim da dundalé def ko yit ci kaw ndigalul cheikhul khadim muy ki fi nekkal cheikhul khadim muy cheikh mohammedul muntaha ñu diko sante nak bu baax ci turu da'iratul muqaddamatul khidma ci ay taxawayam yu reuy yu mu am ci l'islam waye taxawayam yu reuy yu mu am ci ligéeb serigne touba bi waye ay taxawayam yu reuy yu jëm ci da'iratul muqaddamatul khidma jëmit ci rawdur rayahin waye jëm ci mbolem kuy ligéel serigne touba ñu ñaan ci guddig yi semb bi mu sembal serigne touba ak mbolem luñu fi jang ci alquran ci qasida ci barsan ji ñu doon def ak ni ñu doon dundale guddig yi ak barkep serigne touba mi nga xamne moko daan defé ni barkeb yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne mom lañ doon netali ak dundam sunu borom tawfiixelñu may ko mu li nga xamne mom la sumbu mu agale ko ci jamm ak salam ak fekke ak tal te ñun ñep ñu and ko ak mom te limu ci yene te moy ngeerumul serigne touba mu am ko ci ba am ci lu kawé ñortam ba ñun ñep ñu dugg ci biir am gogi kon ñong koy sante bu baax serigne ahmadou dile yobante ci mom ci turu muqaddamatul khidma ci turu rawdur rayahin suni tiant ak suni ngeureum ak suni ñaan di santit mbolem ñi nga xamne japp nañu ci bis bi ba bis bi mel ni mu mel man nañ ci man nañu wax ne ñoo ñepp dañ koy teunk buñ ci tuddé serigne basirou mbacke mom serigne khadim awba mi nga xamne diiru ban tambalé dugg ci nawet ba légui at mu jot bas bi ñu nek mom mo koy taxaw ba mu am moko daan taxaw ci ay xaritam ñu diko def ren ji nak moko def sax mom ci jëmmi bopam ci alali bopam te muy alal ju bare bare bare waye ci loxom nak lañuy tek ciantuk mbollem ko ci japp ñepp ñepp ciant gogu itam dana law ba man ñu ñak tuddu ñaari nit wala ñet rek waye ñaar nit ñi ak ñet yoyu tekki wul ne ñom rek lañuy sante waye dañuy jaarale ci ñom ciant gi ngir mu ag ci ñepp ñoña moy man nañ ci tuddu ku melni serigne Toulay Diagne man nañ ci tuddu ku melni serigne Baré Gueye man nañ ci tuddit ku melni serigne Ndiaga nduur mi nga xamne diiru bañ tambalé liggéey bi ba légui mom itam at mu jot sonorisation bu am solo bi nga xamne ay millions lañ koy luyé té tay ji ñepp soxla ko waye fu mëna doon ci aduna daf koy bayyi andi ko fi ci jumaa serigne touba ji ngir ñu dundal ci guddik gane aduna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam taxaway yoyu nak ñu taxaw te seen ci seeni tour ñu jaare ci di sante bolem ñi nga xamne japp nañ ci ak nuñ ci mëna jappé ak fuñ ci mëna jappé ñoñu ñepp ñi ngi leen di sante di leen gëreum te di leen ñaanal di tek cianu cant ak seeni gëreum ci loxoy serigne basirou ngir mu jotale liñu ko ci mbollem ñi nga xamne japp nañu ci liggey bi ci touru serigne afia ci touru serigne ahmed badawi mi nga xamne mo jité daaira rawd rayahin ñi ngi leen ci sante di leen gëreum waye di santit mbollem ñi nga xamne nak ñoy wa daaira di daaira rawd rayahin di daaira muqaddamatul khidma di it ñi nga xamne ba xon nañu and ak ñom ay liggey ci mbollem daaira bu mu mëna doon bo xamne ba xon nañu and ak mom ab liggey te ñi ci sama kanam di ilhamul latif al khabir buñ ko tege ci seen loxo mu mëna ag ci ñepp ñoo ñepp di ngi leen sante bu baax ndax liggey bi kat su mëne mel ni dafa fekk ne ñu bari ñoo ci japp ndax xam ngeen ni biñ joge ci magal yagut tone yi metti na tarna nawet lañu nek waye ñepp dañu bayyi seen yitte ñew and ak ñun ci liggey bi ba mu ag ci fi liggey bi lepp rafet mel ni mu mel kon ñi ngi sante ñepp kep ku nekkon ci organisation bi ña newon ci wañ wa ñi newon ci bas bi ñi newon ci sonorisation bi ñi newon ci communication bi ak ñi nga xamni ño nekkon ci walu culture bi muy te ñoñu buñ ci tégué seenu cyant ci loxoy serigne mbacke abdourahmane mi nga xamni mo doon def waxtaan mi dana mëna yobale ñepp kon dal serigne bi kaddu yi mu gudd mu gatt kaddu yi cyant rek la kaddu yi ngeerëm rek la jëm ci képp ko xamni japp na ci liggéey bi waye tambalé ko nak ci fam wara tambalé muy cheikh mohammedul muntaha diko sante diko geureum te diko ñaanal di ñaan liggey bi mu sumbal serigne touba mu agalé ko ci jamm tanu and ko ak mom lool laal moy kaddu yi nga xamni serigne bi bokk yi dañoo waxon ne nañ la ko yobante bala ngay jotali kaddu serigne bi da jotali ñu ko serigne bi te di la sante yow ci sa jëm ci taxaway yi nga xamni yang koy taxawu ci liggey bi nga xamni and nañ ko ak yow te bañ ko tambalé ba ne ba légui at mu jot ni nga koy defé ñew and ak noon fanane ko bu bat set kon dal ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp waye rawati na bokki talibé yi nga xamné ñu bari ci ñom amon nañ fuñu daan gammo waye diir ba ndigal li joggé ba légui fuñu mënon di gammo même buñ ci mënta ñaka demit dañ fay tambalé ji waye fi lañ koy agalé ci loolu gis nañ ko waye loolu lepp nak dabu mbegum Serigne Touba ak fasiyene dundal ndigalu Serigne Touba limu joxé ci barab bi loolu rek motax ñu diko def kon nak Serigne bi ngeen ñaanal leen ci tour Serigne bi ba ñu yag ko fekke yag ko and kurel yi nga xamni ñoo doon jangit ñom ñep ak mbollem ko xamni mas na cey jaar ci kurel bo xamni mi ngi jang nit ñu ñaanalale leen ñom ñep sun borom defal leen geureumul Serigne Touba te defal nuko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وخير خديمه وسلم تسليما. موكو جولي جي موكو طالبين نيغي لين نوي باخ تدي لين دوكيل سي ويرو تدي ويغا خامني موم لا نيك تا موي ويرو ربيع الاول تا موي وير ويغا خامنتي سيني تي لا يونتي بو تدي بي صلى الله عليه واله وسلم غانيوان ادنا نتي دوكيل جولي نييب ak mbokk talibé mouride yépp. Tay ji nak ñu di fassiyé dik ak yeen ci premier numéro ci waxtaan yi nga xamanteni ni ñing leen ko baxo indil ak yeneen waxtaan yo xamni sax mi ngi amaat ci biir asamadia bi nak ci ben silsila bo xamni dañ leen ko indil bi moy premier numéro ñu fassiyé ci andak suñu mbokk di serigne al khadim lo di borom xam xam di historien di ko xamni it ragné nañ ko ci lu wel ci lu melni rawatal li nga xamanteni ni mom lañu waji waxtane te moy lu jëm ci walu sira ndax mom geussuna ci xamna ci lu bëré bari yakarna ni ci ñi tuddu ci dëkk bi ci walu xam xamu sira ci la bok mom nak muy borom xam xam di ko xamni ku ñu ragné la tay ji nak ñu bëgg waxtane ci numéro bi ñëk moy lu jëm ci dundu yonte bi sallallahu alaihi wa sallam way ñukay xaj ay xaj yo xamne ci ni xaj bi nga xamne ci mom lañu jël tay moy serigne cheikh dinañu xamal lan moy sira buñu waxe sira lan lañu djublu buñu waxe sira ci luqatan ak istilahan lan lañu ci djublu moy baat bi lan lay tekki bu ko wa sira ya waxe ñom lan lañu djublu ne ci mom ci ne mom moy sira bu noppé dinañ duggal ci walu askan dimi askan nak ak solo si nga xamanteni ni amna ko ak xam askan solo si nga xamanteni ni amna ko ak it len ci atay nga xamanteni ni aduna ci walu askan bu noppé ci lolou nak dugulun ci maulid manam ganek aduna yaronte bi sallallahu alaihi wa sallam ak li nga xamanteni ni mom mo ca aju kon xamna sun cheikh dañ lay bayyi nga nuyo rek bala may jikki ci laaj bu ñëk bi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخير خديمه وسلم تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: عليكم السلام
1: مبوك ني باي خيل في جي السمديا ني لين نيو تا دي لين زيار تا دي لين دوكل شي وير ويغا خامن دغنا شي موي ويرو غامو دي ويرو خامن ني بوك نان شي اي غنيلم رك موي شي لا كي غن شي نيت ني غنيو ادنا du wero xamne tamit maulana al sheikh ahmad al khadim werum fonkon la ko melni sheikh mohammed bashir da wax ci minul baqadim dan ne bokku na ci wer yi nga xamne su musana ñew ab joxam da ci yokku moy wer ko ak weru gam nga xamne nit dan nako soxlay aaju way day bay ba ñaar wer yi ne kon ñu ngi leen di nuyu di leen dokkel di am mbekté nak di bokk ak plateau bi wala jotaay bi suñu mbokku suñu galas bamba mbacke ñu gën ko xam moy sheikh mohammed fadl ñu gën ko xam ci suñu galas bamba di am mbekté bu baax ci bokk mom plateau bi ndax xam gi ñu xam mom ci ak dundam buñ ko xolé da nak li ci ëpp ci xam xam la ko def ak geussu ak yaatal jangaleem señ bi ci anam yu wuté wuté ak ci fan yu wuté wuté kon am nañ mbekté bu baax ci bokk mom plateau bi di ñaan yalla li nga xamé fa señ ko def tay ji wala fa señ ko tambal tay ji moy jang dunduk yaronte bi alayhi salam lepp lo xamné amna ci njariñ ak yalla na wacc suñ kaw te tassare ko ci mbolo askan yépp
0: jërëjëf suñu cheikh ci nuyo bu am solo bobu ñu ngi wax amin yalla suñu borom motali lepp ci tambali bi ni xamna ko laaj bu ñëk bi rek moy li ñuy waxtane moy lu jëm ci sira kon bëgg nañu xam buñu waxé sira lan la baat bi di tekki ak wa sira buñu waxé sira lan lañ ci jublu
1: waaw li ñuy waxtane ci xam nga xam xam bu ne dafa am manam fu mu dugg wala bok masail yu ne dafa am fu mu dugg ni nga xamé né bo xolé julli ak wor ak yu mel nonu suñ ko xol ci borom xam xam ni dañ koy duggal ci liñ tuddé al fiqh bu dé li nga xamé mo aju ci ay jikko yu bax ak jikko yu sel ak yu mel non dañ koy duggal ci liñ tuddé ilmu tasawuf bu fekké lo xam dafa aju ci walu pass pass nak walu ngëm ngëm ñu né dañ koy duggal ci ilmu aqida lepp lo xam né dafa jëm ci walu histoire nak wala lepp lo xam dafa jëm ci dundu yenen taw sallam borom xam xam ni dañ koy jël ko duggal ko ci benn ba bo xam lañu wax asira waye sira mom nak lata borom xam xam ni julit ni diko jël diko askane dundu yenen taw sallam ci ciosan amona lu len firi baat bi ci luqa dan na firi lañ tuddé at manana dan na firi lañ tuddé at tariqa dana fi aw yoon dana wax nan sara bihim sira hasana mana jarna jaral len ci yoonu bax jar len ci yoonu bax bare ci loxa dana fi liñ tuddé al hayya may melakan lolou ligay fi may señ borom bi mi netli histoire Musa alayhi assalam ak fir'auna ci jamono bi nga xamé né Musa sanina yadwi ba lek ba yadwi nek jaan ba jaan di lekkal la fa nekkon señ borom da waxane señ borom da fa ci waxana né sanu'iduha sirataha al-ula manan sanu'idu al-isa ila hayatiha al-ula hayata ula moy yadwi ko da ngi gis na kon bat bi ci ci san da na firi liñ tudé moy al-haya moy melkat batay bokk na ci ay manam mom sira da ñu wax na moy da na nek da na firi man haj manam vision bi nga xamé mom la nit di top ci dundam pour man ci diar lu melni tay bu ñu waxon tay vision señ bi ci walu yare may sa indi batu sira da ne siratu señ bi fi manam tarbiyatihi ak nang yu ma lolu kon bat la bo xamné ni bër na ay manam bokk na ci makna ay tamit ci lugo batay bu ñëk buñ ko sant wax lélé da na tekki lélé gi buñ ñé sira moy wax ci xébar yi passé won ci ñu ñu ñëk ni ñu ñëk ni mo xam manam umum asabiq la wala anbiya yi wala yu mel non wala sax lépp lo xam dafa am ak rapport ak tarikh rek da nañ jël batu sira diko ci askan la ko lolu ci loxo may sa ci yam fop and ak borom xam inna ci ay détails yu bari bari waye suñ ko waxé nak ci musalah nak al islami manam musalah bo xamni tay ji ni ñun julit ni mom lañu sukkuniko ñun buñu waxé batu sira dañu wax nak moy lepp lo xamni dafa jokku wala dafa am ak alaqa wala dafa am rapport ak dunu yaronte allah sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamna amna rapport rek dañ nan lolu bokk ci sira lolu mo xam ci gën ak aduna ngi wala ci fim yaro wala sax ñëk yalla diko yonu ci mbëpp maraahil bo xam jaar nafa mo xam ci commerce gi mo xam ci tan gim tanon sayyidatu khadija wala jëflante yi nga xam daan ko jëflante ak wa makka ak yi xew ak yu bëre bëre ya ci xew yépp dañu wax né da ci dugalé ba té ma khablal ma ba'da al bi'sa ma ba'da al bi'sa wa maraahilha maraahil la bërna moy biko yalla yonne ak tamit ñi ñëk jébul ci mom ak da'wa sirriya da'wa jahriya deng ak tamit manam isra wal mi'raj ak tamit manam hijratuhum min makkah ila madina ak tamit usu manam kayfa assasa ad-dawla al-islamiyya fi madina ak ghazwat yi nga xamne def nako yoy yep muñ ko bolé dajalé ko banim fi jugé dañ wax na li moy asiratu nabiy ali sallallahu alayhi wasallam nanako lepp lo xamne aduna ci dundu yenenbi sallallahu alayhi wasallam rek borom xam dañ nan li suñ koy duggal ci xam ko dañ nan ilmu sir la mu ne xam xam bo xam nak ñu bëre bëre dañ japp ne xam xam bo xam nit ki day dem jël ci téré gi rek ñu net li xam xam lu ba xam ne lu ñuy jang la xam wax bo xam dañ koy jang am ci ay natuway yu ñu koy tek natuway yoy nak moy natuway yu tek ci xam xam bepp xam xam bo xam ni xam xam manam bu am rigueur la bepp xam xam dal da fa am natuway yu ñu koy tek day ci delaway yo xam ni wër la parce que bari na luñu jël ci sira lo xamni ay ahadith la yo xamni mi ngi ci bukhari ak muslim bari na khaswatu badar imam bukhari net nuko khaswatu sulh hudaybiya nako non kon nit ñi bari japp ne sira dal lu way neex wax ci rek ñu ne legi ci sira la dedet xam xam la bo xamni dañuy tan la tek ci ay maayir yo xamni moy tax ñu mëna wëral dara wala ñu mën ko dakal dara xana bari na leele luñ ci jokk lo xamni suñ ko indé ci maayir yiñ tek pour saxal ak wëral day mëna dakk comme xam xam bu am rigueur la lolu moy li nga xamni bëggu nañ ko wax ci mana batu sira
0: jeureuf suñu cheikh lolou amna solo lol ginaaw biñ xamé lan lay tekki lu xatan kon xamnañ ni lepp lu dal ci dundu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci teunk lolou sira lañ koy tuddé légui nak kon ginaaw biñ xamé légui lan moy sira ta lolou mom lañ wara waxtani xamni kon lepp lu dal dundu yaronte bi sira lay tuddu kon ñu dugg nak ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam buñu xam la yaronte bi faaw li ñëk moy xam moy kan li ci ñëk moy xam askanam legi kon bala lolé ñu bëgg xam manam jek jek rek di wax ni amna ño xam na ñu japp ni ndax askan duñu wara waxtane ndax amna solo gi ñu mel kon bala lolu ñu wax ñu xam bëgg xam ban solo la askan am ci islam ak xam ko lan la am ay lenn ci ay atay yo xam ni ci aduna ci askan
1: kon buñ bëggé ñëw ci askan ñent Allah sallam dañuy wax d'abord ban manam askan ban wacc way la am ci alquran bala xam dañuy wax ne jëmmi xam xamu askan xam xam la bo xamna ni njariñ ji foko tak wess nako agnañ ci sax ba agnañ ci ba wax ne amna ci xismu bo xamna ni ci walu amsab xam ko day nek farata manam amna ci xismu bo xamna ni ci walu amsab xam ko day nek farata lolou dafa am ndax li tax moy dafa am ay atté yu ci aji wat dama nit ki faaw mo xam bayam xam yaayam xam ñoon seen baye ndax amna atté yu ci ajuway moy lan moy su bëggee jël soxla dana xam koku da nga na koku deggul koku su xamul askan man na def lo xam yalla da koy téré kon amna ci xismu bo xamne mom farata la ci mbolé ab julit mu xam ko ci wal askan amna ci xismu bo xamne nak dañuy wax ne xam ko du farata waye nak réré ko ak wañé ko la doon ci doomaado amna ci lo xamne ni réré ko ak wañé ko la doon ci doomaado moy nga xam nit ñi li nga mëna bokk li nga xam nit ñi seen askan ba yow lay ñew ci kanam moy jokk bokk ak yu mel non nga xam ko waye boko reele dañ wax na li ki man nit ko xamne ku reele askan la moy nit ko xamne amu solo kon da nak ndax lolu liko waral li waral ne xam jëmmé askan lu am solo yalla wax na ko ci alquran wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham wal arham gis nga ko fofu nga xam ne ko dako xataf ci baatu kalimatu allah wal arham manam ni ngeen di baye xel yalla tamit nañ ko baye xel seeni seeni arham arham nak moy seeni jege ñal da nak deng lan motax motax abdullah ibn abbas don wax nan lolou yalla wax ci alquran kat da wax na ittaqul arhama wasiluha baye len xel seeni askan wala seeni ay jege ñale ba pare ngeen jokulen nit ki nak su xam su mën da xam li mbok ak nit
0: duko meuna jox
1: boba duko meuna jox kon boba kon day melne manam negligence day am fofu non lolou kon ben la ci yi nga xamne lay tektale askan lu am solo la deuxième moy amna hadith bo xamne yunus ta alayhi salam moko netli hadith bi yunus waxne ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum fa inna silata rahmi wala fa inna silata rahim am rahim wala rahim mahabbatun fi ahlihi mathratun fi malihi mansa'atun manam fi athrihi lol moy lan yunus sa da waxne na ngeen xam lu ci seen askan wala na ngeen xam seen askan lo xamne ni da ngeen ci meuna jokk seen mbokk ndax jokk mbokk day waral nit ñi sopp la day waral yalla di beuril sa alal day waral tamit yalla guddal sa fat wa day waral guddal kon amna ñett yu ci nek bi ci ñeek moy nit ñi dañ la sopp sa alal dana doleku gudd fa dana ci top kon lool day wone kon dayo gi nga xamene jokk mbokk amna waye jokk mbokk wax nañ la munta am tank xamu askan kon daye bobu la l'islam joxone li nga xamene moy xam askan lolou yakarna may sen ci yam ci wax ne daye bi nga xamene manam l'islam joxone nako deug liñ jure askan buñ ñewé nak yakarna moy deuxième question bi moy kiñ bëgg waxtane moy kan
0: moy légui nañ dagam xam nañ askan nim amé solo kon askanu yantou sallallahu alayhi
1: wasallam aywa ñepp xamnañ ne yeenante bi alayhi salam ne ko seigne touba waxe ci khasside gi nga xamé mo lu ci dé al masrab as-safi da wax ne qadis sufi min shirafin ma ata ahadun minhum bi fahishatin turwa an al athari bal kulluhum min nikahin wala sifaha kama haka zawul ilmi wal irfan fi as-siyari lolou dayna sax seigne bi dañ yerenbi alayhi salatu wassalam ñu ko tanne ci nit ñoo xamne wala ci ñu tedd ñoo xamne ni amul kenn ko xamne gis nañ ci walu tariikh ñu lay waxal gak daana sax yemul ci lolu fep fim jaar ba ci adama fem fenn fune ab nikah la sey la am dencante la xana amul ben ndialu bu ci am mom yerenbi alayhi salatu wassalam lolu dayna ak tedd nga askan manam nit ko xamne askanam buñ topé ci mom ba ci adama mi nga xamne moy mam fim yam amul kenn ko ci massa ma yalla
0: amu daralu tilim
1: lolou moy bu ñëk bi ñaaral bi moy amul kenn ko xamne ni sa rapport ak mom nekkul ci luddul ab sey moy ci nikah ko lolou liñ ci mëna déggé moy don tane sax amutone ay baay yuñ xamone ñu am bu juux yu am daraja waye xamna ñu bax lañ ndax nit ñoo xam musuñu mo yalla lolou rek si manam firnel ci ne yeen taala sallam manam mom ci askan mu bax la bokon askan wo mu bokon nak askan yi mbokon yeen taala sallam dan na ci poukrewu duñu poukrewu sax waye dan na ci lelegi namu ndax amna ja hadith bo xamne ni wala ay riwayat yu beure boore yo xamne ni yeren taala sallam net lañ ko ci wax ne mo wax ne te bi ni kuñu wax waila kuñu wan waila ibnu askan mo wax ne dafa deg ci yeren taala sallam mo wax ne ان الله اصطفى كنانه من ولد اسماعيل واصطفى قريشا من كنانه واصطفى قريشا واصطفى من قريش نك هاشم واصطفاني من بني هاشم دا واخني wa'il dafa wax ne deg na ci yeenti wala wasila bok dafa wax ne deg na ci yeenti muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ne yalla ci bopam bim binde jam yep dafa tan wa kanana wa kinana dafa len tan ci doomi ismaeil yep ginaaw bi mu tan quraish ci bani kinana ginaaw bi nak mu tan ci manam quraish bani
0: hashim
1: ginaaw ba lama tané man ci wa bani hashim kon da na wax na ana khiyaru min khiyarin khiyare manam man tanef la ci tanef fi
0: tanef
1: lan moko waral lolou moy liñu la wax legi moy nekku gi nga xamni askan nu yëndu nekkon nako di askan bo xamni naqiya la tahira la ci aslab yo xamni ni manam mut tahira la manam set sel ci bolem ay ayib waye nak ci aslab yo xamni tamit tahira la moy ci gagnou yo xamni gagnou yu lab la yo xamni ni manam señ borom day melne dalé wax na yeen dama bëgg ngeen préserver seen bop ba kéro may fegna lima wara fegna ci yeen té lima wara fegna ci yeen nak moy ki gën ci nit ñi motax borox na jox nan yeenentima alayhi assalam donte yalla da ko mujjë indi donte yalla da ko mujjë indi ci anbiya yi waye moy ki nga xamné tamit mo leen ëpp dara jax manam day melni taxir gi ci zaman la amma ci rut ba nak ak ci rufan mo leen gëna yëkatu ñom
0: ci lool
1: ndax ñoo ñëpp day mel dañ ko dencal li nga xam mom la ko yalla wara indi kon ci lolu ci la bokko ci askano buñ bëgge ñëw nak ci askano yaronte wala sallam dañu wax ne li nga xamé ne moy li lepp depo ci boroxo xam bi nga xam depo nañ ci ne kat li moy fi la yam moy li tambalé ci yaronte bi ali sallam ba ci adnan moy li nga xamné muttafaq alayhi wa ma faqa adnan li nga xamé mo gëna fété kaw adnan nak
0: boko rombé
1: fofu dañu wax ne moy li nga xamé ne mom kenn depp wo ci wérut sax dañ wax liñ ci wax wérut ndax amna ci ño xamna ni manam digënté ma Ismaïl dañ ci bëril ay mam amna ci ño xamna dañ ci néwul ay mam depp tamit amna ci né ci Ismaïl baay ko mom waye nak ci Ismaïl ba ci Adnan fofu la wuti amé waye fofu nak mom yo xamna yentou sallam da la wax na bu mo salim ba fofu day xana nak fi la mëna yam lolo yemel seigne fall mbak mu bax da na askal yu mel non bu ma sanu ñu ba ci ma rendé moy seigne
0: adnan
1: moy seigne adnan legi nak bu fekke ne bëgg nañu xam moy kan di doomi kan de moy diw lolo manes na indi wat khasside ak seigne touba nga xamé ne mo lu ci al masrabu safi ndax liñ nan ñun lepp luñ soxla ci walu sir rek lu ci ëpp seigne touba def nako seigne bi dafa wax ne ci khasside gi dan ne muhammad najlu abdullah man nasabu li shaybati alhamd najli hashim alwazri da waxna yentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi tuddu muhammad lo dañ ci ñew lan mo tax ñu tuddu ko muhammad muñ wax ci mawlid bi lan mo tax ñu tuddu ko muhammad mi ngi tuddu muhammad domi abdullah mi kiko jur moy shaybati alhamd moy abdul mutalib shayba la tuddu lan mo tax ñu tuddu ko shayba parce que waxna ne wulida bi shibi dafa andak dafa juddu andak manam ki bejaw
0: am
1: wax lolou mo tax ñoko shaybat alhamd shayb mom ay abdul mutalib li indi abdul mutalib sax dañu wax ne mom dafa nekkon ci ay nijaayam legi nak baye taxam bu tuddu abdul mutalib wala bu tuddu don mutalib ndax dama baye am ñu bokk ben baye daf ko jeli ji won ci ay nijaayam togg ko ci fasam bi mi ñew na bawa makka gis ko di wax na abdul imam mutalib dafa indale ben jamam ni wax na haza abdul mutalib wa mutalib mom baye taxam la lolou mo indi fini abdul mutalib
0: moy jamu mutalib
1: fek na bo xamuñ ne ki moy bayam duko jeli ci en jam ngir bako jël yar ko mom nak hashim moko jur hashim mom man ci taxaw tuti ndax amna luñu jang ci alquran ci waxtu julli wujjat wala mënuñu ko ñako ñang ci waxtu julli moy suratu sar quraish li ci yalla wax li ila fi quraish li ila fihim rihata shita ay gog nonu ilaf ben xetu campagne de commerce won bo xamne ni hashim ci bopom moko kere won
0: mo kere won
1: nga xamne ñom ci sedd bi dañ nanam sham de nga bu sayfu bi diké tamit ñu dem côté ñi ñëwaat la bëgg wax nga xamne ñom ilaf bi ñaari temps la won shita ak sayf lool moy campagne bobu nak hashim ni moko kete won mom maam yentou allah salam
0: da ngay gis na waxa saru foar la
1: saru foar la nan nak wa foar wa kay ni non hashim mom nak señ bi waxana ne wahu ibn abd manaf kiko jur moy abd manaf moy baye hashim gina abd manaf qusay moy baye ibn qusay wa zaaka ibn kilab qusay mom nak kilab moy bayam kila bimni murra murra moy baye kilab akil hafari dane wahum nu ka'bin salilan li lu ayhimi manam ka'bu moy domi murra ginaaw ka'bu lu ay mo ciak lu ay mi nak domi ku ñaan ghalib la ghalib du mu firna la firna mi domi malik la malik domi nudar la nudar domi kinana gi ñu wax legi kinana domi khuzaima khuzaima domi mudrika mudrika domi ilyas bu deke ilyas nak domi mudar la mudar domi nizar la domi ma'd adnan li moy mam yi nga xamé ne moy yi nga xamé deppon nañ ci sirane ñepp xamnañ ne ñu wër lañ ñu amon lañ te xamnañ bu baax seen dunu xam seen jaar jaar lool moy li nga xamne moy mam ko mota señ bi do xal muhammad najm abdullah min nasabu li shaybati alhamd najli hashim alwazri wa huwa ibn abd manaf inna qasayi wa kaza ka ibn kilab ibn murrat aqil hafari wa huwa ibn ka'b salilan lilu ayhim za kabn ghalib najli fihr zamari wa huwa وذاك وهو ابن مالك المعروف منتصبا للنضر نجل كنانة أقل الفجر وهو ابن مالك المعروف منتصبا وذاك نجل خزيم ابن مدركة سليل الياس من يمنى إلى مدري وذاك نجل نزار ابن معدهم سليل عدنان سل محفوظ في الخبر سل محفوظ في الخبر
2: ليلا وطو
1: تي li nga xam jëlé lañ ko ci
2: manam
1: waxi borom xam am nga gis ni Seigne Touba ci sira lélé bu ci wax mom day gis la gëna wër lay indi la gëna wër la nga xam amul benn wuté da bu ko wax tamit da ci and ak benn précision bo xamné ni daana li mu wax moy li wër lolu feññ ci bi mu wax ci mawahibu dande manam khad mu wax ci israj gi bil jismi jahra khad aba layla min hina asra bil jismi jahra ala bobu day wax né mom jëmm bi ci bopam
2: mo dem da précis lool
1: waaw nga na ko wouté gi ci am sax din nako mom waaw lool day wone kon manam mom xam gi mu xamone sira kon ci gattal seigne galas ci li ma tuddi ni di ay mam yu tedd ni nga xamne kon ku ci bokku bu dara xewul sax ku tedd nga bari
2: jeuf
1: waxuma nak ba yalla namé nak benen dogal bo xamne ñewul bo xamne mom dogal bo xamne yalla ko namone ci yow ci eusel bo
2: tam moy yoni geek
1: xey moy yoni geek ak gën gi mu ko gënal ci mbolem num bind
2: kon Seigne Cheikh xana numéro bi ñu jéxalé ko géré aduna gi rek xamna buñ xamé ni askan wi num amé solo bokku ci askan wu tedd suñu borom préparé ko ci lépp wajal fi mu bokku ñu nekk ñu sét ñu lab ci gëñe yu tedd mu joggé fofu di tanef ci bir tanef nak kon lolu juddi gi kon warna mëna rafet
1: ok kon day mel wax nañ askan wu paré ñi ñëw ci gëna aduna Ali sallallahu alayhi ku ne xamna ci sira ay netli yu bëre bëri amna wala deppo amna ci sax ci ne Abdullah domi manam Abdul Muttalib la Abdullah mi nak yalla dafa dogal moy ki yalla ki bayam gënal na bëgg ci ay doom ba taxna sax bayam wax nañ ne dafa amul ben doom ab taw Haris ngi wax Haris momu bayam bi nga xamne mi ngi gas bihru zamzam ñu digal ko ne ko na dam gas bim ko gasé ba ya ca xew ci ba wa khurash xaw ko niwal dole ta bo mu am ben dom kasse dafa wax na yalla ma ngi neserne bu fekke na ëlëk may nga ma ak ñebot dina ci jël kenn ray ko ngir santel ko nga xana bo fekk na mu am dom kon bi nga xamé nak yalla may na ko ñebot gu bari nak mu fatte lool fatte limu gon def mo melne chaque jour day am luy ñew diko fat li nekkat am nga lo neuron te li nga neuron yalla may na lako mu ne kon da fay xol ay domam tegolon bent ku ci bant ko tegu rek koku mu rayel ci yalla dogi nak bimu tege bant da tege ci Abdullah bi nga xamene mom la gëna bëgg wa makk tamit mom la gëna bëgg
2: Abdullah moy
1: baye Allah nga xam lolu bu amon rek dugna adna waye da ngay gis na yalla ci bopam reel gi mbeug reel mbirum yenen taala sallam ba afam yi gëna aduna sax day feenti ay jëfam parce que xamna mbirum du
2: simple
1: du simple taxna bimu bëggé lolu ñu nako ah ki mom do ko ray xawmu lu mëna xew way do ko ray pexé amut bañ fexé bañ dem ba séti ben kahina ben jawar kat bo xamna ni dañ ko gëssé mu jox len ben ben xoto bo xam buñ ko tege meuna mucc da ngay dem ngay jël ko tek ko ci balance jira benen balance ngay tek fa sa bo xamé ni balance bi tege na ci mom rek dil len dana ñaata gilem ngay ne jato ñu lako fukk meuna ngay jël fukk tek ci bi ni def nonu di def nonu di def nonu di def nonu di def nonu ba mujj ma témèr témèr gilem sa buñ défé rek mu dem ci abdoullah sa buñ dem ci abdoullah mi ñe mama témèr nak ci la ñew ci fi gilem ma balance gilem abdou mutalib gëmut lool da nañ defaat ñu defaat ñett yoon mu ñëwaat ci ci témèr ci lañ wax ne ko li ma jotto ah ñepp gi nga xamé ci lañ ko jotto nga témèr gilem la ñu ray ko sétlu ko am ak yépp ñepp gogu sa da ngay gis ne l'islam bi mu ñëwé diye gog nga xamne mo lañu joxal ci nit ko faat ba kan témer gilem nga xamne sama dafa jëral loolu boole ko ci adam mom
2: jëfëniko
1: jëfëniko bi nga xamé nak loolu passé na bam rëcc nak ci ci rënd gogum ci mu mota mota jël soxna nak ci la wajuru waxe nak dako bëgg jël tanal ko ci ño xamne ni wala ko xamne ni moy ki gën ci xoreesu ci jamono bobu ëpp fi tar adam ki nga xamne mo fi gën dara ja ba par ëpp fi tar ci ci loolu ci la xelam démé ci aminatu bintu wahab Aminatu bintu Wahb ndax la wax nañ ci jamono bobu moy ki gënon taru Quraysh te mo fi gëna nekkon ko xamne tamit ci walu askan ak yépp bokku na ci ñu fa gënon askan ci la ko joxé nak ci nga xamé né moy Abdoullah Abdoullah jël ko ci jël gim ko jël nak ba jaxaso am ci la Amina daal di yano nak suñu sango baax
2: sallallahu
1: alayhi wasallam ci lool nak nga xamné batay mbir mi yéne wax sa nim ñeké nekul woyef da yalla bëgg ci duggal kenn kul bom taxna mom abdullah wax nañ ne bi nga xamé ne hawa man amé

0: طول عمره يدعو عليه السلام أيام دعو سلامهم كنا خمن يوم لا سان يلا إن شاء الله ربي بيجا خمن إنك مم عبد الله آمين أيام أيام دعو عليه السلام وحنا نبيس بفران دم تأي نجايم في بارفا فرفار وحنا وقت فيم فار نبابا آمينا كلي جن وير مين يتولو جروم نيار وير amin nak ci bir yar goom ko yanu da na wax nan li jigen di yek ci ab ciona bu yano dom musuko yek ci yentou sallam amul ben ciona bo xam musuko tek am yego ci dara waye nak ci bir yanu gogu nona da na am lukoy dikkel lu beure beure di ko wax nan ko da nga xamne ki nga yanu ne la wonu moy sangum bindef da na ko li ci firne moy waxtu wu waré gëna aduna da na am leer gu bayiko ci mom dem ba khusuri sa na lol moy lol moy moy moy li wara dala saxel yow ta lol effectivement non la amé nga xamé yu mel na doon ko dikkel nga xamé néna lol da na ko dikkel lu bari waye bimu démé ba nga xamé nak manam dig bi djégé na mom amina ci lako waji waxé ñew dal lol non dikat dan né ko u'izuhu bil wahidi min sharri kulli hasib donc yu wusul ci yalla mi nga xamé né moy kenn ma ngi koy muslu ci ayu kep ko xamné ko ñaan kon day melé yenenou sallam ko yalla préparé wo doon préparé nako niñ ko xélé ci askanu ba préparé ko ci baye ju ba préparé ko tamit ci wayru jigéne ba kon nak mu dess li nga xamé né moy gënëk aduna gi mom nañu xamné moy cadeau bi gëna mëk bo xam yalla jox nako niñ
1: ñaar bala nga dugg fo ñaari wajurum yoy ñu bari bari dañuy wax ni ñi naan ñanga safara ñi di ci wax lanen lo japp nu mu ci gëna wër
0: waaw yenenou sallam ñaari wajurum xam nga lolou dafa am lo xamni yagut bim commencé xew da joxna ay zahira moy fenaman bo xamni boko don teunk ju man ñetti merat waye li nga xamé bo xam yu ñëk yi daan nañ ko wax te daan nañ ci sukkuniku moy ñooñu dañoo faatu ci fatra moy fat waxtu yi ñi faatu amul ben yoon bo yalla bind yonne fa yonent ñooñ nga xam yalla yonne fa kenn ñooñ nak dañoo xamne seen mbir mom dañ koy baye ak yalla yalla lañ ko bayal ndax mom yalla do maam seen ci top ndax amul ku ñew ci ñom te li gëna wër nak ci li nga xamne mom la borox xam mi manam saxal wala li ci seigne touba mu saxal man bok lay japp da buñu wax ci sira leleg dama jël seigne touba mu nek reference donte ay borox xam bind nañ ci mel non waxe waye dama jël jëfi seigne touba gis nañ ci njabotam ño xamne ni daan nañ gëna aduna mu ne nañ leen tuddé abdullah maam yi ta'ala sallam seigne afi bu so yakana so mu jumul amna njabot go xamne ni wala amna ko ñaan seigne abdou bousso doom la jo xamna ni dafa la ñax amna fa ñu ne ko mu fa mu ne ñu ko tuddé abdullah ay ngi fofu keneen gëré addu mu ne ndax abdou mutali amna fa ñu tuddu ko abdou mutali moy seigne mutali bousso mom ci jëm bopam tabi mom seigne touba gis nañ wayjuru ñent bu jigeel mu tuddu ko doom ko mëne son amenou cheikh ndax mi ngi ko tuddé abdou bintou wa ndax seigne touba da nga jël tuddu doom ku dem sawara dedet la waaw summa kala ay la summa alfula mu jeex lool kay
1: lool lenn
0: wa lool leex na kon day xamne fi ko yalla jaarle ñu nek ñu bax ñun mënuñu ko tagge ci ne ci ay manam geñu yu bax la ko yalla jaarle ci askan yu bax la ko yalla bari wul bu ñu ñinga sawar
1: ñinga sawar mu la nek
0: lool day am tanaxut wa lool day am tanaxut lool sax ëpp na dara jam bu ñu
1: lool lool wër
0: manam yalla manam teral yu yoonte bi Allah sallam manam ëpp kawena ci mom yalla bu jël ñaari wajurum
1: du ko ñub sawar
0: lool mom yakana señ gras
1: lay sété lool leer na ko
0: wa kon bi nga xamé né toll na ci dig bi nak moy liñ tudé moy gënak aduna gi lolou dañuy wax ni mu amé dañuy wax né mi nga gëna aduna ci amul fil atum manam bi nga xamé né abraha nékkon ben way bu jigéwon habasha fexé ba ñew yaman ba daaral buru yaman ba jël nguur gi xam nga yaman dafa yag ci nguur yaman ñu yag ci nguur lek bim fexé ba coup d'état ba jël nguur gi rek ba nek yaman dafa tabaxone fofu ben neeg bo xam da wax ne arab yi ni ñi dem di ziaré je makka da ko nakari da ko bëgg def wëdbeuti leen ñom ñukoy def fi ñu ñew yaman mom ab ki la won ab chrétien la won ginaaw bi nak la ben na dam fa yakko yaxat ko mo dafa ay gana way ba lolu merlo ko mu ne ko day tax ci kaaba bi waxtu yu mi ñew nak ñukoy tudde amul fil wax nañ ci année bobu ci la yentou sallallahu alayhi wasallam da gëna aduna amna ñu wax ne sax juroom fukki fan la ginaaw bi lolu jalle amna ñu wax lolu amna ñu wax juroom fukki fan la am ñu wax ñaar wër la

0: li ci gën a wér wala boog liñ ci nga xam ne moom lañ ci gën a jàpp mooy ci maanaam fukk fan ak juróom la. Ci astaghfirullah juróom fukk fan la bokk. Ci kon waaye juróom faatu na. Waaye juróom wax na bi ñu faatu li mu bàyyi la yéen ci lu mu war a dondu juróomi jiréem la ak ay gàtt yu ndaw ak benn jaam bu jigéen lii la ko waa juróom bàyyi la. Jaam boobu nag moom la ñuy wax barakat umu iman. Waaw ku nag ku ne xam ne kan mooy umu iman ci l'islam. Yaakaar naa suñ mosuma juma suñ Bakk Bousso tudd na ko doog. Muy soxna Gadd Bousso muy barakat umu iman moomu bokk na ci ñi nga xam ne ñoo yor yeneen yi ci loolu ñëwaguñ ci kon incha allahu rabbi. Kon dig bi agsi na la suñ borom doon bëgg ci addunaam mooy nit koo xam day ñëw nekk rahmatil alamin mi ngi bëgg agsi. Loolu nag kañ la woon mi ngi nekkoon ci amul fiil guddig altine jëm ci fajar ga bisu fukki fan ak ñaar ci li gën a wér ci weeru gàmm
1: mooy rabiul awal
0: xam ne ci la gën a àdduna di te lii firne la ci bisub altine la wax nañ ne laaj nañ yéen tamit lan moo tax ngay wor weeru ngay wor bis sa altine mu ne ci bis bii laa gën a àdduna ci bis bii lañ ma yónnee dégg nga ci bis bii laa gën a àdduna ci bis bii lañ ma yónnee ci bis bii tamit ci lay faatu muy ñett nga xam ne kon bokk na ci li tax moom muy wor weer maa ajuma bi nga xamee nag mi ngi gën a àdduna waa juróom niñ ko waxee noonu nee na am na ci wala boog foofu ba raxoo yoo xam ne am na ci foofu ay irhasaat yu bëree bëri fekk. Lan mooy irhas? Irhas dañuy wax ne benn xeetu xarbaax la goo xam ne day feeñ avant ñu yónni yonent bi. Avant ñu koy yónni ab yonent kenn ku ne am nga ay irhasaat yonent bi nag bokk na ci ay irhasaat loo xam ne moom dañuy delluwaat ci mbindum sëñ Touba ci jës bu. Sëñ bi wax na ci jës bu daan ne. Laylatu mawlidi nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa duhuri zitta asumi. Daa wax ne ci guddi gi nga xamee ci la ñu wax gën a àdduna mooy guddi gi nga xam ne mooy effacer lépp loo xam ne mooy sik sàkk wala mooy lépp loo xam ay bakkaar lépp loo xam luy coona lépp luy laabal nekk ci ay bakkaar tamit mooy guddi googu. Guddi googu mooy suñu texe di suñu mucc ci sawara ànd ak mucc googu sax fuñ toll day ànd ak mbégte di ànd ak réussite suñu mbir. Daana nag am na ci ay xarbaax yu bëri yu ci feeñ xarbaax yooyu lañ tuddee irhasaat. Bokk na ci xarbaax yi sawara soo xam ne nii waa faaris ñoo ko moomoon. Sawara si am na junni at yoo xam ne nii mosul fay bi yonente bi alayhi salaam gane àdduna nag ci la sawara si fay. Moo tax ma ne ka misli naarin ut fi at muhammihain daxami naa mooy sawara soo xam daa fay wa ayni saawa saani saawa bi xeetu géej gu ndaw la woon goo xam ne saawa la nekkoon saawa dëkk la boo xam ne mi ngi nekk bële xamasaan ba xum mooy Iran. Géej gii nii wala ndox mii bi nga xamee ne yeneen tamit alayhi salaam gëne na àdduna rek daal di Nice.
1: daal di géem
0: Nice mu jeex. Bokk na ci loolu tamit mooy palais yi Cham yi am na ci fukki pot ak ñeent yoo xam ne dafa daanu. Fukki pot ak ñeent yoo xam ne dafa daanu. Te loolu xel xalaatu na mën naa daal ndax dëgg gëm dëgg la. Te loolu li koy firneel mooy dañuy wax ne ñoom seeni buur ginnaaw bi asaxulaa loolu waa faaris la bëgg wax seeni waa faaris la mooy palais boobu yoo xam ne ginnaaw bi seeni buur yi bi gën a yéen tamit gën a àdduna lañ fa toogaat ci ay buur fukki buur ak ñeent la. Xam kon dañoo ne moom l'islam li mu doon bëgg wax ne mooy seen nguur gi ngay daanu. Ndax fukki pot ak yooyu ñeent. Mooy tegtal ne lay des seen groupe mooy fukki buróom ñeent la te loolu effectivement loolu waa borom xam-xam
1: mais yooyu daanu woon ak yooyu fayoon ak yu ni mel. Waxtu bi mu gën a àdduna rek ci waxtu loolu ay moom
0: ci guddi gi mu gën a àdduna la am
1: ci loolu lépp am
0: xam ne kon guddi googu day mel ne yaay waaye juróom tamit gis nga ko nee na am na ci benn leer goo xam dafa jógee ci moom dem ba ca Cham. Te loolu liy firne ne mooy waa Cham ñoom nett nañ ne bis boobu noonu wala ci jamono yooyu noonu am na leer bu ñëw leeral foofu naaj moom jeexal ba waa Makka sax ñëpp gis ko. Kon loolu day firne ne kon ci bis bi mu gën a àdduna yàlla defoon na ko ci ay kemtaat yu bëri bëri. Mi nga xam ne gën na àdduna nag wax nañ ne dañ koo dañ ummu ay man mii ummu ay man moo ko ne wax ko maanaam bàyyi taxaw ñuy wax Abi Lahab yàlla dolli alkarne te saxaxu ko ci sawara dafa bég ba gëral foofu ay jaam yu bëri bëri moom Abi Lahab ci lañ ko waxee maamam Abdul Mutalib ku ne xam na ne bi bàyyi faatoo maanaam moo yor Amina daan ko bàyyi xel daf ko yone nako am nga fi dom ju gor arab dañ dañ faral di wax lol seuf seut ñu la sa dom la bimu ñewé lim jëk def rek moy dako jël tiyeku dem di wër ak mom kaaba gi waxna ci ay beuy yu bëré bëré yo xamna ni da wax nan alhamdulillahi alladhi a'tani hadha alghulam tiba alardani qad sada fil mahdi ala alghilmani u'izuhu bil bayt alarkani am ñu né ay beuy la doon sax nek lolu ma ñaba ñu ray beuy di la cey neex rek moy da wax ne yow yalla ma ngi sante yalla mi nga xamne moma jox manam gone gi nga xamne dafa ñew rek da di nek manam am mbekté ak dundu gu tey ci ñun gone gi nga xamne ci mahdam moy ci bersom ci la nekké sang mbolem ay morom yow yalla nak ma ngi koy muslu diko jaara ci yow ak ci barke beuyti bi nga xamne moy al kaaba al musharrafa nga xamne kon ginaaw ba lako joxaw tour moy lañu wax lek tuddu ko muhammad ñu la yes ko nak lan motax nga tuddu ko muhammad te gis ñu ci ay maamam kenn ku tuddu muhammad may li yakuna mahmudan fi samaa'i wal ardi dama bëgg mu nekk ëlëk ko xamne ko ñi sante la ci asman suuf effectivement yalla ndax ñoon kaw ñoon suuf yëpp dañuy sante yaratu bi alayhi salaam kon lool moy li nga xamne mo aji won ci ganek adna yenente bi ali satou sallam singalas
1: kon sun cheikh am na ni xeyna mané yam fofu kon ba balen numéro
0: ba inshallah xay dañ yam fofu ba suba rek
1: ñu ñew ci laaj bi mo ci bëgg laaj rek moy comme ni ko waxe legi ci abou lahab bi yenente bi sallallahu alayhi wasallam gane adna dafa contane ba gorel ay jam legi lool nak nokay comprendre te de nañ motax lool ci yenn waxe chaque altine dañ koy guéné bir safara ngir contane koku mu contane légui lolou lokay comparer ñi nga xamné ci dañ japp na mom gam mom bi dalon kër du ko wara def
0: xam nga maam lolou ya suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mo ñëk gam ay xaw ko xamné bis bu gëna aduna bis bi kon du admi manam bis bu gëna aduna sa bu diké amna ci ku ci bëggoon ko xam du ëpp julit di am yéfer ak yalla nim waxé na yow nak ma yalla suñu bo ci mopam mala jël koku di wañi am bobu ci bis bobu ngir mbekté bi ci gënë kaduna ci bis bobu non waxuma ci lina yalla daf ci yow iman daf ci yow islam daf ci yow ihsan nga nek mbekté ma yalla mopam yéfer bobu ba tax yalla diko di lolu man mbekté mo bëgguma dugg ci la xolu kër wala mom day melne day wutek day mel soxote yunus sallallahu alaihi wasallam day melni mbig miñ war am ñun ci gën ak addu yunus sallallahu alaihi wasallam dang ko ko soxote yow dang ko ko soxote benen bi tay moy mom ci jëm bopam mu wax ne bis bi nga xamé ne ci la gëré aduna dama koy damay wor aldina ndax ci la gëré aduna
1: nga xam lo jëf na ci
0: def nako ñepp lool mu ñepp xam nak lool nak bu ñu lool jallé nak sax nak bu lool lepp jallé nak ñu gis ay borom xam yu bax yo xamné ni seen digëne seen borom kumpu amutu
1: ci do len do
0: jeex tak amutu benn kumpu bu def sen degg sen borom ñoñu may jël bis bobu diko magal da ci sax manam def benn ñuko defal ñuko jox ñuko defal sen bop manam diko sédlé sen bop di ci lélé di ci def lepp ñoñu rek dox dayon na ñun ñu mëna ko def ngir ñoñu sen degg sen borom kumpu
1: amutu ken ci sako
0: amutu waxuma la nak bo topé ci réew julit ñi nga xamé yu ñëk ñe yépp xamoon nañ né lu massa am la lu mu fu melni egypte nga xamne man nekkon na fa ñom niñu gamé bokku ñu xawnu ñom seenu gam dafa ñu gamu seigne touba ñom wër yépp lañu gamoo waaw ñom wër yépp xana fiñu jël fi may wax yow ni tay bo na mon tay ñu na wër fiñu tay jappal ne mu walem shawari misra yépp ay lampe lañu fay tap ay
1: lampe ñu
0: fet lañ ko def ñom ana jabaru bi ñi ngi dem ci manam hussein ñepp dajé fa di commencé di takbir ak di kabbar ak di julli ci yenen taw sallam lool na wax deug yalla mbeug ma yiw yu tol non nga bako xagn yenen taw sallam ak soxal la
1: ci lool
0: sax waaw lool dal la ci amono ma ci kee
1: jere yef sun jeex kon di aya gam nan bi dalal lool mom day sax waji xewi mom ci addu bi
0: waaw
1: nepp ma sen ci bege yonte bi ak di waxtane ak dundam di ko fataliko kon xamna ni leer na nañ li ndon waxtane moy gëne ak aduna ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam waye lu jitu lolou ñu xam li ñi waxtane moy lan moy sira lan lañ ci jublu buñ ko waxe ak lan moy sira ak askan yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak xam dimi askan sax ban solo la am ci islam ak xam ko it ban ñariñ la mëna jural nit ki xam it wax ñu ci askan yonte bi sallallahu alayhi wasallam lim nekk tanef ci biir tanefi mo yonentou sallallahu alayhi wasallam ak gane adunaam ak xarbaax yi nga xamanteni mom la ci yalla def ak yalla nim ci beggele ay jaamam ño xamni sax gemuñu ko dañ ko weddi te moy liñ mujjé legi te moy lu am solo ak li nga xamanteni serigne touba wax na ko ci kon mbokk yi loolu lañ leen indilon tay ci jotaay bi ray bi ni ñing leen kon jox dig dajé ba benen jotaay xamna damay jox suñu ziar rek bu soob yalla mu nuyo bu ko defé nak ñu jox leen dig dajé bu benen jotaay
0: kon ñi ngi sandal bax ñu ñeen baye xel di sand bu baax nak seigne galas ci waxtaanu ak ning ko teurele waye di nuyu bu baax ki nga xamne moy borom fi di cheikh abdou samad mbacke chambre bu yalla mbolé li nga xamne bëgg nako ci liggéey bi fi wala fu mbeug ma ag fa yalla ko seigne borom agalé di rafetlu bu baax seen taxaway ak ku ne xamne ne bimu ñëwé yagut waye mi ngi def liggéey bo xamné ni bu am solo la bu ragnéko surtout ci li jëm ci bénélé mouride ak ci bénélé julini kon di wax na wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala kon ba benen jotaay inshallah rabbi
1: jërëjëf suñu cheikh ci ñaan yoy non ñi ngi wax amin kon di lañ jox dig dajé ci benen jotaay ci deuxième numéro bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: innabi laylatun nawriyabi ليلة مع التعب وتورش التعظمين

0: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاة وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه وخديمه ذوي الرضوان والتمكين يان بوكي جوليت يي بوكي طالبي يي nga xamni yeen ngi baye xel sen web tv ala sar touba ñi ngi len di nuyu te di len ziaré di len balu aq di len balu aq di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mbolé ñun ñep jégg suñu bakkar te xir ñu ci njub te saxal ñu ci barke serigne touba khadimul rasoul mbok yi ala sar touba ñew na ci sen émission spéciale gam tay ñu ñew fi set ci serigne bassirou touré mi nga xamné do ku ñi présenté di kenn mo xam ci biir rew mi la wala ci bitim rew ñu ñew nak fekk ko fi ci kërëm fas yene waxtane lu jëm ci khasside yi tag yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam fas yene ko wajale gamo gi magale ko gamo gi kon serigne bashirou ginaaw bi ma la nuyo ziar la ma ngi lay bayyi nga nuyu mbokki talibe yi ñu doga ñew ci laaj yi nga xamne tanon nañ ko
1: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah alqa'il fi muhkam at-tadin wa dhakirhum bi ayamillah inna fi thalika al-ayat likulli sabarin shakur was-salatu was-salamu ala man unsila alayhi wa innaka la ala khuluqin azim wa radiyallahu an qadimihi al-qa'il mubaliqun fi matihi kaman damas wa mutunibun fihi yura kaman ramas mangi tambale sama kaddu ci sante sunu borom tabarak wa taala di wax bismillahir rahmanir rahim di sante yalla mi nga xamne mo wax ci alquran je ne yonenti bi del fatali nit ñi ayamullah ayamullah nak mufassirone neenañ moy bis yi nga xamne sunu borom da cey xewele ay jaamam way ma ngi julli di selmal ci ki nga xamne ci mom sunu borom wacce wa innaka la ala khuluqin azim yow yonte bi de yaangi ci ndob bax taluk kawek rafet jikko nga xamne lol aw tagale ci mom mo ra señtu bané lin muntaha in qada sana'un jayyid fi surati al-qalam nihma sanadu aw nihma sayyidu señtu bané na yonte bi sun borom tag nako aw tag wa rafet ci soosu xalam moy wa innaka la ala khuluqin azim julli gogo nak moy julli ci yent bi yalla nek ci mom ak ñeñam ak sahabam ak khadimam bi nga xamne moni mubaliqun fi matihi kaman damas wa mutnibun fihi yura kaman damas sun lamin ma ngi lay delo nuyo di la wax wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh waye en même temps di nuyu mbolé mbokk yi ñi sétane ci sen site internet wala sen ci alazartuba.com ñu l'islam ta moy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: jerejeuf cheikh mohammedul bashir ci delo nuyo bu am solo bobu ak ubbe gogu nga xamne def nga ko serigne mohammedul bashir defena ni serigne touba ku beggona sukkandiko ci ay khasidam yi nga xamne ni ci la tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di ci gamo yakarna buñ gamo ba ci suba sa ngay tambuli jël genn khasida ba dewen ci gamo ga ngay dora agal khasida ga wala doko agal ndax nimu xote ci tagge yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak nim koy detaaye ak nim koy teunké duñu nga legi ci bayit wu am solo mu balikhun fi madhihi kaman damas wa mutnibun fihi yura kaman ramas kep ko xamne ni yaangi det jotal nga ba yaakar na ya ci nek ci tag yonnati bi sallam fek na ciikal nga ko xamni tam detaay nga ba yaakar ne ya ci nek tam da fek kon da ga regime rek waye kon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken muntay jot aw tagam tay nak ñu ñew chercher la nga tan khasid ak ra'iya ya ko tanal sa bop ne nañ ci waxtaan ma beggona xam nak solo su lu taxone nga tan khasside gogou ndax dafa am ben particularité ci khasside yi wala
1: jeureuf cheikh mohammedul amin dana sawar ci tontu laaj bobu ndax inna likulli maqamin maqal jamono ju ne timit jamono yoju amna lu laaj dañoo toll ci jamonoy gàmmu. Serigne Touba defar ay xasida yoo xam ne ni da ko daan gàmmu. Serigne Touba dafa am ay jamono dafa warul boxom gàmm ko jot mu defar ak xasida ngir gàmmu. Moo tax sax ci xasida gi ma tànn muy xasida graay ya ci biir Serigne Touba naan lahu alayya li wajhillahi daynu sana mustaxzanin kul aamin yowma yuxtaaru. Man kat warul naa ngir jëmi yàlla warul naa yonte bi at mu jot bori tàgg nga xam ne kon at mu jot rek bu gàmmu ñëwee rek mu defar ak xasida goo xam ne xasida gu rafet la wax ndax mustaxzanin la wax yowma yuxtaaru kon mooy bisu gàmm ga. Loolu boo demee ci gis bu wax na ko fa li mustafa alladhi turaam lahu salaatun wa salaam ma amtidaayi kulla aam runtu min almukrami. Ba tey lisik boobu loolu mu waral boxam moom la ci wax. Feneen sax mu ne zakatu matil mustafa fi kulli aamin wajibatun alayya daynan bil islam. Boo demee ci futuhul makaram nga xam ne ci at moomu bu defar futuhul makaram at moomu la way raaya. Mu ne asakay tàgg yent bi warul naa ko at mu jot mu war ci man muy boy bor boo xam ne dafa gàdd sawloos. Waaye dellu wax feneen ne lil mustafa al karim fi kulli sanatin am daahun tura mustaxsana. War naa yonte bi at mu jot ay tàgg yoo xam ne day doon ay tàgg bu yu rafet. Lahu aliyal matu kulla aamin min yowmi hada ila himami. Bi muy defar xasida gi ne bis ni ko tey ba keroog may sàngoo suuf at mu jot warlul naa genn xasida. Waaye nag li ma wax ni yépp nañ ànd ci ak xasida bu ñu wax fathul fataa fi matil muftaa ca tarjumaan ja lu Serigne Touba wax fathul fataa fi matil muftaa. Serigne Touba lu mu wax ci tarjumaan ja bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi lati jaxala sayidina mohammad salallahu taala alfama afdal alxalaayix. Maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo def sayidina mohammad mii ki gën ci mindeef bi wa jaxala tariquhu afdal alxalaayix mu def ngir mii yoon wi yonte bi sóobu muy yoon wi gën ci yooni wasalaatu wasalaamu alayhi wa ala alihi wa sahbihi almasaadiq julli ak salmal yàlla nekk ci moom ak ñam ak sahabaam ya mu ni amaa baxduna fa yaqulu khadimullahi wa rasul alraaji minhum alrida wa alxaboul. Mu ne xaadimullah kii liggéey yàlla di liggéey yonte bi yaakaar yàlla yonte bi wala yaakaar ci ñoom ngërëm ak nangu kooku mooy kan mooy ahmad ibnu mohammad ibnu xabibillahi mbakki yi daal di joxe turam na xafisuhu wa ahlahu alxafisu alaliyu. Li mu bëgg wax ne mooy lan lama mën allahu taala alayya bi mahabatihi wa mahabati rasulihi salallahu taala alayhi wa sallama xata iltisamtu waftarattu ala nafsi fi kulli aamin an aqula qasidatan fi yowmi almawlud fi yowmi almawludi almashhuri fi rabihi. Mu ne
0: muy bisub gàmm
1: waaw mu ne ba ma yàlla wërsëgalee xéwalee ma bëgg yàlla bëgg mat sëkk bëgg yonte bi salallahu alayhi wa sallam bëgg mat sëkk ba ma warlul farataal sama bopp ak mu jot ma wax ak xasida ci bisu gàmm gi gàmm gi nga xam ne ci weer rabi la amee. Waaye nag xasida googu moo tabatan ala xurufi abaja da xawa sa xatee kalama na saxafada xarafada saxasa saxasa. Nee nag ñu dem ba sama fel nag àgg ci nag xasida yooyu ma def ko taxmis ma juróomeel ko ngir mu mat. Kon loolu day wax ni sëñ bi dafa warulul moxam at mu jot mu defar genn xasida gàmmoo ko xasida gi ñuy waxtaan bëgg waxtaane muy raaya ci la bokk moxadamaas amdaa ci la bokk jës bu ci la bokk mimie ci la bokk. Loolu nag ci njëlbe nag sëñ bi la waaye nag sëñ bi dafa mel ne lu demee ci géej gi ñu gisiwaat sensé na estratégie loolu xëy na yeneen jamono dana ci gisiwaat sëñ la mel.
0: macha allah jërëjëf ñu gis ne kon sëriñ bi daal dafa tànnoon ay xasida yoo xam ne nii dafa am dafa warloo dafa warlu loon boppam bor boo xam ne nii borob tàgg lay doon ci at mu nekk at mu nekk bisu gàmm bu jotee rek mu warlu yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam genn ci xasida gi koo xam ne nii moom lay gàmmoo.
1: Kon nag bu ñu waxtaanee raay ya ci weeru gàmm kon am na munasaba
0: am na munasaba bu baax a baax ndax am na foo xam ne tam nee na ala man alayya walastu sadiq lahu kulla aamin
1: hadaya
0: macha allah loolu am solo la. Kon léegi ginnaaw xasida googu lañ tànn kon dañ lay bàyyi nga dikkal ñu ci taarixu xasida gi.
1: Jërëjëf Cheikh Mahamadou Lamine taarixu xasida moom daanaka sëñ bi moo ko waxal boxam raaye gii sëñ bi moo ko présenté boxam ne mooy saadatul muridina fi am daxi xadi musulina moo tax diwaan di nekk sax di ko tuddee diwaanu saadatul muridina fi am daxi xadi musulina. mu ne xaside gi abdullahi wa xadim rasuli sallallahu taala alayhi wa sallam muhammad ibnu muhammad ibnu habibullah moo ko def. kañ la ko def fan la ko defee mu ne daw na xaa fii maskanihi tuuba arsaha allah ñu ngi ko defaree ci dëkk bi ñuy wax tuuba yàlla ar na ko noppi wala yàlla na ko yàlla ar bi jaaxil moom duuxi sallallahu taala alayhi wa sallam kañ la ko defar mu ne xaama ahada xasara wa salaasa mi'atin wa alfin min hijrati man lam yuskanin mu dawinu fi maskanihi zalika.

yonte bi alayhi salatu wassalam ne ko ah dedet seungum dess na de kon watna ci yalla mi nga xamne sama bakkan ci loxom la nek seungum du mat fek demuma ba gënal la sa bop ca sasa abubakar ne ko legi ni de mom may wax ak yow ya ma gënal sax sama bop yonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ah legi nak kon seungum mat na seuk kon lola ciofel bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam dafa bok ci ponki gëm yalla ak gëm yalla munta mat ci nit ki yoonte bi gënaluko bopam ak lenen motax sahaba yi bëggoon yoonte bi bëgg gu deggu ndax ñoom dañu dund ak mom gis ay jikkoom degg ay waxam and ak mom xam ko deug deug xam bëgg giñ ko bëgg dugg ci seen xol jaxaso ci seen deret Sayyidina Ali radiyallahu anhu mos nañ ko laaj nako waye nu ngeen beugé won yoonte bi alayhi salatu wassalam mune watna ci yalla ne mom moñu gënalon suñu alal gënalon ñu suñu njabot gënalon ñu suñu bay gënalon ñu suñu nday gënalon ñu sax ku mar namuy beugé ndox mu sedd niñu beugé won yoonte bi alayhi salatu wassalam moko raw kon loolu day wone bëgg giñ bëggoon alayhi salatu wassalam sayyidata aisha radiyallahu anha mosna netti ne amna ku ñewoon ci yoonte bi alayhi salatu wassalam ne ko yow day yaama gënal sama bop yow yoonte bi yaama gënal sama doom man damay tok sama kër sax di la fatlikou sama xel dem ci yow duma la mëna muñ damay ñew ba aksi ba xol la waye nak sama xel day dem ci dé xalaat né dina fi joggé yow it dang fi joggé ma xam né yow bo fi joggé ci aljana ya gëna kawé ngay nek and ak yoonenté yi té man suma duggé aljana ma nga ragal lol né duma la gisati ak nima la bëggé yoonte bi alayhi salatu wassalam tontu wuko dana tek jibril alayhi salam mo ñew wacce aya bi yalla di wax wa man yuti'i llaha war rasula fa ulaika ma'a allazina an'ama llahu 'alayhim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa kon yalla di wax ne ku top yalla top yonente bi ñoñu ëlëk suñu borom da leen di defal ay da leen di boole ak ñamu defal ay xéewal ci yonente yi ak ñu deggal ak ñu shahid faatu ci yoon yalla ak nit ñu bax ñu kon loolu ngir dalal xelam ne ko ku and ak yoonte bi alayhi salatu bëgg ko bu ëllëgé suñu borom dana la yéegal fa mu nekk yalla ñu ko yalla defal ñu gis ci ay bokku ci misal yi wone sahaba yi ñu bëgg woon yoonte bi alayhi salatu wassalam soxna si nga xamne

Bagi Umar ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu dafa mësa ñëw ci yonte bi ne ko wa man day dama bëggoon sang bi nga wax ma ku la gënal ci nit ñi mu ne ko waaw loolu moom lu tax nga di ko laaj mu ne ko xanaa rek bu ma xamee koo bëgg man ma bëgg kooka alayhi salatu wasalaam ne ko soxna Aïcha mu ne ko waa ci góor ñi nag koo ci gën a bëgg mu ne ko Abu Bakr radiyallahu anhu kon noonu la saxaaba yi bëggee woon yonte bi alayhi salatu wasalaam muy ay misaal yoo xam ne du jeex loolay yag bind la bu rëy ku ànd ak sa kilifa boo bëggee jariñu ci moom da nga ko bëgg ma taxoon sëriñ bi ba muy lim melokaani murid sadiq da caa boleoon assiduku fi mahabati cheikhi abad waaye ku ne xam na ne bëgg nag la koy mandargaal mooy topp ki nga bëgg ci ay ndigalam di bàyyi ay tereem moo tax saxaaba yi ridwanullahi alayhim bëgg yonente bi ni mu feese woon ci seen xol moo taxoon ñu ko daan topp ay ndigalam di moytu ay tereem ndax loola mooy mandargaal ak bëgg qul in kuntum tuhibuna allaha fattabiuni yuhbibkum allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim moo tax ni ñu doon toppee yonente bi moom waxuma la ci ndigal yi nga xam ne da leen ko daan jox ci jaamu yàlla yi waaye lépp loo xam ne mbirum aada la sax lan leen ca digal dañ koy daal di jëfee ca saas Awf ibn Malik al Asja'i radiyallahu anhu day nettali ne maak samay morom muy lu mat juróom ñeenti nit wala juróom ñetti nit wala juróom ñaar nettali bi da koo tënkut dañoo nekkoon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam yonente bi neñu waaw du ngeen ñëw jaayanteeg yonente bi yàlla bi nee na booba dañuy doog a dugg ci lislaam rek ñu ne ko ah waa ñun jaayante woon nanoo ak yow yonente bi baamu ko ne ko du ngeen ñëw jaayanteeg yonente bi yàlla bi nee na ñu tàllal suñuy loxo ne ko jaayante nañoo ak yow waaye nag wax nu li ñu jaayanteeg yow lu mu doon mu ne leen da ngeen di jaayanteeg man ci di jaamu yàlla ca du ngeen ko bokkaaleeg dara da ngeen di jaayanteeg man ci saxal julli juróom da ngeen jaayanteeg man ci toppuma waaye nag mu am baat boo xam ne ba mu koy wax sax da koo yalu ne waaye bu leen ngeen jaayanteeg ñoon ca bu leen laaj kenn dara bu leen laaj kenn dara jooyu daf koo yalu aw fa nee na ñëw ñu ma toogaloon gis naa ci ñoo xam ne àgg nañ ci seenub yar buñ nekkee ci kaw gileen gi seenub yar wadd sax duñ ne kenn kaay jox ma yar bi duñ laaj dara na leen ko yonente bi waxe woon ne ngeen bañ a laaj dara dañ koy appliqué ci lépp ba sax bu seen dara waddee sax dañuy wàcc faral ko seen bopp waaye duñ ko laaj kenn waxuma laaj nag di tàllal seen loxo di laaj kon loolu day wane dëggal bi dëggaloon ci topp yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ndigal lum leen jox loola Abu Mas'ud al Badri am na lum ca nettali nee na man dama amoon nguur soo xam ne dama ko doon caw bi ma koy caw ma dégg ak kàddu ci sama ginnaaw waaye xawma ku mu ndax booba mer ni ma mere woon xawma kuy wax ku may woo am na ku may woo daal waaye xawma ku mu nee na bi mu gënee jege si ma xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñëw ma daal di sànni yar ba fekk boobu mi ngi may woo naan ma Aba Mas'ud ba ma sànnee yar ba mu ne ma xamal ne kii ngay dóor ni nga ko jekkoo ni la yàlla jekkoo moo ko raw ni nga ko ëppee doole ni la yàlla ëppee doole ni nga ko manalee ni la yàlla manalee moo ko raw nee na fa laa jógee bàyyi dóor sama nguur amul kenn ku may tegati sama loxo ci sa kaw kon ngir jëfe ndigalal yonente bi Jabir ibn Abdullah nettali na ne bisu àjjuma yonente bi dafa taxaw
bim taxawé ñew ba ci minbar bi daal na jekki len bu nga xey jekki len fekk na ibnu mas'ud ma ngay waji dugg ci jakka ja bam ne jekki len mom ci fofu la daal.

0: ಹೈದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದಾದಾಜಿ ಜಪ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ رضي الله عنه وبرضه منه زنده وعيني وعيني وعيني عليه الصلاة والسلام مصلى بسكلا خطا وكلها دين جانب بلوس ابي انه مويره مويره مويره لكن جا خلق الله لكن مدي جل على خلق تبخت لها يجب دفع sallu ali sabo faram babi jallo ne ko wala
1: ko ka ne ko waw jaro bi man nga ko jël bo demé nga jaro ñoko ci lenen ci bañ ko tak waye nam leen wax dafa wat ci yalla ne jaro bi dotuma ko lalati lepp lu yentabi sallallahu alayhi wasallam jël sanne ko man dotuma ko jëlati wallahi la a'uzuhu abadan wa qad tarahahu rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon lolu day tektale top gu sahaba yi radwanullahi ta'ala don top ndigalul yunus bin ali sallallahu alaihi wasallam lol kon don lo xamne kep ku beug jariñu ci sa kilifa top ku nga diko top di top ay ndigalam bañ ca deng waye nonu ñu ko don topé niñ ko don wormalé ak niñ ko don magalé nonu it lañ ca melone ci magal ko ak wormal ko radiyallahu ta'ala anhum xam ngeen ne magal yunus bin alayhi salatu wassalam ak wormal ko ak wekko dafa bok ci waru gar yi war julit yi seen digeunte ak yunus bin alayhi salatu wassalam ne ko suñu borom wax ne inna arsalnaka شاهدا ومبشرا ونظيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا وتعزروه وتوقروه مفسرين بين ينتج عليه الصلاة والسلام موكم صحابيكم من بجيون ينتج نون لنك دون ورمال نون لنك دون مجل بمرمالك مجل لكل جديد موم تقول بجنا عروة ibn mas'ud al-thaqafi nga xamne bobu du duggul ci l'islam bamay netti bam bene ci négociation yi amone ci sulh al-hudaybiyah lam gissone sahaba yi diko doxale ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam bam ñewé dalelen yeen sama nit ñi wat na le fune dem na fa bur bu ne dem na dem na ci bur yu bari dem na ci khaysar moy cesar buru rom dem na ci kisra buru faris dem na ci najashi buru habasa fofu yeb dem na fa way gisuma ben buru bo xamne ay nitam dinañ ko magal diko warmal ni sahaba yene muhammad di warbalé ak di magalé ndax wat na ko ne amul sax numuy yadd ci genn yeen ca dina dana am ko aw bu ko awé dakoy diwo ci karamam diko ray ci ab baram lu ngeen digal dang koy ndikante bu jappé jappi tam dang cey xawa xex ngir kenn ku nek bëgg ci ajab bu wax ñepp wacce seen kaddu té sax buñu jakkar lok mom diko nako jakk diko xol lepp ngir warmal ko ak bagal ko kon nonu la sahaba yi ridwanullahi alayhim don magale yonenti bi mu bari ci ay misal lol ku la deg na abu ayyub al ansari xam ngeen ne kërëm bi yonenti bi gaddaaye makka ñew medina kërëm la wacc kërëm nekkon ñaari niveau mu amoon kërug suuf ak kërug kaw yonenti bi alayhi salatu wassalam bi ñewee dafa dal ci keuruk suuf bi bu ñu démé ba guddii ba tebbi jot Abu Ayyub dafa wax soxnam nak nin naka lañuy doxé fo xamné mi ngi tim bop yonnte bi alayhi salatu wassalam naka lañuy tedde fo xamné mi ngi tim bop yonnte bi alayhi salatu wassalam nga xamné guddi gogo dañu wettu fo xamné xamnañ ni fi timu yonnte bi alayhi salatu wassalam fa lañ fanal de beurset bu ñëwé ñëw ci yonnte bi alayhi salatu wassalam li wayé ko ngir mu yek ci kaw ñoom ñu wacc suuf mu ne len nak suuf gi mo gëna jappali ci man waye Abu Ayyub da ko le duma nek ci fenn fo xamne da fay kawé yow nga nek ci ron fofa ci bob bam ko waxé lolé ci la yentu bi alayhi salatu wassalam nangu yi ci kaw mom mo wacc nek ci suuf xolal ma joju joju warma Amr ibn Ash radiyallahu anhu nena bëgg gi ma bëggoon yentu bi alayhi salatu wassalam mo raw bëgg guma bëgg lanen ca dama ko doon ni amul lu gëna mag ci sama bëpp ci yentu bi alayhi salatu wassalam aduna ci munu ma ko xol nako jakk diko xol ak sama ñaari bëpp ngir mëna ko magale bu ma ne woon ni yentu bi mel duma ko mëna wax ndax duma ko xol ndax duma ko xol xol jakk diko setantal ndax warma jima ko warmal mune mu tek ci ne xamna ne suma faati won ci hal melokan bobu yaakar na ne aljana lay jëm nga gis Barra ibn Asif radiyallahu anhu wax ne genn nañ and ak yentu bi sallallahu alayhi wasallam buñu nekké ci wétam yar bi andal dal bi ñi andal worma gi ñi andal day melne suñu kaw bopp yi ay picc ñoo ci taw lolu bu ray data wax nako neena buñ mësa nek ci yentu bi alayhi salatu wassalam ñu ñepp dañuy seug kenn du yëkëti sa gis di diko di jakarlo ak mom ngir worma gi ko wormal sa bu mësa waxit dañuy wacce seen kaddu kon nonu lañu warmalé won yentu bi alayhi salatu wassalam abdullah ibn abbas net lene bu may golé muslima ñew keur yentu bi sallallahu alayhi wasallam fekk lu julli manam julli suba wala bok dina fi ci guddi gi nena ma julli ci ginnawam yentu bi daat may yotu ñet dina dama tollok mom nena dama tamb lay julli dama kabbare ma daadi delu wat ginnaw yentu bi bam julle ba nopi lama waw lu xew ba ngay deltu wat ginnaw mune ko wa yow yentu bi ndax kenn warna julli tolok yow te yow yaay yentu bi nga xamne yow la yalla yenn jox la lim la jox nena wax jojja da wax day yenn yentu bi alayhi salatu wassalam ci la ma ñaanale yalla dolli ma xam xam dolli ma ak deg kon lolu day wone warma ji sahaba yi warma lan yentu bi ak magal gi ko don magal lolu agon na ci lu meuna don yentu bi lan cey jital Huzaifata lela bu ma sa tew nek ci yentu bi alayhi salatu wassalam bu am aw ñam ñew kenn du dugal la xam ca ñam wata yentu bi ñeekutu du wala xam Jabir lela and na ñoo yentu bi sallallahu alayhi wasallam ci barab bu ñu wax zatir riqa nena fofu xamne dafa tang nena sa bu ñu balé ba gis kër go xamne kër gu dëll na kër goga dañ koy bayé ak yentu bi alayhi salatu wasalam ñun duñu way da wuti fenen fuñu kër lo xolal joju warma jo xamne ëmbalon nañ ko yentu bi alayhi salatu wasalam kon loolu lay bind bu am solo la bo xamne war nañ koy jàngé ci sahaba yi ku am kilifa diko warmal diko jital diko magal kon xeyna luñ ci daane la moy niñu ko ban labire non mi yaatu la waye dañ ci joxe misal yu gatt rek ndax yoonte bi daf daan diisok sahaba yi ndax yalla moko ko digalon wa shawiruhum fil amr don ko xamne buma sa diisok ñoomit dañ koy wax lañ yaakaar ci seen xel jàpp ko ne mooy la gën. Te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da ko daan jëfandikoo di maanaam buñ koy jox laadire di ko jox conseil yonente bi alayhi salatu wasalam da ko daan déglu da ko daan jëfandikoo. Ca loola bu ko mësaa defit njariñ da cay feeñ. Loola da ko daan def ngir jàngale ko kenn ku nekk. Kon boo àndee kilifa boo gisee lu baax xalaat bu baax war nga koo jox. Gis nañ ci sulhul hudaybiya xam ngeen ne buñ demee ba négocier ba signé accord nga xam ne yonente bi dafa àndoon ak mbooloo ngir umra si ba ca mu bokk ca accord ba ñu delluwaat ba déwén jullit yi nañu waaja woon indaale seeni gàtt def seeni armal loola diis ci ñoom jóge Makka jóge Madina ba Makka ñu delluwaat noona ak seeni armal dindi seeni armal te agguñu ba wër Kaaba ga def seeni umra loola metti woon na ci ñoom diis ci ñoom. Moo tax ba yonente bi génnee digal leen nañu rey seeni hadju te wat seeni bopp te yey ko ci armal bi neen da koy wax ñépp toog ndax jaaxle ak daal am lu leen mu diis ci ñoom. Ba mu duggee ci biir ci soxna Ummu Salama nga xam ne moom la àndaloon ci ay soxnaam wax ko li xew soxna Ummu Salama moo ko ne yow génnal rek def li nga bëgg a def génnal rendi boo rendee nga watu defal loolu. Nee na ba yonente bi génnee waxaatu kenn dara daa daal di jawaleek ci gàttam daat koy lewetal daa di woo ka koy wat mu ñëw tàmbali koy wat. Saxaaba yi biñ gisee yonente bi def loolu rek ñun ñëpp dañoo daal di jub buur kenn ku nekk ka waroon hajj ku nekk nga lewetal ko ñu watante ba nar a gaañante am lu leen metti lool ci yeex giñ yeex a jëfe loolu nga xam ne moom la yonente bëggoon ñoom ngir diis giñ diis ak ñoom. loola kon xalaat bi ko soxna Ummu Salamata jox gis nga ni mu amee njariñ ci diggante boo xam ne xel yépp jaxasoo woon na mu diisoon lool waaye mu jox ko xalaat boo xam ne ca la lépp lijjantikoo. Lu mel noonu jamono yi nga xam ne biñ jógee Ghazwatu Tabuk mu metti woon lool sori ñu dem ba jullit yi seeni yóbbal jeex liñ ñoroon ci rafitaay ma jeex wala di bëgg a jeex desatut lu bari ñu dem ba xalaat sax ne teeñoo rey ci waruwaay yi ñu yoroon ngir mën caa xeeñu mën caa yóbbalu bañ ko waxee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ah waaw te def leen loolu ginnaaw moo fi sës. Ba ko Seydna Omar déggee daa ñëw ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ah na ko daa buñ mënoon a bañ a rey suñu waruwaay yi ndax fañ jëm sori na te amaat ko yombut te sori nañ Madina daanaka teeñoo dajale kenn ku nekk la nga dese ci yóbbal ñëw nga ñaan ci barke man naan yàlla barkeel ko. Noona lañ def yonente bi alayhi salatu wasalaam bañ dajalee ba mu ca ñaanee suñu borom barkeel ko ba nga xam ne ñépp xewlu nañ ca ba amatuñ benn jafe-jafe. Kon loola yi dañ ci doon joxe misaal ci saxaaba yi ni ñu doon joxee ay laabiire ki nga xam ne mooy yonente bi alayhi salatu wasalaam ak di ko jox ay xalaat bu diisoog ñoom. loola it day bind boo xam ne ñi ànd ak kilifa dañ koo war di jëfandikoo ci seen digg ak seen kilifa boogee ndax lépp rek luy defar lay doon. Kon loolu mbokk yi ci ak tënk dañ ko doon tënk rek ci ni saxaaba yi nekkee woon ak yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ni ñu ko doon dëggale ci lépp luy wax ci ni ñu ko soppewoon mu gënal leen lépp gënal leen seen bopp gënal leen lépp waaye ni ñu ko doon toppe ci lu leen mën a digal ak ni ñu ko war a maale woon ak ni nga xam ne noonu lañ ko doon laabiire. loolu doon loo xam nag ñëpp dañ koo war a rey julit yépp dañ leen caa war a rey ndax loola mooy yar bi nga xam ne ñoom ñi génn ci daara yonente bi alayhi salatu wasalaam yar boobu lañ amee woon. lolu yit bi nga xolé suñu kilifa bi cheikhul khadim radiyallahu anhu kep ku bëgg jaare ñu ci sa kilifa melokan ya nga xamne mom la waxon bo xolé melokan sahaba yi da ngay gis ne moy melokan yoyé mo taxon waxon nañu sahaba yi ñoy seeni bay ci diine kon yalla yalla defal ak degg ak top bo lañ ci nga xamne dañuy xeyntu melokan sahaba yi defal ñu ak taxé defal ñu bok ci soppe yoonte bi alayhi salatu wassalam defal ñu ñu bok ci njaboot gi nga xamne bi serigne touba beggoon ci melokan bi melni dana nek ci ñun diko ñaanal mu yagal fi suñu kilifa gi cheikh mahamoud muntaka ci barke guddigi yok ko wër yok ko katan di ñaan yalla fekke wat ko at yu bare bare ci suñu borom nangul ñu di ñaanal suñu kilifa yi nga xamne ñoom la tek ci bop liggey bi suñu borom defal leen tawfiq wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jërëjëf Serigne Cham ci waxtaan bu am solo woo nga xam ne ni ma ko junje woon ci njëlbeen mooy waxtaane melokaanu sahaaba yi ni ñu doon jëflante ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Demeen ñu doon topp jotaay bi jël nañ ay bind yu am solo ci ni sunu royuwaay yu mag yooyu toppee woon yonente bi alayhi salaatu wasalaam ci tomb yi nga xam ne moom lañ ko séddale woon bu nekk joxe na ci misaal mu doy sëkk misaal wala ay misaal yu doy sëkk yoo xam ne ku ci topp wala ku ko dégg te jëfe ko wala nga dégg ko te ab gëstukat soo ca yaatalee danga ca am lu doy sëkk. Mu mel ne tomb yooyu weesuwul ku nekk ci ñun ni ñu sëriñ bi joxoñee woon sahaaba yi ci wan ñu ne ñooy suñu ay royuwaay ci diine ne moo ñooy seeni bàyyi ci diine te mooy ñoom lañ war a topp seeni mboor di jéem a mel seen melokaan wu sell wu wu am solo ba nga xam ne moom lañ nekkee woon ak sang bu tedd bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam muy dëggalug Aboubacrin Siddiq nga xam ne doo deng ci jenn wax ju bàyyikoo ci sang bi alayhi salaatu wasalaam ndax moom wa ma yantiqu ani l hawa in huwa illa waxyun yuuxa. Waaye bokk na ci melokaan yi nga xamante ne jàngal nañu ko tey te ñu war koo roy ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam muy bëgg giñ ko bëggoon te mu joxe ci ay misaal yu bëri. Waaye suñu sukkandikoo ci bëggu sayidina Ali karamallahu wajhahu ni mu bëggee woon yonte bi alayhi salaatu wasalaam te tudd na ko ci misaal wax ni ñu meloon ci moom ku ko roy ca bëggam bëggoon yonte bi alayhi salaatu wasalaam di nga am lu kawe njort. Waaye topp ko moom yonte bi alayhi salaatu wasalaam ndax topp ko mooy bëgg yàlla loolu la alquran jàngale. Bu ngeen bëggee bu fekkee li ngeen wax ci bëgg yàlla dëgg la ci yéen topp leen ma man yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci li may jàngale. Waxaat ñu ne ñu lu leen yonte bi alayhi salaatu wasalaam indil na ngeen ko jël waaye lu mu leen tere na ngeen ko teet di ko dawee seen xelu bakkan. Kon topp yonte bi alayhi salaatu wasalaam kenn ku nekk war na caa roy Ibnu Mas'ud mi nga xam ne moom la joxe misaal ca moom ci ba mu diggee ne yonte bi alayhi salaam wax na ne toog leen rek daa daa di egg suuf moom fa mu nekk ba kilifa ga soxla ko door ko wóolu fa mu nekk loolu ci topp mu ne su ko weesu. Waaye ci wormaal ak rek yonte bi alayhi salaatu wasalaam joxe na ci ay misaal yu bëri yu am solo yoo xamante ay seede la yu ay nit ay kilifa yu mag yoo xamante ne seede nañ ne ci taarix wala ci histoire xamuñ ku aw nitam di wormaale di wege ni sahaaba yi ridwanullahi alayhim wege woon yonte bi alayhi salaatu wasalaam niñ ko wormaale woon xamuñ ko aw nitam massa war malé nonu lol nak ku ca ray Abu Ayyub al-Ansari mi nga xamné ci kërëm japp na né bu yëttu Allah sallam nekké ci suuf wéré su ta tok fuko kawé waxuma la di yé fukoy tim lola ci war mal mané su ko wésu wayé la leen yalla digaloon ca suratul hujurat wax leen ne bu leen kawé la ti seen kaddu ak ay melokan yu bari yo xam da leen wax na leen bu yëttu Allah sallam téwaté ci seen biir na ngeen melowo melokan wi melokan yooye yépp melokaani warmala ak regel boo xam ne war nañ ko am ci yonentu bi alayhi salaam. Waaye ci jeex ci mujjantal wax na ne ñoomit nañ daan àndeek moom di ko topp bëggu ko di dëggal ay waxam saa yu waxee dëggal ga ñu koy firndeele ci topp ga loolu yépp dafa ànd ak nag suñ gisee luñ jàpp ne doxin woowu moo gën ñu ñëw daal di koy wax ne ko ñun nag lii mooy suñu gisiin bu leen ca digalee ñu def ko bu leen ko bàyyiloo ñu bàyyi ko. Moo tax wax saw gisiin sa kilifa lu am solo la ni ko Seydina Omar radiallahu anhu daan waxee yonente bi alayhi salatu wasalam tam wax ko ci ay misaal yu am solo. Kon yow ñooñu ay saxaaba lañ ñoo xamante ne ay royuwaay lañ. Yonente bi alayhi salatu waxoon na ne sama àndandoo yii ay jindiwukaay lañ ku ngeen roy ca ñoo ca moom rek da ngeen gindiku da ngeen aw ca yoon wa. Yàlla nañu yàlla defal tawfiix yi ñu teg sunu tànk fa sunu baay yooya tegeen seen tànk ci barkeb yonente bi alayhi salatu wasalaamu in uridu illa al islaaha ma stataatu wa ma tawfiqiya illa billahi alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: محمد وجنب الله حائمه وسلمه.
1: يا ربنا صل على

اللعاب الاقرب.

0: بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا بسم الله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى في القدر
1: فانكو جينا خمنا مملا سنو برون تبارك وتعالى فانكو جن جمين ديف ولا بو درجة جينا خمنا مملا mom lañ wara gëdd gi nga xamne mom lañ wara jox ngeen ji mindeef ci fonk ko niko alquran inde ak hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak serigne bi gatal gi moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy ngeen ji mindeef
2: nak lañu wara fonké yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa dik lu bare bare ci alquran karim
3: waylun liman bada lahum iraf an sunnatil mahi am istiraf yana tuskare ñel la ko xamni ma ngay jema soppi sunna yonenti bi wala mu diko petu ban ca jaar
1: di jam bo xamni yalla ci bopam moko tanal bopam fonku ko dayo fonku jox ko wacc way wu reey jital ko itam ci kanam binde fi
2: neen nit ñi bude da ngeen beug yalla top len ma kon yalla dañ len beug qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim yalla dañ len beug dañ len jéggal seen bakkar ndax yalla ab jéggalé kat la ta borom yermandé la
1: def ko muy ngeen ji mindeef nga xamné ci léram ci la sunu borom sakke mbolém li yalla sak
3: Muhammad Rasulillah la sun borom djel geunal ko ci mbolem kum sak lo yalla sak djem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tax yonent bi moy model bi lepp lu ko nit geuna nuro kan ko ko geuna nuro yak ko geune yonent bi leppam dagn ko waral
1: sun borom dako def moy ngeen ji doomu adama yonenti bi ci bopam sallallahu alaihi wasallam daana wax ne ana sayyidu waladi adam may sangu mbollem li adama njabote
2: lolou dayo bu mag la dayo bu reey la bu yone fonku guko yalla fam
1: sunu borom tabaaraku ta'ala tan ko tanal ko njabot gi mu feñ mu def len muy njabot gi gën ci njabot yi yonenti bi neena sunu borom dako don tanal ba aduna soso ba ni mu feñe mbolo mu ne ñecce gën ci la ay mamam di jaar
2: delu suñu borom delu wax ni yunus sallallahu alaihi wasallam mo gëna yalla ci yeen way gëm yunus sallallahu alaihi wasallam mo gëna yalla ci yeen seen jëm manam mo leen wara gëdal seen jëm annabi awla bil mu'minin min anfusihim suñu jëm ci bopam ñu way gëm ni yunus sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna yalla manam mo nu wara gënal suñu bop lolou day wone fonk ko xamne yalla fonk na ko
3: xamne bëgg gi bo aggé ci du jullu ci mom sëriñ bi wax na ci masalik ni suñu borom da nga la faral mbolem say bakkar da na leral sa jëm fajj sa mbolem aaji ci bëgg gi bay tuddu aw turum du jullu ci mom
1: muy jam bo xamni doyna rek nga xam fonk gi ko suñu borom fonk mom rek la sunu borom di julli ci mom te sunu borom xam ngeen ne genn jaamu yalla woru ko ndax mom lañuy jaamu mom lañuy dak ci jaamu yep mom lañ ci jublu itam waye wax na ne inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi
3: ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman sunu borom jeul garantie waxalo yunitu bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne ku julli ci man ben da na julli ci yow fuk ku julli ci man fuk ma julli ci yow temer ku julli ci man temer julli ci yow jul sa yaram aramal sa wara
1: muy lu reuy ndax sunu borom ku ne xam na ne ay melom ak jeufam ak jëmmam ja da ci wute ak ñepp ay waxam amul tambali ak ub yamo melom yépp dañoo jitu manam amuñu tambali amuñu yamo ba taxna bu waxé né day julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu moy julli go xamni amulub tambali té amulub yamo itam
3: يا ربي سل بسلام على النبي في دوام والآل وصحب الكرام.

0: ñene yonente bi mooy sama xamanteef moom lay dàkk ci lépp wa ma yaabaahu abaahu lu mu bëgg bëgg naa ko lu mu bañ bañ naa ko loolu ak gi mu àgg ci di ko giñ ci yàlla léeg-léeg mu giñ ne billahi ahbabtu rasulallahi alayhi xayru salawatillahi lu rëy rëy la
1: moom mi nga xam ne xaddi jaaltuhu tirasana alii fàpp naa ko kefen goo xam ne bu salaai sallam doon génn ndëggoom la jiit wala jaan wala dig war koo laal man Serigne Touba dinaa jël sama ndëgg li sama lex mi laltaayal ko sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci
0: naka jekk day wax ne jaamub yàlla la buy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam diggam ak yàlla ubudiya la fa gën a notal teewul nag wax na ne yàlla moom la gën a bëgg loolu daana ko giñ sax moom daana wax ne yaminu rabbiya inna rabbiya ahab li min siwaahu wa nabi baadul ahab yàlla la gën a bëgg ci lu may moom ginnaaw ba nag yonente bi la gën a bëgg ci jaam yi
2: baayaatuhu bi fuaadi xina lam tarahu ayni waxdimuhu lillahi muftarida jaayante naag moom ndem sama bët gisu ko it ma jaayante moom ci sama xol te di ko liggéeyal
1: cofel goo xam ne wax na ne xusuuri xalat wal uhu an ni tafarraqat ngir lan li marxi ladi anhul madihu xasiru samay kër tasaaro na sama njaboor tàqalewu quramaak ñoom ngir bëgg gi ma bëgg rasulullahi salallahu alayhi wa sallam
0: waaye bu dee yonente bi nag am na bëggum ko bëggoon ak fonk gum ko fonkoon moom daa jàppoon ne sax bëgg yonente bi farata la ci jaam bu ne wa salli da ëban ala man xubbuhu furida
2: wala tuxadiman fi mtidaaxi muhammadan alayhi salatullahi ma saana li naxwi wala tuxadiman fi mtidaaxi wasilati alayhi salaamallahi mu alayhi la fashwi Serigne Amla dafa wax ne Serigne Touba daa gag engagé ci jaayante ak yonte bi engagé ci liggéeyal ko engagé ci tagg ko engagement nag mooy loo xam ne boo ci xase ba dugg amatul kenn te Serigne Touba ku ne xam ne ne matal na engagement boobu nga xam ne def na ko
1: bëgg gi mu ko bëgg tax mu bugg ci géej gi juróom ñetti at ñu manque tuuti ngir liggéeyal sangam ba di xiif di mar
0: àgg na ci wax ne jëmmam benn saafara la am ci bu ko wéré di dikkalee xolam itam benn saafara la am mooy muhammad sallallahu alayhi wa sallam shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi
2: Serigne Touba fonk gi mu fonk yonente bi tax na ñu tàqali koo ko njabootam tax na ñu génn ko réewam tax na ñu di ko tumurankel fitna ju ne ñu di ko teg ngir fonk gum fonk yonente bi ba koy jóor ay xasiida yu rafet yu neex yu taaru di ko ko tàgge tagg googu mu koy tàgg nag day mel ne ak yëkkati gi mu ko yëkkati di leeral sunnaam si di leeral l'islaam mel ne daa neexul noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ jël sëriñ bi ne dañ koy tàqale ko njabootam dem sànki ko xusuuri qalat wala ahlu anhi tafarraqat li madxi llasi anhu madihu xasiru loolu di firndeel rek wàccuwaay yi nga xam ne jox na ko ak tolluwaay bi nga xam ne am na ko ci cofeelam ci bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
1: lastu asaalu abdallah aljalil illa mamati bi sunnati rasul lastu asaalu abdallah aljalil duma dañ mukk nekk jaamu sunu borom subhanahu wa taala di ko jaamu te wan ko ne ab jaamam la waaye duma dañ mukk dem di sukkandiku ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam bëgg ngi bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day moo ne moo ko sooboon ci mu yegg ci weeru koor yi mas a am ci xeybatul bahriya yëpp mustondo ko ci ludut xobi garab wala xaal boo xam ne da ciy sëpp baaram bu weeru koor bi jeexee sax sàllaaw du am muurum koor mu génne te bu ko amoon sax du am ku mu ko jox ngir dëkk yooyee jullit bu ñu ko mën a jox ca jamono yi dafaa jege ñun muy koor yu doy waar yu tis yoo xam ne ak bëggam sallallahu alayhi wa sallam rek lañ ci mën a jàngate ngir ñu xam ne ñoom fuñ toll ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax gi mu wax ne suñ borom libéré ni ci seen biir te wax ne may na madalul islam sëf leen ma jóor leen ma te daa ko jàmm danaa ko jàmm loola lañ ko teg ci ay natt dara waral ko lu bëgg sangam ba sallallahu alayhi wa sallam
2: lay wane nag ak fonk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy tënku ci ñaar yooyu alquran wa sunna te Serigne Touba wane na ci exemple bu leer a leer ndax moom ak tënkoom ci loolu tax na mu ne gërëmut diine ji dul diine l'islam diinum siwa islamihi la yuhmadu inda

0: ilaah wa bihi majaddidu diina judul islam du diina ju kenn di sante façon borom tam diina joju la fasiyene yesal
1: sintu wal lañu gis manam leg mu taxaw giñ ci yalla ne yoronte bi amul ku melni mom billahi lam yati wa laysa yati mithlu ibn abdillah dhil ayati lol te ay beur bi bare la limi wax ni ma nga ca qasida gam tanke al haqq min rabbikum way bo rewen ci lu melni laysal birru itam waxna ci ne wallahi lam yati wa laysa yati khalqun ka mithli sayyidis sadati sun borom lepp moko dogal waye dogalam bi limu dogal ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dootu dogalati lu ni mel ci kenen la yuzhiru al qadaru mithlahu wa lam yuzhiruhu wa huwa al khalqu wal fardu al alam do wax ne lolou ciobare sun borom la sha'a alladhi al amru lahu wal khalqu an la yakuna kan nabiyyi khalqu man ciobare sun borom la yoonte bi yalla def ko muy jenn jëm jo xamni amul den amul ku tollok mom ci len amul ku melne mom ci len mo fete kaw ci ñepp itam mo len fete kaw
2: sababu khaybati ya anallaha arada an anali minhu jaha wa an akuna safian liqami way wa an akuna khaliban fi dawi amna ci ciofel ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñan yunus bi sallallahu alayhi wasallam ba wax ni wa anni yajsil muntaqa wal umma ighasatan takfi al adha wal khumma wa anni yajsil muntaqa wa sahbahu sabaram nak ma fayal yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak sahabatul kiram lola ak beug waxtu jot bu waxne amel na ko borom tag bo xamne waxtu jot dana ko jur diko ko soti beug go xamni dafa waxne walam aral madinatul munawwara donte gisuma ko ci zahiritam fuma toll sama xol ak sama xel mi ngi ci di yek yonentou bi sallallahu alaihi wasallam
0: li war julit bi ci fonku yonentou bi moy mu fonkal ko ak ngiram limu andi di dine l'islam yon mi nga xamne moy yonu yalla wim xal wote ca jeme ca binde fi mu teggu ca yoon wowa loolu mooy firndeel ak fonkam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam
1: wax ne ahmaduna al mukhtaru faqa al faiqin al qudama wal khiyar al lahiqin wax ne ahmaduna al mukhtar mbolem ñaka won mo leen fete kaw mom ñi ca jitu ak ñi ñewugut tanne fi jitu mo leen fete kaw gën leen fuf ñi ñewugut nonu te fetewulen kaw ci yenn wet rek baye ci dess ndax nit ki dana gën morom je gëne ko melni bir ye ci dess nak ñu tollo ci wala sax ka ci dess fete ko ci kaw waye dafa ne mom da leena fete kaw ci wet yep
0: cheikhul khadim buñ ne da fonku yoonte bi duñ ñam ci ne bindu ko barab sangam waye du ko jëfé musta tardé waxtu amul lenn ci farata yi lo xamni suñu borom gal nako ko luddul ne da ko def ba mar sekk man ñim andalon ku ci ne dala yar ci yoon wi nga xam moy yoonu sunna yoon wi nga xam moy yoonu yunus sallallahu alayhi wasallam bëgg
2: wa may yuti ar rasul faqad ata allah te mo na yalla day man na jox def joxagne bi ci mom direct way sidd wayam ji tax khadim bëggu dul ligeyal wax ni dami wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadiman lahu muskanan li sanada sama yap yaram sama deret ak sama ñun ñep joxna ko rasulullah sallallahu alayhi wasallam
1: ci bir qasida lu ngay deg mu diko waxe ci mbiram a'lal baraya wa anqaha wa akramha muhammadin man lahu ma khirtu muhtasiba moy ki gëna kawé mi def gën ci sel gën ci set gën ci tedd wax ni sax ne mbolem ñu bax ni ak nit yalla yak ñi jégué yalla ñep fañ yam ci yalla fofu la tambalé mom ab doxam jëm kaw bidayatul mahi nihayatul khiyar faddalahu ala alwaradul ikhtiyar
0: mu jël alquranul karim gi nga xamne ci mom la wacc mu fonk ko lol def ko muy xair itam def ko muy ab soppem def ko muy ab doktoram di leppam ya kitabul karim anta habibi wa khalili wa hablu kunta tabibi lola firndel fonk bu ko fonk ba lepp lu tak ci mom mu fonk ko
1: di ne ci mom yalla kesse moko xam man yalla rek mo xam biram deug deug haza nabiyullah ma la ya'lamu illa alladhi lahu lahu wa qalamu
0: fonkale ko ak jawatu bopam bay tawassul ci ñom bi umma zainab zain ma sahar minni wa ma batana waj'ani wazar bo deme ci tafadu mutadarrihin njabootam jëpp tudduñ leen fa di tawassul ci ñoom di ñaan ci seen barke. Te nit ko boo ko fonkul mënoo ñaan ci barkem.
2: Cheikh Lahad wax na ne lu sëriñ bi day yàgg na ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam foo xam ne nit mas na koo andil ab rasul weñ la guddëng waaye baatu rasul bañ ci tudd tax na mu ne mboolem lu ci waa ji am na ko andi sëriñ bi jënd ko ngir bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
0: Fonk gi mu ko fonk àgg na ci bis bi nga xam ne ci la gën a adduna sax sëriñ tubaab da ci tawasul di ci ñaan bi jaahi dal yow mi ujaahi man warib ujaahi man walit fii farum naa mithlahu walam najid ci darajay yonente bi ak darajay bis bi nga xam ne ni ci la feeñ jamono da ci ñaan sunu borom. Kon loolu di wane fonk gum ko fonk
1: darajay yonente bi sallallahu alayhi wa sallam du luñ mën a waxtaane ndax daa kawe taarix ak ay siyar ak lu ñuy bind ci téere. Dana wax ne darajatul muxtaari faaqati siyar gaabat an il albaabi faaqati l ibar foofi la àggoon noonu ni la meloon ci yonente bi. Dana wax ne sax àgg na ci jëmmi sayidina muhammad moom lépp lu waay am ci yàlla ci moom nga ko jaare kon kooku kenn mënu ko ëppale
2: bëggam de yeggan na foo xam ne ci moom musta bëgg njaboot musta bëgg lan musta su ko tuumaal ci dara lu dul bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Wax ne min yumnihi atal kiraam al madadu huwa al imaamu wa shafiu al ajwadu moo tax képp koo xam ne da koy nattale ak di ko tëkkale keneen suñ tubaa da wax ne kooku moom benn amatum xel ma neexul safiha man yaqiisuhu bi ahadi min jumlati saadaati tuul al abadi waaw da wax ne képp koo xam ne yaa ngi jiital keneen jàpp ne moo jiitu yonente bi xamal ne yow sa xol ci boppam kiiraay yi da ko fatt ba gisul dara xamoo dara.
0: Lépp lu tàq ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam sëñ tubaab da ko fonk njaboot ak gi nga xam ne ñoom la yilifoon ci wàllu soxna am na xasi di gu bin tuddee ko laa taxsibu sharran bal huwa xayru lakum tàgg na leen ci sayidina xadija sayidina aïssa tàgg yu rafet rafet yoo xam ne nii tàgg na leen ko ci loolu di firi ne lépp lu tàq ci moom rek di ko tàgg bay tàgg madinatul munawara gi nga xam ne nii fa la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam newoon bayilu ko lenn waaye di àgg ci xeetam wi mu fasiyéene doon seen tinukaay biy dox seen digg ak seen borom di leen ñaanal yàlla suñu borom jéggal leen te loolu lépp dara wërale ko lu tuddee gi leen tuddee xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
2: bëgg jeex bëgg ki Cheikhul Qadim doon liggéeyal muy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ndax noonu sëñ tubaab ñu jàngal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam moo la xamal kan mooy rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wenn mbii mu sëñ tubaab jël di ci misaal moom ak bëggam di nga mag rasulillahi bay woo boo ko teeloo dutoo am sago ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
1: Kon sëriñ bi bu ñu wax fonk yonente bi ak bëgg ko ak jox ko cër xamulu ku ko ci féete kaw ndax àgg na ci foo xam ne dundam gépp moom la ko doon liggéeyal waaw dundam gépp da ko def ci liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñeenti anam mooy di dund sunnaam ak diine lislaam ji nga xam ne moom la yàlla wàcce woon ci moom di jàngale itam diine ji ngir tasaare ko ba ñépp xam njuubam gi daan leen ci bëggal itam di leen wax ne moo fawq lépp waaye sax ci itam di ko tagg ci at mi yépp at mi mu xaaj ko juróom ñaari xaaj juróom benn weer yu njëkk yi mu koy tagg juróom benn weer yu mujjee muy julli ci moom ak di ko liggéeyal itam ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam def na ci loo xam ne xamuñu ku bind lu nu toll ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Yemut ci loolu itam mboolem jëmm yonente bi ak lu ko jege rek noonu la la fonke cër boobu la leen jox alquran noonu la ko fonke xadis yonente bi noonu la ko fonke aalu bayti rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam noonu la leen fonke sahaaba yi noonu la leen fonke bisu gàmm bi nga xam ne ci la yonente bi feeñ noonu la ko fonke xeetu yonente bi itam noonu la leen bëgge noonu la leen fonke noonu la leen daa taxawoo noonu la leen daa ñaanale itam waxtu ne
2: bu ñëwee sahabatul kiram kenn ku nekk mu def tawassul ci ñoom ñaan ci seeni daraja bàkk leen kañ leen loola di wane lan lam waxoon ne wa huwa alladi madaxahu ahaba li min dahabin wa fiddatin wa ibli bëgg gi ma bëgg sama sàng ba sallallahu alayhi wa sallam moo ma gënal gileen yu sëf uus ak or
0: yonente bi sallallahu alayhi wa sallam de ak setam moo laabal sama lépp ci lépp lu dul noona moo laabal sama lépp ci ak neen ak ay fox nadafatuhu kulli min alaqu taharat kon nag bu sooba yàlla dinaa leeral sunnam si wa sunnatuhu insha rabbi ubayinu te leeral googa dikk na ci ay téeram jël na ay téere bindi ko ci tawxid jël na ay téere bind ko ci fiq, jël na ay téere bind ko ci tasawuf. Am na téere yoo xam ne daa jël ñett yooyu yëpp daa di ko cay boole, jàngale ko ci muy njàngalem diine mu leer. Aggoon sax ci bëgg nit ñi xam seen diine tax na mu xam ne am na ñu agg ci téere yi, waaye muy toog di leen tombal, di leen yee ci diine ak di leen jàngal.
2: Borom daraja yu kawe yooyee, borom cër yu yooyee nga xam ni keroog Badr seen mbooloo ma néew na lool, waaye pas-pas ba ñu amee woon gëm gu yàlla tax na wala xad noodarakumullahu bi Badr. Suñ borom ñëw ak ndimbalam gàttandu leen, waaye nag fekk na pas-pas yi ak kattan yi joxe nañ seen dereg, joxe seen bakkan kenn ku ci nekk. Li sëriñ bi wax ne kenn ku ci nekk da ngaa taxawam ngir leen ngir yàkkantee dee ci toolu Badr. Loola di ak njàmbaar bu ne ci ñoom ak pas-pas bu ne ci ñoom ngir li leen ci suñ borom dig ak bëgg seen yonente bi sallallahu alayhi wa sallam.
3: Ahlul Badr kenn mu leen a dab ci l'islam
2: ukk.
1: Waa Ahlul Badr nag ñoom feeñal nañ ca Badr ay taxawaay yu yéeme ci bëgg rasulullahi ak topp ko ak fonk ko. Foofee lañ gisee ñoo xam ni jàmmarloo nañu seeni doom jekk ci faat leen ngir ne ñee dañuy ay yéefar te ñoom dañoo ànd ak rasulullahi sallallahu alayhi wa
2: sallam. Sahabatul kiram njàmbar gu ne wone nañ ko, pas-pas bu ne wone nañ ko ngir lan? Li iyaa'i kalimatillahi al ulya, ngir yëkkati raayal l'islam.
3: Ñi demal Badar ñooy jiitu ñi gàddaaye Makka topp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dem Madinatul Munawwar ñooy jiitu ci jullit yi.
1: Ngëm googi feeñ na fa keroog. Am na ñoo xam ne seen bàyyi leen jàkkaar lool bëgg a xeex ak ñoom. Am na ci ñoo xam ni seeni mbokk yu leen jege leen jàkkaar lool bëgg a xeex ak ñoom. Sayyidna Omar ibn al-Khattab nijaayam ji ñuy tuddee Al-Aas ibn Hisham ibn Mughirata ca Badr la ko rayee, te moom moo ko rayal boom, te kooku nijaayam la de ju bokk ak ndayam bàyyi. Loolu ngëm ak bëgg rasulullahi ak fonk rasulullahi moo ko ca yóbbu.
2: Nga xam ne ay xeex ay xeej lañu yoroon yoroon lépp tuuti ci ay fas. Yéefar yi ëpp leen lool la ñu yor ci ëpp dund mat ma dundul at. Ñu néew la lool la ñu war yor ay xeej ak yu dees lim bu tuuti, waaye kattanuk suñ borom ak ndimbalam fekk na leen ca ba alfun wa alfun wa alfun baadaru jiyafan fi dalika al waqt min man sa'nahum aduma. Kon sahabatul kiram kenn du ñoom.
3: Allatina ukhruju min diyarihim wa amwalihim yabtaquna fadlan min allahi wa ridwanan wa yanthuruna allaha wa rasulahu ulaika humus sadiqun. Suñu borom ni lil fuqara il muhajirin, ñi nga xam ne gàddaaye nañu Makkatal Mukarram dem Madinatul Munawwar ngir lan? Génn nañu seeni kër, bàyyi nañu seeni alal. Yabtaquna fadlan min allah, ñu ngi sàkku ngëréelul yàlla wa ridwanan ak ay ngërëmam. Wa yanthuruna allaha wa rasulahu, ñi dimbali yàlla ak yonentam. Suñu borom mi leen bind ñu nee na ulaika humus sadiqun, ñooñu ñooy woy dëgër yi.
2: Loolee nag ñu def ko ci circonstance yu doy waar yoo xam ni jamono neexut ci ñoom. Li sallallahu alayhi wa sallam andi ci biiri bokkam ay bokkam ñoo ko jëkk a weddi muy loo xam ni lu tiis lu yéeme loo xam ne ña ànd nag moom da ci am ñoon ñi ñu bàyyi ñoo bokk jenn deret. Am ci ñoo xam ne ñi ñu tàggool ñooy seeni waju ngir lan? Sopp rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam.
3: Lawa tawajjaho bil ihtisabi, jumb nañu xeex ba ci sàkku tuyaaba. Wa karrimo bahdal hisab bi adamil isab, yàlla teral na leen lu leen regle ëllëg bu ñuy dee tàbbi ajjama.
1: Maanaam ngëm googu jeexit ji mu def ci ñoom ak pas-pas bi mu def ñoom ak positif bi mu dem ci ñoom moo leen yóbbu ci yow boo jàkkaarloog sa nijaay. Sayyiduna Omar jàkkaarloog nijaayam te xamul sax nekkee bokk nañ dara moom, ab yéefar la ko jàppee rek, moo tax keroog moo ko cara ko faate fi ne.
3: Kenn mënatu leen a dab ci l'islam.
2: Boo ci jëlee Sayyiduna Aboubacar muy ku dëggal koo xam ne day wax ne lu sallallahu alayhi wa sallam wax dëgg la.
0: Diir bu ñu ànd ak moom lépp lu mu leen digal dañoo sax daag ci jëfee loola, lépp lu mu leen tere dañoo fas yéene daw loola ba duñ ko jege mukk. Ku ci xas ñëw futti sa mbubam keefar ne ko jaayante naa ak yow, la ngay xëntewoo mooy du la gis mukk ci lu muy tere, te saa su ne dalay gis ci li nga xam ne nii moom lay digle.
3: Kon sahaba yi liñu amé ci top yoonte bi alayhi salatu wassalam ak tekh badar moy kawé kudu ñom
0: waye it yeen juref lañu mëna dil Serigne Touba mi ko fonkon lool bañ xam ko gis nañ tay lim koy dil mag ñi nga xamné serigne bi mo leen yar fonko lool ñu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis nañu resultat yi nga xamné ni mom lañu ci jëlé njabotok bopam gi nga xamné ni ci fonku yoonte bi ak bëgg ko ak top ko ci la leen yar tay ji gis nañu resultat yi nga xamné ni jëlé nañ ko ci kon war nañu gorgolu ci fanku ko waye fanku ko moy top digal yi nga xamné ni ci lañu awlo watandiko mbolam téré yi nga xamné ni dañu ko bayilo
3: lola nak liñ ci wara jangate kon moy waxtu wu jot ni di leen gën di bayi xel ndax fu l'islam tollu ñoko fa tollale kon ko jël ci ñoom bo duggé ci mimi ya jamono moko leer di détaillé ko waye kon dañu ñit né lañu andi ci ak njambar andi ko ci ngor andi ko ci andap bëgg ki ñu liggéey mu sallallahu alayhi wasallam lolé feñna ta doyna sëkk ci bëy yi nga xamne mo mimi ya bim anil ghazwi aghnana alladhi ma'ana bighayri makin ila jannati karama arda wa'ida allahi musban bimakin fi yawm badrin wa kullun bil ala tasama wa hinama ayanu al a'da akhbaru بما لنا قاد تبشيرا ومن تصما قد صاور صحبي قب القير تكرمة وبان عين أبي سفيان قد دهما لولا شقاوة ترى لما قصدوا بدرا ولكنهم عمي حوى بكما لولا سعادة أصحاب النبي معا لمن تحوا بدرهم والكل قد جزما ساروا وساروا إلى بدر لنعمة من فادوا ونقمة من قابوا فداع لما
4: بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا سبحانه ربا بأهل بدر رفع دين المصطفى سي القدر

0: muy di sëriñ bi da ci wax wàccu waaye gam ak njëriñ li nga xam ne dundal gàmm am na ko. Mu wax ne
1: mawliduhu mu'assamu mubarak muhtaramu ta'simuhu yan'atimu ala sabil taqaddumi.
0: Bisub gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu màggal la façon borom, lu bëri barke la te lu ñu warmaal la. Kon nag di ko màggal ci anam giñ ko war a màggale, lu war la ci mboolem kilifa diine yépp ngeen jaboot yi man di leen ci roy.

ëpp kuy màggal gane àdduna ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam na xam ne bu ëllëgee kenn du ko xisaab, maanaam ay jëfam kenn du ko natt, waaye buy dem rek di tabbi aljanna. Kon yow julit bi na nga koy màggal te di ko war maal.

wasallam masal kul nasam da sama kul nasam ni fere moy moy sabab lepp lu am kon lu am ñu rek dum rasulullah sallallahu alaihi wasallam masal bu lor ci la lan ci ko diko bu wax len ñu xam na lañu wax sax ci magal bo xam na rasulullah sallallahu alaihi wasallam magal ñu jëm ci nga xam ni pour wala ni wari magal ak bu dugul magal ñoo do ni bari tam rek la ci yalla yoni ni muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñu def ñep ay ndawale ba sayyidna adam ngal sayyidna adam ngal sayyidna isa ñu ñep ay ndaw muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam walut bu ngi waxe am nga xamne mën na ñu jaaxal man tax mën na jaaxal ñu naan sayyidna adam Mamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Ibrahim nan Sayyidina Nuh nan ñu di ci jaar jitu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari na ñetti témèr ak fuk ak ñaar yépp ñoko ndëk ñew ñoo ñu ñoy dem ñetti témèr fuk ak ñet ndax mo may alcorane wax ne qadimu nabi ina wa imamul mursalin wa bu ndelo ci mbindum señ tuba mi xam wax na ko sank ne serigne touba dafa wax ni lim bind ci loxo ni fass la ko jël te bind ci wax sagan buñ demé ci téram buñ wax muqaddamat al anbiya serigne dafa loral ne la anta allazi a'ti bi khidmat nubuwatin wa adam bayna al ma'i wa tini yanjali nana muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muy jot nubuwam yalla diko tapal grat ab yonent mu jot risala gi bon ak grat ab yonent serigne nana bobu sayna aram mo nek digenté ban ak souf kon dem sayna aram sa tawugul won tamit ñep ñi askane ne ci bani adama ndax ñun serigne ci bobu sax dafa wax ni خبرت الله ثلاثة ألف عام قبل إرسال آدم من سنت عام يخم نرك جام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جامنا يا الله يتجني أتلو جيتني بنسي مو آدم كن لو لواني سينا وبرا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي واغنا بقى يا الله تبقى قراد نبي تبقى قراد نبي بقى آدم تخلق الوانسخ sun borom wala ko sun mom rew demugul aljana ba setan di fexé bañ mëna ñëw fi ci aljana kon doof la taxawon te mbolam mu ko serigne bi loré mbolam ñanté fi jaar yépp ba seyna adama ko rek ba sun borom di wax malaika yi nga xamna ñoo nekkul ci sujood leen ci mom lor rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo taxal sun borom sante malaika yi ne sujood leen ci adama bu wacce ci kaw soufit mbolam ñet juroom jëlent yoy ñu tudd mu ñet témer fuk ak ñaar kenn ku nekk sëriñ bi neena ta nga toll xarbaax bi nga xamne def nga ko bu dina reew sa xarbaax dem ci mag mi ngi amé ci dara jëri muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mbolam ñaan ri bañ jeex yalla sa borom bu mu xol sayna ibrahim sawaram ci jëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax musul ko jëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax musul ko mu mucc ci lolu mu nekkon sayna nuhum nanu sayna isa nanu ba mbolam yent yi jeex yeb ken ku nek fa nga jaar sa xarba jëm rasulullah sallallahu alaihi wasallam motax mu dimbalé ci lolu agana ci ba abraham ñu xamne jigen ni fasiyone tej kaaba gi ko na xamne bobu ci zaay rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ñu seen tuwa xamal na ci téré ni jëm muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo taxone picc yi nga xamne sunu borom yabal nako mu lat ko yabal bañ songu sa yi nga xamne ñoo ne fasiyene tok makka ba def na li nga xamne mom lañ def kon lolu misal rek buñ doon jël
Ruangan ini Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fokk na traguas nako yalla nak moy def lu sopp mo jël taw nako dafa ni nga xamne mo nga defal walu ko defal azar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dako mérité ndax gëm suñu borom bis mi nga xamne suñu borom dagal ñu ñu yépp bu waxante ñoom ala subhanahu wa ta'ala moy rew ñi xamne mo ndëk nañu na balé yalla moy borom tamu doon ngeen bo xamne bu am digënté ñu yalla suñu borom balé mën def yépp balé jëen tak leen ci balance jël ko mom muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam tak ko ci balance mu wat leen ñoom ñepp ci fam yépp nak ndax wa huwa akmalu wara qalqan wa qulqan zahira wal mislu qatl lam yara wa lam yara fi shay'in santiya da wax ni mbolam mundef ni bari bari bari bari muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo ci gëna mak

أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين.

تن تغني عن سكفي ربي وعن ظلمي رافقت

وسجدتي واستخياري زمري إلى ذوي التكبر كالبدر وسط أنجمي يمن

0: وأن يقود للنبي في أبد بنخبي سلام المقربي بنتين ومختمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نونغي يوكتي نيو اك زيارة بو ماك diko jeme ci Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xamne tay mo wote bi santane jotaay yi nga xamne dañ koy gatando bis bu mag bi nek suñu kanam tamuy ganek aduna ngandi mi def yonent bi sallallahu alaihi wasallam di nuyu ak siyaré nak mbollem idifa yi nga xamné yépp fekk nañ len fi ak sunu bokki talibé yi fi fekk yépp di am bekté mu reuy nak ci téwaat ci pak bi nga xamné waxtu wuñ fi téwé rek wuyu woté bu melni bi moy doon sabab si kon nuy sante sëriñ bi bu baaxa baax ci boole gi nga xamné boole nañu ko ci liggéey bu reey bi muy liggéeyal mamam khadim rasul ci biir liggéey bi mamam di liggéeyal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ndax lu mel nonu kepp ku la ci boole rek mënato ko fay ndax sun paju aju gep serigne bi daf ko danu ko fagul ci jappale ko ci liggey bi muy liggeyel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waqdi hawaij allazina damu fi khidmati wahab lahum maramu. Kon nak lola kula ca dugal rek koku amato fay kon serigne bi nong koy delo sante bu bax diko gërem mo mel nak waxtanu tay wi diko serigne bi santane moy nan la Cheikhul Qadim dan gamo ci ndiarem muy lu am solo kon lu jitu lol rek danañu ko laltaye mana ciusdayul gammo ci l'islam ci alquran ak njangale Cheikhul Qadim radiyallahu anhu xamnañu ne suñu borom subhanahu ci bopam mo jangale ci alquran jangal ko yonenti bi ne ko kula naqsu alayka min anba'i rusul ma nusabbitu bi fuadaka wa ja'aka fi hadhihi alhaqqu mau'iza wa dhikra lilmu'minina sunu borom mo wax yonenti bi ne ko dana la netti li histoire gor muy yonenti yima ndeuk yonni ñu jitu la seeni jaar jaar ak nañ sayto won liggey bima len joxan muy seen mission ñom ak ña andan ak ñom lepp ak la aju ci lool lepp ne ko loola nak lama ci jublu moy mu nek lo xamne dafa am ay bind muy ay leçon yo ci jele yo xamne dana gëna deugëral sa pass pass doli sa jom ak sa yitté ci li nga xamné mom la la jox ngir nga xamné jox nako ñu la jitu won ñu daj ca lañ ca daj ñok ñam andalan ba am ca lañ ca amé kon yow mi mako joxit ma xamal la ñoo ñi fañ jaaran ak lañ am la leen ko may lola la ci djublu muy lo xamne daf lay doli manu sabbitu fi ifu adaka lola doli jom ak pass pass ak yitte waye mu nek lo xamne dang cey jele ab yobbal bo xamne dang koy yobbal ñi and ak yow ñom itam pour ñu man leena doli jom ak yitte waja'aka fi asi alhaq wa mau'iza wa dhikra lil mu'minin kon mu mendi kon sur borom mo ñeek gamol kon e yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci jaar jaar yi ñi nga xamne ñoko jitu won te gamma moy lolu moy jaar jaar yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam kon mo xam lay it mom suñu borom nan lañuy gamo moy kon jaar jaar yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam cheikh al qadim itam jangal nu gamo ak magal ak depp bisu fatiliku bo xamne danañ ko defal goor yalla yi taxawayam ci l'islam waye buñ demé ba diko defé nuñ ko wara defé muy khaside gog dana koy faral di wax def référence ci magal ak gammo ak depp bisu diiné buñuy taxawal cheikhul qadim ci bopam monuko jangal uqalbuka u ala sadatin muwati tabki aradi alayhim ka samawati xam nga ne albukau ci xamosu tasawuf du joy du firi joy waye fateliku xol lay firi cheikhul qadim ne kon waru gar la ñu fateliku goor yalla yi nga xamne dañ fay nekkan te seen taxaway ci kaw suuf ak fañ fété won ñi nekkalan ci kaw suuf ci ay bindeef ak ci doomu adama kenn ku len ca manana wootu amuton ba biñ joge ba won gannaaw ñañ fété won fofa asamaaw ak suuf ak li nekkan ci asamaas ak suuf ñepp dañu maasé di leen joy señ bi ne kon ñoñu fateliku leen waru gar la muy goor yalla yi señ bi ne li ma leen sant nak kon ma leen ci jitu abki alayhim ma leen ci jitu waye wa arju fil bukaa'i ghadan ridwana man fi ighabu bil halawat kon cheikhul khatim wannu ne lañ cey jele ci fateliku goor yalla moy ngeureumal yalla li nga xamne goor yalla gu ma sa jog lu nek mom ngay wut neena fateliku goor yalla lolou lañ cey jele waye cheikhul khatim nak jangal lu fateliku goor yalla mo xam ab yonent la mo xam waliyu la ku dem ba diko defe nokoy defe señ ben ko jangal bate ci uqa moy goor yalla goge fam fete won yalla ba am cer ci yalla dang koy leral ñi ngay fateli goor yalla gog waye fam fete won binde fi yalla yi ba am waccu way ci binde fi ba bonte won na len gannaaw waxtu wu nek mi ngi melni mi ngi ci ñom waxtu woko tuddé den yi recc kon fan la len fete won serigne bamba neena lool yi dang koy wax dang koy leral motax mu leral nako bofum kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim wa kana jallala um rabbal biminati lool moy payga kanu ibadan goor yalla yoyu kat fagn fete won yalla ba am cieur ci yalla moy kanu ibadan bi ta'atin li rabbihim moy li tax sen raison d'être ci kaw souf tax yalla andi len ci kaw souf dañ ko don def ci anam gemu gëna kawé li yalla mom tu jup bu ko ak kenn ñu di ko jox ba mat seuk wa kana jallala jenak doga ñew motaxit yalla wut len ci sen bop luñ soxla rek yalla def ko muy soxla bopam fajal len ko mune kanu ya'duna tarkal wirdi ma shiba'in min al halal min asbab al musibat waxuma lek lu lewut de wala jefandiko ko waye lu lew sax daw ñi ci xababal neena yi xey ba jant sota waxuma farata yi de yalla faratal waye aw awrat yi nga xamne dañ ko recommandé nafila la muy xey ba jant sota jak mana defu jangu ju sen dogub al qur'an wala sen dogub turu yalla wala yor atep lolu neena lolu buñ ko massa def rek ngir ngant sax dañuy japp ni musiba mu reuy lañ def tay kanu isal laylu arqa sitra sahalakin qamu shira'an li ihya'i bi jannati bu nit ñepp teddé ñu jog ñom wan gannaaw seeni lal jublu ak seen borom yan sawna layla wa suda fi qiyami umma mustanizina bi azkarin wa ayat tajfu marajim fi layli junubuhum alquran tatajafa junubum anil manaji yad on rabbum khawfan wa taman waye umma rasakhna um yufuna nak seigne bay fallo danako wax dana yonu khadim rasul yombul de tatajafa junubum anil manaji yad on mom ñu bare nga ca waye nak umma rasakhna um yufuna fanane bu gudde ñu jox seen bop yalla waye bu beccige nak ñu lañ am ñu bokk ko ak jami yalla yi ah neena lolou wakat khadim rasul tata jafa jundo bop ane madaji yat awna rabbum khafan wa tamaan gudiga ngoga waye mar sa khraam yeen fu xona beccig ba ngoga kon ñoña fofa lañ fete won yalla serigne touba non la koy tudde diko tuddu ba ag ci kaw nak wax nak binde fi yalla yi fan lañ len fete won ba bo len tudde dañuy recc ñu melni ñu seen kanam lolay itam fan lañ fété won ñoña mune xawman tariqatu tag fi murid azan min al maridi wa anwa al qururati wala wa anwa al qururati neena ay jëm lañ yo xamne seen yoon wiñ xallan bepp talibé bu ci jaar and ci ak ñom lepp lo xamne luy andi luy tax nit ki di woru wala buy tab ci ay piège wala naka sudu nona neena dañ cey and gañ and ak ñom ci yoon way lañ cey mussel yoonu goor yalla wowe day fangal nit ki lepp lo xamne luy meuna andil nit ki ak woru tay ak ëlëk kulun khabirun bi aqwa'il qulubi ma'an yakfi muridina anwa'a shaqawati kenn ku ci nek ci ñun expert nga bo xamne goor yalla nga go xamne ko jakarlo ci sey talube lepp lo xamne lu nek ci yow ci jangoroy xol ak jangoroy bakkan dang koy xam waye xamit dikoy safara man ko safara anga sayit nga safara ko waye dañu nek ño xamne itam bañu wote ci walu yalla ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len seen bop wonu ñu len lanen lul ki tax ñu wote mu yalla yubdi tariqata ahli la'i wadi'atan lil muhtadin jami'an bil fuyudat neena goor yalla lañ yo xane bañ wote ba nit ñi wuy ci len wonu ñu len seen bop wonu ñu len kanen yalla mi tax ñu wote lañ len wo ak yoon wi len di yobbu ci yalla mune ulaikal qawmu la yashqa jalisuhum loko waral iz yaksibuna al muridina sa'adat ñoña day kenn du tok ak ñom ne dama len di siaré ci won len gannaaw diko rëcc ndax ñitaay so tok ak ñom lu tuti da nga fa jëlé yobbal bo xamné dana la doy sekk ci défar sa aduna won la ni ngay nekk ci aduna waye dana doon yobbal bo xamné dana la won nan lañuy faggo tera ngay ëlëk lepp lu lay may tax aduna ak tax al-akhirah dang ko degg ci jotaay bobu kon al-qur'an leral nañu waccu wayu gammo ak ku dem bay gammo noy gammo cheikh al-khadim leral nañu lu gëna yaatu lool muy fatlikou sax da ko tambal ci goor yalla yi ba ag ci rasulullah goor yalla yi don rasulullah sax bo len di fatlikou ci magal wala bis yi len di yel sax leral na lako kon nak rawatina ki nga xamne nak moy jeewriñu goor yalla yi muy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye ci bir yonnati bi itam kon lolo mo waral bis bi nga xamne koku nak moy kilifa goor yalla yi moy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon nan la dan gamo kon mom wax nanu nan lañuy gamo ak nan lañuy fatlikoo goor yalla waye mom nan la ko dan defee

خمجن نه شيخ الخديم بمو نيكن جاريم بيس بيغا خاني موم لا گنا فونك تي مبولم بيس ييب جوخكو ييتي جو خامني جوخكو ون بن بيس مودي بيس بيغا خامني موم لا سانغام بي رسول الله صلى الله عليه وسلم گاني ادنا motax bu ko dan magal dañu wax ni ñaari wër ñoy yo xamné lula jafé won ci sëriñ bi rek bu yar yoyu téro rek bay bo nga jégué sëriñ bi lula jafé won rek ci sëriñ bi bu ñaari wër yoyu téré bay bo nga jégué muy wëru koor ak wëru gam bu aksi wa ni serigne abdou samad def lay def wer wi tero dakoy gatandu dakoy gungé ci ndiarém ñaari gammo ñaari jotaay mo daan am gammo go xamné ci biir kër gi lay daan doon nga xamné serigne afia serigne massamba mbacké Cheikh Mohamedou Bachir nar ganar bu am solo djegé won serigne bi lol bokkan ci ñiko gëna djegé am fum ko fété won muy mu am Ahmed Ibn Tayan ak Abdul Latif Ibn Muhammad Fall ak Serigne Mohamed Lamine Diop ak Serigne Saïd Mbacké ak ñaneen ñu bari nak ci ña nekkan ci bir kër ga ñi ño daan yor gamu gi yu jël barsan ji bi nga xamné Jaafar ibn Hassan di nitu yalla bu mag bu ciosano ci Iraq waye dundam jep nak mu def ko Madinatul Munawwara moko talif ci sira yonenti bi sallallahu alaihi wasallam moy ci jaar jaar yonenti bi mu bokku ci téré yi nga xamné nak dafa ñëkke ñew Sénégal ci téré yo xamné resimé na sira muy dund yonenti bi lu jitu muy gané aduna ba gannaaw bo xamé né gané na aduna banim fi nekké banim fi joggé lol nak motax Cheikh Al Khadim pour li mu diglé ci kaw koy fateliku ku nek koy fateliku kenn ku nek ngir wara roy ci mom moy kuñ la joxoñ né la moy sa model bo wara roy laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ki ngay roy nak dang koy xam ko xamul monoko ray lol nak mo waral mu nekkan occasion ci gammo te yalla moko jangale serigne touba fetti wat ko gën ko leral bu accé nak ñu xamal julit yi ki len yalla wax ne moy sen model ngeen war ko ray moy lan la yalla def ci mom ndax bi yalla diko yalla namé def muy gën ji mi def li mana tax mu gën nit ñi ci ay jikko ak melokan da ko def ci mom loolu nak mu war ko xam gammo nak muy bis bim feñe nek occasion ñu war ko ja xam sunu borom subhanahu xam lene loolu lañ ci war def Cheikh Al Khadim gën ko fedeli watal nuko mo waral bu ñewa barsan ji bobu lañu daan jang jamono yi Serigne Massamba nekké ndiarém ñewagul Touba moko daan jang bi nga xamé né ñewna Serigne Mad Lamine continue diko jang lég légui kenn ci nar ganar yi muy Ahmed dañ ko daan awanté Ahmed Ibn Tayan wala Abdul Latif Fall diko jang buñ jangé ben buntu jël fukki bayit ak ñaar ci Jasbul Qulub ak fukki bayit ak ñaar ci Mawa'ibun Nafi' fukki bayit ak ñaar ci Muqaddamatul Amda nona lañ koy defé serigne bi ci bopom nak la nga xamné dañ ko daan jëfëndiko lepp mom ci bopom muy café muy ataya mo koy xelli di len ko jox ndax da len daan wax né bis bi ngeen di liguer sama sang bi may ci len wara añal
may ki len wara agnal soxna marema sill mok cheikh mohamadul bashir ño bokk wéne way jur wannama liguet bo xamné nénama ci goudi gamo ci tojal ko sukkar si nga xamné mana mom lay def ci ki bi diko ki nénama ci lama dalé néna kenn ku daan nopliku goudi gi ci goudi gamo gi amul nona lañ daan def ba beut set buñu démé ba noddu ba nopi noddu gu jëk fofa nak sëriñ bi moy ñëwël bopam jakarlo ak ñom wax leen aslef jox leen ay bind ab yobbal ci ki nga xamne moy yonnati bi sallallahu alaihi wasallam loolam mo ran jitaay ba ci biir barsan bi kenn daaw ko firi waye ñu am ba benn bis rek cheikh mohamadul bashir ñew ne ko ah parce que dafa am gogu moy gamo goron am ci biir nga xamne serigne bi mo koy jité ak mbollem kilifa yi nga xamne ñom la wax mu amaat geneen gamo nak bo xamne ci penc ma lay am ci digënté kër gi ak juma ji bo xamne mbollem nak talibé yépp fa lañuy nek goga gamo nak té la ko serigne bashir waxé won ne ko ah gamo gi kët façon bi lañ ko ron défé comme ñi ëpp ci ñakoy dégg ñu arab dañ doon laaj ndigal ba xam ndax bu aman ko xamne dana dem man leen di firil barsan bi ndax comme mana histoire yonenti bi lañ ci wax ay jikom ak melokanam xam nga di wax ak nit ci lo xamne dégg ko yi serigne bashir serigne bi jox ko ndigal ne ko buñ ca agaté légui na muxtar bintelo dem di leen ko firil motax ci gamo gi nekkan ci penc mi buñu massa jang ci barsan bi ak mukhadamat diko defé ni ba barsan bi jeex la dess ci guddiga ba fajar seigne muxtar bintelo moy ñew di len tassal nak li nekk ci barsan di ak qasidey qadim rasul yi nga xamne lu nekk ci barsan di lu ci nekk rek ci histoire yonent bi ci ak ay jaar jaaram cheikhul qadim waxnako ca mu di len ko leralal kon lolou mu nek lo xamne kon dafa am luñ ci meuna déggé lu am solo ñi ngi dalal cheikh mohamoudan diko siaré bu baxa bax kon ñu gis né lolou amna leçon yiñ ci meuna jëlé xam nga gamo ga doon am ci biir ñafa nekkan ñepp ci biir jotaay ya ñom ñepp niñu déggé mana niñu déggé wolof yi ñu namp noni lañu déggé arab ba barsan ji buñ koy jang day melni kuy jang téré wolofal ci ñom qasidey khadim rasul yi ñu waxit buñ ci yëkëti bu nekk day melni serigne bey jakarlo ak ñom di wax ak ñom ci langue wala fiñu ki ndax ñom ñëpp dañ ko dégg waye ñi nga xamni nak ñoo nekk ci penc mi té la ci ëpp dégguñu loolu té dañ ko wara dégg ñoña la cheikhul qadim joxan ndigal serigne muxtar bintelo mu dem di len ko léralal siré yonent bi ci lamiñu wala bañ mën ko dégg ndax gamo gi bu accé ba jall kenn ku nekk dafa am lo wara yobulo ab yobbal bo xamne kula gis ci fan yoyé dana xamne yow mi da nga gamo ji won kula gis ci fan yoyé dafa xam da nga wara gamo ji won ndax lola dafa wara feñ ci say comportement ak saw melokan waye lolay mo waral bi nga xamé né dem nañ ba cheikhul qadim genn aduna ba cheikh mohamadul bashir wootu ko ci jotaay bam ko dan defé ci bir ndiarém diko and ak ñam ko daan andal muy serigne madlamine ak yoyu mu diggal serigne moussa ka ne ko barsan ji bi ñu def arab def ko walaf serigne moussa ka tekki ko olof bu beccé bu guddi gamo joté
mom serigne mohamadul bashir bu nekké ci biir kër ga ak borom xam xam ya ñuy gamo na serigne bi daan gamo nga xam na ñom dégg nañ arab soxlooñ ko leen ko firil serigne damlo moy genn ci biti buñu jangé mana barsen bi ci arab ci faso bi mako waxé ni mom la ko serigne bi défé ba tollu ci ñeul jot ba fajar ci waja xar légui serigne damlo fa serigne makhtar bintelo daan taxaw serigne bamlo mo fay taxaw di jang barsen ji bi ci lamiñu walaf kon lool moy wané kon serigne abdou samad li mu doon def momit di gassando e gamu gi ci tay xam xam yo xamné borom xam xam yi dañuy tew di leral li nga xamné mo aju ci dundu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam akku melokanam ak niñ ko wara royé loolu kon moy sunna la so xamné kon mi ngi ko tibbé momit ci alquran ak ci sunna ak ci jangale mamam khadim rasul ak li nga xamne ñiko fi wutu ñep mom lañ do def kon ñu dégg ci kon ne serigne bi jangal nañu ne kat mana gammo bu accé moy bis biñu wara delu wat ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dundu ko xol fam fété won borom subhanahu wa ta'ala ak mission bi mu yor ak ñam ko andalan ak lan lañ wara roy ci mom comme yalla dañ ko joxagne nenu moy mom gën wara roy lan lañ wara roy ci mom ci ay taxway ak yitté lola nak fawu nak ñing koy waxal ñu xam li ngay wax parce que buñ ko xamu dañuy fétassu rek mais buñ fi joggé du fi jël lén lola nak mo waral jotaay yi tay nek lo xamné dafa nek lu am solo ci yo xamné tay ni mu koy défé rek ni lako mamam doon défé ci ndiarém waye bu guddigé nak ni lañ ko doon défé kon bu boba ñu xamné kon non la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doon non la cheikh al qadim doon gamo ci bir ndiarém bi nga xamé né mom la fi joggé itam mom la cheikh mohamadul bashir mi nga xamné moko fi wutu doon gamo et barki dembu et serigne tayib jaxate bu serigne am sutu netti na ma né serigne saliw moko netti né ko et gamo di bu ma sa aksi man mu ne ko serigne man mi serigne abdullah sunu kilifa serigne abdou samad ak serigne shoaib ak serigne am sotu ci biiru neeg dañuy teju mo xamal nañu kat kay leen nu gamo nu sun kilifa ga daan gamo ci ndiaré neena bu ko defé neena jang kat yi khasside yi neena ci biti lañuy nek ñu ubbil leen ben fenêtre neena serigne am sotu moy jité di jang barsan di bi serigne abdul ahad cheikh salihu serigne abdou samad ak serigne soyibou ñokay awo né buñ démé ba def ab buntu ba agal jang kat yi khasside yi jang fukki bayit ak ñaar ci jasbul qulub fukki bayit ak ñaar ci mawa'ibu nafi fukki bayit ak ñaar ci muqaddamatul amda ñu continue ba beut set buñ démé ba lola jeexit noni ko serigne touba daan défé faaw lu ñettaay sa tuttu nak dana wax ak ñom ci noné ko serigne bi daan défé ci mbaxu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak melokanam ak ngeenelam yi nga xamné kenn fekku ko ci loolu lepp kon ci sunna so xamné kon mana lu maddi bayyi xel la ci bis bi kon faaw rek e sunna ci moy li waye ñu yitté défal niko serigne bi daan défé yi muy buñ démé ba mu jeex ñi nga xamné dégguñu wolof dégguñu arab ndax barsan bi bi mom ñi dégg arab amu ci problème ndax barsan bi bi lim lay wax moy yoonte bi bam gëné gut aduna nan la gané aduna wahyu bi nan la ko dikkelé ci yan circonstance ko fekkan ak la ci aju lepp kagn la gadayé e makka dem al madina ci yan anam la nekkone madina ba lol lepp jeex xam nga lolal lu mu lay wax la ab histoire la histoire bi nak ki nga xamne mom deggul arab du meuna xam histoire bi du ko meuna xam lolou mo waral nak serigne bi ci bopam don def non mana ñu dan ko leral nit ni e serigne makhtar bint dan ko leral ñe nek ci penci ma buñ ko defé ni ba agal bi serigne basirou ñewé nonu sante serigne moussa ka mu firi barsan bi ci olof mana buñ defé ni ba agal ba ñeul jot e digënt fofu ak fajar serigne damlo di jang barsan bi ngir nit ñi meuna xam li nga xamne moy sire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam.
kon jotaay yi nga xamne mom la Cheikh Abdou Samad e wote yi kon ci loolu lay dugg kon nak mu melni nonu la Serigne bi daan gamo waye Serigne Touba yi gis nga mom yemul ci gamo waye mbolam bi Serigne Touba yalla yeb neena ni lañ ko wara def ndax nit ki nak e boko de roy da fay bax lool nga xam bu baakha baax e mana ci lan nga ko roy ak ciir bi mu am lan moko ko may pour nga mëna jaar ci yoon wo parce que loolu moy ay biñ la waxal ba kula naqsu alayki min anba'i rusul ma nusabbitu bi ifu adaka waye waja'aka fi asi alhaq wa ma'iza wa dhikra lilmu'minina loolu mënu ci ñak kon muy lo xamne kon yaakar na ne loolu moy liñ doon teunk ci ni nga xamne mom la serigne bi doon gamo e ñuy sante serigne bi bu baax nak e di rafetlu jotaay yu melni rawatine nak

تبيت الطريق الخوف وقت امتداده ولي خلق

آدم نحو سلم رسول كريم لا يبا مكرم بشير.

وغير الخلق كله ورحمتي. قد انصرفت لله هاجي بخدمتي.

نفيت إبليس اللعين بالله ربي المعين لخير الناس.

لكن

فمعرو النتقاء الله تاتريها بتوبة من حوامة لتعادي بتوبة

Ouais, nickel.

0: And then I hope they'll give you a
1: guinea.
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين غناو بنو سانت سونو بروم تبارك وتعالى تي خيوالي غي نيو خيوالي نيو تيوات بوديغو سالغي di julli ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamantene bi moñu fi taxa dajé ñu ngi nuyo di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di ziaré mbolem ñi tew ci barab bi ak mbolem ñi ñi top di len ndokel ci guddigu sel gi nga xamantene ni ci lañ nek di jital ci nuyo bi ak ziaré bi ak ndokel yi al khalifatul am fadilatu sheikh muhammadin al muntaqa diko ñaanal sunu borom tabarak wa taala mu guddal aw fanam wëral ay ciiram ba limu yene liggey lepp ci dolum l'islam jaaré ko ci atub sheikhul khadim mu man ko liggey ta and ko ak sagom ta ñu and ko ak mom ci ndigalul sheikh muhammadin al muntaqa mu jox ndigal ñaari kurel yi di rawdu rayahin ak dairatu muqaddamatu lkhidma ci turu kilifa yi ñaari daire yooyu ci lañ leen di nuyo ci lañ leen di ziaré ci pàkk bu tedd bi nga xamanteni bi fi lañ nekk muy pàkk bu sell boo xamanteni bi fi lañ fas yéene dajaloo insha allah ngir dundal guddigu tedd bi ci ndigalu cheikh muhammadin muntaqa kon ñu leen di dalal bu baax a baax a baax di leen ziaré di am mbégte nag ci dajewaat ak yéen ci guddigu sell gii muy guddigoo xamante ne bi la tax mu am solo mooy sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam ci la feeñ te sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam sunu borom dafa wax ne xéewal la ci ñun jullit ñi laqad manna allahu ala almuminina is baasa fihim rasulam min anfusihim yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dalalin mubin sunu borom neena sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xewal la go xamantene bi maka xewale julit ñi yoni ko mu nek ab yonente bu bayiko ci yeen nit ñi bayiko ci yeen arab yi ñew nak di len jangal alquran di leen ko firil di leen leeral la ca lënt lépp ba ngeen xam ko di leen déggloo seen diine loolu moo ko tax a jóg te la jiitu muy ñëw yéen a ngi woon ci ak réer gu fés a fés réer gu taratar kon loolu xéewal googu yi war naa tax ñu dajaloo ngir fàttaliku guddiku tedd gi nga xamante ni bi ci la feeñ day mel ni fàttaliku googu day nekk waru gar ndax sunu borom mi ngi ñu koy waxaat ci alquran naan ñu waskuru ni'matallahi alaykum is kuntum a'daan fa allafa bayna qulubikum fa asbaxtum bi ni'matihi ixwana wa kuntum ala shafa xofratin min annaar na ngeen fàttaliku jamono bi nga xamante ne bi yéen a ngi dund dund bu tar bu jafe te mooy ngeen nekk ay noon kenn bëggut sa morom kenn ànd ak sa morom ma defal leen xéewal l'islam jaare ko ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw boole leen dajale leen ba ngeen nekk benn ba seen dund doon dund gu neex kon loolu sunu borom mi ngi wax ne dañ ko war a fàttaliku ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ma ko waxee léegi xéewal la li mu ñu andil muy l'islam tamit xéewal la kon day mel ni ci aaya boobu yi buñ ko déggee saa su nekk dañoo war a fàttaliku xéewal googu yi rawatina nag bis bi nga xamante ne bi ak guddi gi nga xamante ne bi xéewal googu yi ci lañu ko amee te mooy ganek àdduna sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yonente bi sallallahu alayhi wa sallam day jëmm ju màgg jëmm ju tedd joo xamante ne bi li mu ñu andil moo tax ñu mën a am jàmm moo tax ñu mën a am ak maanute moo tax ñu mën a dund dund bu jaar yoon te loolu jaanfar waxon nako bam deme ci kanamu najasi melal yonent bi sallallahu alaihi wasallam jeuk muy ñew ci jamono nu jamono bindo won ak bi mu ñewé limu ñu andil ci ay xéewal jëlé fi ay ñaawteef jëlé fi ak togn andi ak manuté fexé ba nit ñi di fonk dekkendo yoy yépp mu wax ñuko kon loola day wone ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam xéewal la go xamantene bi guddi gi mu feñ dañ ko war di dundal dañ ko war di fataliku li tax ñu war ko fataliku moy guddi la go xamantene bi bu ñewé dañ ci wara jaaré ngir jéema xam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ndax xam gogui mo ñuy may ñu man ko sop buñ ko soppé mo ñuy may ñu man ko top ngir xam yonent bi sallallahu alaihi wasallam nak guddigi nga xamne ci la gane aduna bu ñewé kon jaadu na ñukay waxtane jaadu na ñuy nafar ay ñangalem jaadu na ñuy nafar li nga xamanteni bi mom lañu andil ndax suñu borom tabaaraku wa ta'ala bam koy tag dafa wax ne mi ngi amé jikko yu kawé wa innaka la'ala khuluqin 'alim 'azim daal ñuy digal tamil nañu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana yeenu tabi sallallahu alayhi wasallam moy sen royu kay kon royu kay bobu des ko wara xam buñ ko xamé moy ñuy may ñu man ko sopu buñ ko soppé moy ñuy may ñu man ko top mana xéñ ci sunnam loolu motax nak ci guddigu tedd gi ñu dajalo fi diga fataliko ñu war ko dundal ci ni nga xamantene bi nonu la borom pak bi da ka dundale fonkon ko lol nga xamne wer wi bu masana ñew weru mbekté la ci mom waye bu guddigi masana ñew tamil nak anam bam ka da dundale di anam bu ragniko anam bobé ci la ñaari mbolo yi fassiyene dundale guddigo gi ta moy ñetti kurel yo xamantene bi benn bi day jang jisbul qulub benn bi jang muqaddamatul amda benn bi jang mawahibun nafi' bu ko defé nak bala ñetti kurel yoy tambali ci lañuy amalé nak benn waxtaan bo xamantene bi dañuy nafarat dunduk yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nafarat ay jangaleem motax ren ñu tan tombu bi nga xamantene bi moy shakhsiyatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabati shaykh al kharim da moy deug deug jëmi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nan la feñe ci ñangalé serigne touba ku ne xamna ne yoonte bi sallallahu alaihi wasallam sunu borom defal nako personnalité bo xamantene bi lambona ci ay melokan ci jëmmam melokan yo xamantene bi jarna waxtane waye lambona ay jikko yo xamantene bi tamil jarna waxtane waye lambona ay xam xam yo xamantene bi tamil jarna waxtane motax ñu tan tombe bobu pour bëgg fatali deug deug jëmmi yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nan la feñe ci bir bindi serigne touba yi ku ne xamne nak waxtane lolu lu jafé lay doon ci ben anam ndax jëm jo xamantene bi way kat yi bind nañ ci mom lu bare bare bare comme niko cheikhul khadim waxe wa huwa najibul ladhi fi wasfi khilqatihi wa khulqi qila tasja'un wa ash'aru ci jëmam way kat yi ak ñi wessar wax nañ ci wax yu bare bare bare yo xamantene bi kenn mënu ko tak kon koko buñu bëggee jël jëmam ci benn guddi rawadina ci benn guddi gi ci benn waxtu ñu bëgg ci teunk deug deug jëmam loolal lu jafé lay doon waye nak dana yomb ci benn anam te moy buñ ko jaarale ci minni ki nga xamantene bi moy sopemba moy ki ka doon liggeyal te moy cheikhul khadim te wax ci mom lu bare bare waye lam wax ci mom nak buñ ci jukke benn téré muy muqaddamatul amda danañu mëna dimbalé ba benn waxtu bi nga xamantene ni ci lañ bëgg xamlé deug deug jëmam ñu man ca profiter ba teunk ci ay bindu yo xamantene bi nit ñi danañ ci mëna jaar ba xam ko lolo tax ñu tan muqaddamatul amda def ko comme delukaay waye ci bir muqaddamatul amda nak ñu tan buntu bi nga xamne moy buntu nun bi ta tambale nahani ya hubbullahi ni'mal muhaymin 'ani al-'ayli 'amma khtira wal haqq aqman buntu bobu ci lañ bëgga sukkandiko waxtaan wi ndax ci buntu bobu sëriñ bi teunk na ci deug deug jëm yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ci melokanu jëmam ni ko yalla bindé ci abtar waye teunk na fa tamil melokanu ay jikkom digënté mak boromam digënté mak mindé fi waye teunk na fa tamil xam xam yi nga xamanteni bi mo nekkon ci mom kon buntu la bu am solo bo xamanteni bi ci lañ bëgg sukkandiko ngir def waxtaan bi ngir wané deug deug jëm yoonte bi sallallahu alaihi wasallam bu ko défé nak ki koy waxtaané limi ñu bëgg wan ci buntu bobu moy yoonte bi sallallahu alaihi wasallam nan la nekké won deug deug njit lo xamanteni bi ab royu kay la bo xamanteni bi manisna royo ci mom yu bari waye nek gim nek njit nek gim nek leader lolo dana ko ci fessel inshallah kon lolo lañ bëgg waxtane ki ñukoy waxtanal nak moy serigne sambuso mi nga xamanteni bi bo duñ ko présenter fi ñepp xam nañ ko ci biir dëkk bi ci biir yoon wi ci biir senegal ak ci biir senegal muy am jangale kat don ko xamanteni mi kenn la ci rawdu rayahin don kenn ko xamé don ko xamné kenn la ci complexe bi nga xamné moy complexe cheikhul khadim mu nek fa ab jangale kat yor fa ay ligue yu am solo koku moñu wara defal waxtaan wi ci lu tollok waxtu comme ni mako waxé lu jafé lay don waye dana yomb nak ci bëgg sukkandiko ci téré bobu yi nga xamné mom la wax légui moy muqaddamatul amda sukkandiko ko ci benn buntu bobu ma tuddu moy buntu mom bu ñëk bi nga xamné mo tambalé nahani ya hubbullah kon serigne sam ñu lay jox kaddu gi dila ñaanal suñu borom tabaaraku wa ta'ala mu dimbali la bismillah
1: a'udhu billahi minash shaitaanir rajeem bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala ashrafil mursaleen sayyidina wa maulana muhammadin وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نوي لين دي نوي باخ دي لين زياره دي لين ندوكال تي غودوغو تادغي دي نيان سونو بوروم سبحانه وتعالى ليغا خامني mom la dexeñ ci guddigi ci ay xewal ci ay mboot ci barke yal nañ ko ci yalla defal di ziaré bu baax cheikh mohammedul muntaqa hafizahullah ta'ala wa ayyadahu wa nasara di ziaré suñu jëw ñi nga xamné ñom lañu bolé liggéey bi muy serigne afia bu soal imam ak serigne ahmad al badawi di ziaré mbollem ñi nga xamné ñi nekk ci jotay bi di ñu rek ci tombe bobu nga xamné mom la serigne bashirou djinjou tanu tan nako war ko waxtane ñi sante yalla bu ñu tawfeexale ñu nekk ci att bi di att cheikhul khadim di att bu barkel di fi waxtane ki nga xamne mom la doon liggeyal muy yunus bi alayhi salatu wassalam guddigu melni day laaj ñu nafarat fatlikou wat lenn ci dunduk yunus bi alayhi salatu wassalam wak bu ko jaare ci mbindi sopemba ki nga xamne moko doon liggeyal muy cheikhna ahmad al khadim kon jëmmi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam niko serigne bi di xamlé ak wané ci ay mbindum lolou moy tombe bu waxtaan nga xamné serigne bashir leral nako mu don tombe bu mana yaatu lol nak ndax serigne bi limu bind ci yonentibi man nañu wax né geej la gomul ak tefes tayit yonentibi sallallahu alayhi wa sallam don dum jo xamne dafa mat seuk walu go xol rek ak mat nga jey gis kon ken mun ta pek jëmum ji ci ab jotay ni nga xamne non la ko serigne bi waxe won ne huwa ak manul wara khalqan wa khulqan zahara wal mithlu qattu lam yura wa la yura fi shiyami koku kon buñu bëggé waxtané ni sëriñ bi niko sëriñ bi xamlé loolu mën na yaatu lool waye nak dañ koy teunk ci genn wal go xamné wal yépp lañ ko wara royé wal go ci jël rek ñu war ci mëna jang lu bare bare bare waye wal giñ ci bëgg jël nak moy ni nekké won jitt jitt lu mata sëkk lu mata roy kepp ku njit ak no mana jité am ño andal am fu ngeen jëm nga bëgg ñu yegg fa koku man na roy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam lolé nak buñ ko bëggé jangat dañuy déllu ci ben qasida go xamné serigne bi daf ci tagg yoonte bi alayhi salatu wassalam tagg ñu yéme muy muqaddimatul andah ku ne xam la né tagg yoonte bi dafa doon lo am solo lo xamné nit yalla yi dañ ci daan jaar di ci liggéey liggéey bu am solo rawatina serigne touba mom bindi yim bindi lim ci jaglel tagg yoonte bi dafa bari dafa yaatu lool ndax bu demé banan qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat li madhi allazi anhu al madihu qasir kon kuko bari lum ko tag la agna ci niñ ko xamé sédalé at mi ñaari xaj ben xaj bi mu julli ci mom ben xaj bi mu diko ci tag ñi ngi wax ne madahtu khayral khalq min muharram ila intisafil aam za takarrumi da di tambule muharram ba at mi xaj de ko ci daan tag di tambule rajab ba zil hijja mu diko ci ñu julli ci mom wax ne lahum tilahi li jumada thaniya minhu wa qada li khutufan daniya tak yonent bi nak dafa don ab bunt bo xamne nit yalla yi dañ ci daan jaare di jëmbat bëgg yonent bi alayhi salatu wassalam tag yi du rek yëkëti ko ak magal ko waye dañ ci daan jaare di xamle ay jikom di xamle ay melokanam ngir ñu gën ko sopp gën ko magal gën ko wek gën ko bëgg roy te ci bëgg yoonte bi alayhi salatu wassalam ak magal ko ak roy ko ci la taxek aduna ak alakhirah nek motax ci bir tag yoyu dañ ci daan jaare di woné ay melokanam yu rafet